0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های حجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
0: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند از صدای دوشنبه حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف
2: سلام به همه هموطنان شنوندگان عزیز همه آنهایی که این لحظه ما را میشنوند برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه پیشکشی شما زبروسیایی کردم ناآشنایی کردم جا بود مرا به سودا گندم نمایی کردم
3: خودقدر و دوا نیست واقعیلای پنهانی روزی که سر گرفتم کردار شر گرفتم از آتش عداوت قریب که در گرفتم
2: خودقدر و دوا نیست واقعیلای پنهانی بهوده تیزی کردم آبرو ریزی کردم خلق از پای من و من مردم گریزی کردم
3: خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی با کس نیاری کردم نه غمگساری کردم عاقبتم عیان شد برخیش خوری کردم
2: خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی امالی ویران کردم جنگ اینو آن کردم بیگانه و خودی را از خود گریزان کردم
3: خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی غیبت شعار من بود گپچینی کار من بود خصومت رفیقان افروختن نار من بود
2: خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی با فسق و کار باطل خفه کردم همه دل بدیدم که نرسید باری کش به منزل
3: خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی خود را شکست دادم از دست خود فتادم نگین قیمتی خود پیش خوکان میخوردم
2: خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی خون سردی ناتوانی انجام زندگانی هر قطره چورش بود حیفی خونی جوانی خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی
3: از خور و خواب و راحت از خشم و همز شهوت جای رسیدم که خود را کنم ملامت
2: خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی خود کرده را دوانست وویلوی پینهانی شعر از محمد شاه تقدیم شما گردید زفر جان برادر عزیز در عرفیت یک سخن است در آمدی گپ
3: بله در آمدی گپ
2: بله در آمدی گپ تنگ نفسی از اشکم کشادی است
3: وجدان را به چک بازار هم فروختن ممکن
2: انگوشتانی تون تخ نپخته چیده انگوشترین را ندیدم
3: برای آن که شخصان کمبیزیوات زیاد نشوند و شخصان دارا کمک خود را دریغ نداره در آمدی گفت
2: لازم شود کور هم چشمکی میزد است
3: گوشتی خورپشتک بمزه باشد برآمدی خورپشتک جزه
2: تو پوستش را نکندم پوست کنده گب را نگفت
3: یک حجره خانه دو حجره دار در آمد از در ونه
2: آب را لای کرد و به دهان ماهی فرو رفت
4: мефурӯшам. Автомашинаи бе балон, бе мотор таъҷилан фурӯхта мешавад. Ҳолати техникиаш аз тарафи БДЯ кафолат дода мешавад.
2: чашми рӯз накафида, даҳни лаққи кафид.
4: хонаи якҳуҷрагӣ ҳамроҳи хуштомам.
2: чунон ба самти шамол хам шуд ки миёнаш шикаст.
4: хоркашакро агар зер кунӣ, дастааш ба сарат мезанад.
2: мегӯянд сум чирки даст аст. муаллимро ки кор покиза аст, дасташ чирки намешавад.
4: аҷаб ҳоле, устои оинабур рӯзи таваллуди писараш рагатка туҳфа кард.
2: эй, нарх озод шуду, муштариёнро асир гирифт.
4: дар омади гап мо аз луғатнома истифода мебарем. муовин кист? муовин шахсе аст ки ба нафақа рафтани сардорро шабу рӯз хоб мебинад.
2: дили хасис ёби ҳам хандашро хӯрда наметавонед.
4: обрӯи туйхона ин шахси бадмаст.

0: ساعتی پیشی همه بلند خندیدن رو میگیرد.
1: سیمچوب هم صحبت شبانه بدمستان.
0: اوی برای پوشانیدن آفتاب بهوده دامان بالا نکنید که پایانتان ناپوشیده میموند و شرمنده میشوید.
1: کاتیبه سرپوش سیر و اسرار سردار.
0: زنی را که با صد مرد وفاداری میکرد شوهرش بی وفا گفته پرتو.
1: سرتراش خانه مرکز اهل مطبوعات محله.
0: دیوانه را عقلش از عقل ما کم است و محبتش از محبت ما زیاد.
1: یخماس کلف دهان کودکان.
0: چونون باریک بیان کرد که معنا کن.
1: با این بیتمیزی و آواز بلندی گوشخراشش خطای در گذاشتن نامش نرفته است، ولی خرش گفته.
0: قدی الیفش را لام کرد و زبانی لامش را الیف کرده نتوانیست.
1: شاهین از پرواز بلندش به بالای درخت نشست و میمون به میمون بازیش آنجا برآمد.
0: همه را خنداند و بخت خود را نه.
1: برای آن که کج دومش گفتند که دومش کج است و برای آن که دومش کج است زهر دارد. فربهی را گوسفند می بردارد و گوسفند فربه را گرگ. استخوان خانه گرگ نشان دلیری هایش است و از روباه دلیل دزدی هایش.
0: این بود در آمدی گپ.

0: шунавандагони азиз, меҳрубонӣ аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд, ҳикояҳо ҳам пандомез, ҳам ҳаҷвӣ барои мо ва шумо пешниҳод шудааст. ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо ва шумо мешиносем ва хондаем, ин марги судхӯр аст. ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо Гурез Сафар чанд навиштаҷоди тақдими шумо мегӯяд ки мас ба чунин қори исматҳо,
1: хасисҳо аз ҳошияи марги судхӯр,
0: тақдим мегардад. марҳамат.
1: қори Ишканба арраро дар хонааш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: эшони қори нисфи сарам мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. баъдтар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд. вале аз навси бад ҷои гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрасанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон, ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.
0: баъди хело ҷанҷолҳои зиёд, чуне ки зиндагӣ маҷмуаи бешу камис, ҳар шабе дар осмон маҳтоб нест. мард аз зан ҷудо мешаванд. зан бошад шаб ба хона намебиёяд. вақте ки саҳар ба хона медарояд, мард куҷо будед? ҳа, шумо дигар ба ман чӣ кор доред? ман як кабутари озод. э, ҳоло ҳам кор дорам, аз ҷамол мулк аст, тақсимот аст. хайр, куҷо будам, куҷо будам? ман хонаи дугонаам будам. хонаи дугонат? ман қариб ҳамаи дугонаи туро мешиносам. хонаи кадом дугонада будӣ? ман хонаи нигинада будам. аҳа, дар қаб хӯрдӣ. ман гуфтам барои чӣ аз ту ҷудо шудам. барои чӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар хонаи нигина будам, мебахшида занакҷон, имшаб ман дар хонаи нигина будам.
1: нафаре аз дӯстони мулло Насриддин ба ҳавлии ӯ омада, дид ки мулло табар дар даст назди дарахти соядори сабзу хӯрами бед истодааст. шумо чӣ кор карданӣ? гуфта пурсид. эй бед, бехосият баромад, гуфт мулло афанди. дар давоми як моҳ ду зани ҳамсоя худашона ба шохаш овехтанд. кӣ медонад боз занҳои дигар пайдо шуда майли овехтанӣ карданашон мумкин? на афтонам намешавад. дӯсташ ин гапро шунида зора кард. ҷураҷон, ду се рӯзи дигар наафтонда истие, зеро ки зани ман ҳам ҳамин хоҳиши худашро куштан дорад, шояд аз ҳамин бед истифода барад.
0: аҳли оила барои истироҳат дар ин айёми гарми тобистон ба лаби баҳр мебиёянд. бачаҳо бошанд зуд аз пайи обозӣ мешаванду мард бо зан бошад ҳарду рӯбарӯ нишастаанд. як як бор мард: ой, ман туро беш аз дилу ҷонам дӯст медорам. зан як як бора баъди шунидани ин сухан ба ҳаяҷон омада: ой, бомас шудед, сар шуд меру муҳаббат, нӯшидед чӣ? занакҷон, оман инро ба ту не, ба шишаи арақ гуфта истодам. ту хез аз пои кофтукови бачҳо шав.
1: як дурӯғгӯю як дурӯғпардоз ҳар ду рафиқи наздик буданд. дурӯғгӯй дурӯғ мегуфту пардозгар пардоз мекард ва ҳар дуяшон ҳар рӯз аз подшоҳ инъом мегирифтанд. ҳамихел зиндагиашон нағз мегузашт. як рӯз ҳар ду баҳс карданд. дурӯғгӯй гуфт: ту аз пушти дурӯғи ман калонӣ мекунӣ. пардозгар гуфт: рав, агар ман аз пушти дурӯғи ту калонӣ мекарда бошам, дигар ман ба ту шарик не, худам нонамро ёфта мехӯрам. пагоҳи рӯзи дигар дурӯғгӯи худаш танҳо ба боргоҳи подшоҳ рафт. баъди салому алайк гуфт: подшоҳи олам, дирӯз як ҳодисаи аҷибро мушоҳида кардам. پادشاه پرسید کنی مرحمت گوی که چی بود است چی حادثه بود است دروغگوی گفت سگی را در اوج آسمان دیدم که با شتاب پرواز میکرد پادشاه خشمگین شد و گفت چی خیلی زبانت به این دروغ گشت دروغ هم به ایبش بود اگست یا جلاد بر اینا بدار کش پردازگر که در پشت در گوش میداد زده در آمد و گفت السلام علیکم پادشاه عالم چی گپ شده باشد گفت پرسید پادشاه گفت این شریکت دروغه گفت که هیچ به عقل راست نمی آید میگوید که سگ در آسمان پرواز میکرد گپش راست گفت پردازگر این اون سگ را عقاب برداشته بود و با سرعت پرواز میکرد پادشاه باور کرد و دروغگوی از مرگ خلاص شده به هنر پردازگر اقرار گردید
0: هواپیما وقتی که در نقطه بالا میگیرد وقتی در حالت صدراوی اعلان میشود بالای بحر داشتم وقت پرواز کرده ایستاده است و اعلان میکنند که به همه مسافران یکتایی با نام اسباب که شتاب میکشد چرک تقسیم کرده شود با همه چرک تقسیم میکنند خاموشی میشود و از بین یکی آواز یکی بلند میشود اوه من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم زود اومده میگه خاموش شوی و خدا به دست گیرید آب جای ملایمی یعنی وقتی سمرات بالای و افتاد بالای آب ده اینم یک تقدیر و نصیب گفتش من برای افتیدن سمالیات بالای آب نمیگویم من در برای چرک گفته چی چرک چی جا گناه دارد ای من تقدیر ندارم حالی اگر با درونی برد افتیم یکون نهنگی کر به من در می افتاد یک مرد تاکسی کرایه میکرد در نیمی شب و تاکسیست رو میگوید که اگر تو مرا به همون جایی که در کاری میبریم یعنی جایی موسیقی زنده من با تو پول زیاد میتیم یک خدمت میکنی تاکسی میگه چی خدمت کنم گفتم با همین با من خبر اومد که گویا که اویله من در همین نیمه شب یعنی به همین طرفخونه رفته است جایی موسیقی زنده میروم اونجا میستم تاکسیست میرود و لحظه ای میبینی که یک زن رو لپتاپ کوب کرده گرفته آورده همین درون تاکسی لغت میکرد این مردک میگرده نگاه میکنه میبینه یک زن بیگانه با تاکسی مروجه میکنه یا اکا بخشیش بوس که چو کار کردی ما رو به جوابگری میکشم تاش برای چی جوابگری میکشم تا اخی میبخشی او این زنی من نیسته و من صورت شدی چون داده بودم تو کی رو آره تا یه خب کنه که این رو داشته ایست و این زنی من از من رفته زنی تو میبیارم یک غارتگر دوست با بانک می دروید و در وقتی که تمام پول ها را دسترس میکرد میخواد از در برود یک بار دیگه گشته هم طرف تمام همون میزاجونی که در اون بانک حالتی کوریده بودم همه در شفت خانه خواب بودن میگه ای اینجا یکون کسما رو دید که یک نفر میگه ها من دیدم تپونچه را برورده یعنی گرنبست میپروند با اواز برند کرد یکون کسی دیگه مرا دید در همین حالت یک مرد که از دست زنش به جا آمده بود از جای میخزه میگه هو هو یک کسی دیگه شما را دیدگی میگه کی میگه انمی زنی من گرس در بیمارخانه کسلای روحی بیماران بین خود بازی تشکیل میکنند با نام تنکه و از من یک دیوانه همه رو با تنکه یعنی روی راست میپراند و تمام دیوانها در روی پول یعنی خود رو به حالتی تیر خورده میگیرند از این بین یک دیوانه یک میز رو کرسی رو برداشته آورده به سر همین دیوانه که تنکس رو بازی دارد با ضربه میزند این حالت رو طبیب دیدم برابر زود به نزد این دیوانه میبیاد
1: میگوید که آسیب دیدید
0: نه
1: چخیل نه با کرسی به سرتون زدن کرسی مایده مایده شو چخیل سری شما آسیب ندید
0: او من در درونی تنکه بودم چخیل کرسی دستانی من رسید بعد خدمت طولانی مادر پسر خود را بسیار یاد میکند و با واسطه مکتوب مینویسد که پسرم من تو را یاد کردم اگر امکانات باشد برای من یک صورت خود را از این قسم حربی روان کن بعد چند میگذرد و نامه به دست مادر میرسد میکوشد که اونجا صورت و با ذوق گرفته میبیند که صورت تانکه هر قدر میبیند تانکه هیچ کی دیگر نیست پشت صورت میگردد که نوشته است که مادر جون من در درون تانکه ام
1: رانندهی موتورسیکل در راه تیز رفته ایستاده است. به ناگاه یک توتی را زیر میکند. میبیند که احوالش وزنین گرفته به خانه‌اش میبرد. در قفس آن را جای میکند. بعد چند وقت توتی به خود میبیند. خود را درون پنجره دیده میگوید: او بوی زدم برابر موتورسیکلیست مرده است چی که مرا گرفته محبس کردند در زیر پنجره.
0: زبان در دهان ای خیردمند چیست؟ کلیدی دری گنجی صاحب هنر. چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلگر؟ شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه خنده هم داروز، اینک برنامه ما به آخر رسید. به همه شما
1: تعبی خوش و
0: خانه آباد،
1: روزگاری نیک،
0: بخت و سعادت را تمنا داریم.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

سلام هموطنان عزیز، در هفته روان در برنامه تاجیکستان از دستاورت های ساحه مختلف خواجگی خلق نوه فردوسی شهر دوشنبه بخشی به 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان برایتان قصه میکنیم. با ما باشید. نوحه فردوسی سابق نوحه مرکزی رسمان 28 ینوری سال 1939 تأسیس یافته است. آن با افتخار شاعر و متفکر بزرگ فارس تاجیک حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری ارجگذاری به تاریخ چندین هزار ساله و میراث ادبی ملت بود که در شاهسر او شاهنامه جاویدان مانده است. مساحت نوحه فردوسی قریب 54 از 147 کیلومتر مربع را در بر میگیرد. طبق معلومات سالهای اخیر شماره اهالی آن زیاد از 200 هزار نفر را تشکیل میدهد. به حدود این ناحیه اینچنین یک قطار مزیهای تاریخی، باغهای استراحتی و انفراستراکتور معاصر داخل میشود. در دوره تطبیق برنامه های رشد پایتخت، نوحه فردوسی همه روزه آباد و زیبا گشته، در آن انشاءات نو، راه‌ها، باغ‌های نو، باغ و گلگشت‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی و فرهنگی و غیره بنیاد و نوسازی می‌شوند. نیهالشینانی و گلشینانی از قدیم الایام برای تاجیکان رمز زندگی شایسته، خورمی و شادابی می‌باشد. واقعاً گل رمز زیبایی و حسن و نزاکت می باشد. پرورش گلهای گلربا و گوناگون رنگ در تمام گوشه های مملکت پدیده بی نظیر و بی سابقه است که به چشم نور و به دل فرا می بخشد. به شرافت سیاست بامرام بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده ثمرابخش رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتختهای زیبای جهان تبدیل یافته است.

0: боиси қайд аст ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷиҳати ноил шудан ва дастовардҳои назаррас ва таъмини бозори истеҳсолии кишвар бо маҳсулоти худӣ аз ҷумла дар самтҳои истеҳсолоти кишоварзӣ корҳои зиёдеро анҷом бахшидааст сармутахассиси бахши кишоварзӣ умедзода дилафрӯз дар ин бора ба мо гуфт
1: боиси хушбахтии миллати тоҷик аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар тамоми самтҳои хоҷагии халқ пешрафту навгониҳо ва рушди назаррас ба даст омадааст аз ҷумла соҳаи кишоварзии мамлакат ҳам дар 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми паҳлӯҳо дастовардҳо дорад ки ҳамаи ин ба қабули стратегияву консепсия ва барномаҳои соҳавӣ бармеояд қайд менамоем ки дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷиҳати ноил шудан дастовардҳои назаррас ва таъмини бозори истеъмоли кишвар бо маҳсулоти истеҳсолии худ аз ҷумла дар самтҳои истеҳсолоти кишоварзӣ корҳои зиёдеро анҷом бахшидааст бояд гуфт ки дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе 291 хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 5 хоҷагии ҷамоавӣ фаъолият намуда дар майдони 809 гектар кишти тирамоҳӣ кишти баҳорӣ кишти такрорӣ гузаронида мешавад дар майдони умумии кишти тирамоҳӣ 311 гектар дар бар гирифта дар соли ҷорӣ зироатҳои ғалладонагӣ 243 гектар аз ҷумла 230 гектар гандум 13 гектар ҷав ва сабзаводҳо дар майдони 68 гектар кишт гузаронида шудааст ки 100 фоизи иҷроиши нақшаро дар бар мегирад мувофиқи нақшаи дурнамо кишти баҳорӣ дар майдони 497 гектар дар бар гирифта то ба ин давра дар майдони 527 гектар кишт гузаронида шудааст ки аз ҷумла зироатҳои ғалладон 96 гектар, картошка 83 гектар, сабзавот 236 гектар, полези 6 гектар ва техники 106 гектарро дар бар мегирад ки иҷроиши нақша 116 фоизро дар бар мегирад. Кишти такрорӣ дар ҳудуди ноҳия тибқи дурнамо дар майдони 420 гектар дар бар гирифта, то ба имрӯз 48 гектар киш гузаронда шудааст ки аз ҷумла ғалладонагиҳо 168 гектар, зироатҳои техникӣ 30 гектар, сабзаводҳо 120 гектар, хӯроки чорво 28 гектар ва полезӣ бошад 2 гектар киш гузаронда шудааст. Корҳо дар ин самт идома дорад.
0: дар ноҳияи фирдавсӣ 32 гектар боғҳои мевадиҳанда дар ҳолати нашунамои хуб қарор дошта корҳои агротехникӣ аз ҷумла коркарди байни қаторҳо ба шаклдарории дарахтон кор кард ва таъмин намудани дарахтон бо нуриҳои минераливу органикӣ ба роҳ монда шудааст
2: мо ҷавонон қалби бедори ватан
3: саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан
2: мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ
3: бо гулу мулки дигар хори ватан
0: дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ дар соли хониши 2025-2026 қобили қайди махсус аст дар ин сол хонандагон дар озмунҳову олимпиадаҳои сатҳи шаҳриву вилоятиву ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ки албатта ин боиси ифтихор аст
4: дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ 52 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ фаъолият дорад ки бо фарогирии 93982 нафар хонандагон новобаста аз шакли молкияташон яъне 52 муассиса фаъолият дорад ки аз инҷо 34 муассисаи буҷетӣ 2 мактаб интернат, 6 гимназия, 5 лицей, 1 мактаб интернати мусиқӣ, 2 мактаби хусусӣ ва 2 мактаб кӯдакистон дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ фаъолият менамояд. Дар бораи иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи фирдавсӣ ҳаминро гуфтани ҳастам ки имсол дастоварди хуб доранд. Дар олимпиадаи ҷумҳуравӣ имсол 190 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи фирдавсӣ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гаштан. Аз ин 190 нафар, 19 нафар хонандагон сазовори ҷои якум, 39 нафар хонандагон сазовори ҷои дуюм ва 132 нафар хонандагон тазовур ҷои сеюм гаштанд дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуривӣ байни хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон. Дар соли 2026 шумораи хонандагони хаткунандагони синфҳои 11 муассисаи таҳсилоти умумии ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ 5445 нафар мебошанд, ки аз ин шумора ба тариқи маркази миллии тестӣ 4266 нафар хонандагон дар даври аввал ҳуҷҷатҳои худро супурданд, ки ин 78% аз шумораи умумии хонандагон мебошад. Инчунин аз 8347 нафар хонандагони синфҳои нӯ дар даври аввали ҳуҷҷатсупорӣ 1317 нафар хонандагон, яъне 15% хонандагони синфҳои нӯи муассисаи таҳсилоти умумии ноҳияи фирдавсӣ ҳуҷҷатҳои худро ба тариқи маркази миллии тестӣ ва мактабҳои олӣ ва мактабҳои таҳсилоти касбӣ ҳуҷҷатҳои рӯ худро супурданд. Инчунин даври дуюми ҳуҷҷатсупорӣ ҳозир идома дорад. Аз 10 то 30 июн даври дуюми ҳуҷҷатсупорӣ. Инчунин хонандагони мо бо ҳуҷҷатҳои худро дар ин даври ба тариқи маркази миллии тестӣ барои дохил шудан ба мактабҳои олӣ месупоранд.
0: سرچشمه همه خوشی ها، آبادی همه محفل ها، بزرگ گردیدن همه شاگردان برکمال، مز با آموزگاران، والدین و جامعه وابستگی کلان دارد. آموزگاران وظیفه نهایت دشوار را به ذمه گرفته در زندگی پر از راز و نیاز طفل انسانیت را تربیه می نمایند. علم می آموزانم که چندان کاری آسان نیست. آموزگاران از روز اول به شاگردان ادب می آموزانند و آنها را به حیات سالم آماده می سازند. امروز خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی وقتی خود را بیهوده نمی گذرانند. بعد درس با کورس های زبان آموزی و هنرمندی رفته هنر و استعداد خود را صیقل می دهند. در این باره امیدجان اشروف دیرکتور کارخانه واحد دولتی مرکز تعلیمی شهر دوشنبه نظام وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و اگنتی مهنت و شغل اهالی به ما گفت.
5: مرکز در دایره فعالیت خود از روی سه سمت فعالیت می نماید. سمت یکم این سمت برنامه‌ای می شود که در اساس برنامه مساعدت به شغل اهالی در همکاری با شغل اهالی ناحیه شغل اهالی ناحیه ها و همچنین طریق رایگان شهروندان را به کسب آموزی جلب می نماید. بعد ختم کورس شهروندان صاحب شهادتنامه و شهادتنامه تخصصی کسب می گردند. همزمان سمت دوم فعالیت ما سمت خود مبلغ گذار می باشد که شهروندان توسط مبلغ گذاری یعنی شرطنامه‌ای به کورس ها جلب می گردند هم و کورس آموزشی را از خود می نمایند. سمت سوم فعالیت باشد این والیداسیا. والیداسیا این طرف سالاری کسبی کلانسالان و والیداسیا که برای جلب شهروندانی که صاحب کسب هستند ولی معلومات نامه تخصصی کسبی یعنی شهادتنامه کسبی ندارند با ما مراجعه می نمایند توسط عریضه. ما عریضه اونها رو بررسی نموده توسط کمیسه امتحانی مهارت ملکه کسبی اونها رو سنجیده شهادتنامه تخصصی کسبی به اونها سپرده می شود. همزمان باید قید نمود که در مرکز از روی 29 کسب اختصاص فعالیت نموده شهروندان بیکسب رو با کورس های یک ماه، دو ماه و سه ماه جلب می نماید. وابسته به مراجعه می شود ما می توانیم مثال دیگر در یک کورس زیاده از 1-2000 نفر رو به کسب آموزی جلب نماییم. مخصوصا در اینجا کسب های ساختمانی است، کسب های دوزندگی، قنادی، آشپزی و زبان آموزی، کورس های کامپیوتر و غیره ها. بعد از ختم کورس حتما بر هر یک نفر که کورس رو پورا ختم می نماید شهادت نامه کسبی تخصصی وابسته به کسبی که اونها ختم نمودن شهادت نامه کسبی داده میشه. نقشه های ما خیلی زیاد دستان در این سمت ما در زینه ای که حاضر ما یک سمت فعالیت را پیش برده ایستادیم که برای رشد دادن انرژی سبز در جمهوری وابسته به این کورس ها را ما در نقشه همون است که تشکیل نمویم با جلب همون شهروندان بیکار و که در این ساحه متخصصان و ما لازم هستند برای تیار نمودن این ساحه که متخصصان برای آماده نمودن برای آموختن و از خود کردن کسبی تعمیری بطری افتابی باز تعمیری افتاماشینه ها الکتروموبیل ها و غیره ها همین نقشه ها در نظر مرکز گذاشته شده است.
0: شنونده های عزیز خوانندگان می توانند کسب های گوناگون را از خبیر چکندوزی، پردوزی، دوزندگی، بوفندگی و کدبانویی را در مرکز های کسب آموزی آموزند. محمد رحیم زاده فضل‌الدین دایرکتور مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی اندیشه های خود را آید این موضوع چنین بیان کردند.
6: محمد رحیمزاده فضل‌الدین دایرکتوری مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی هستم. البته در فرهنگ مردم تاجیک هنرهای مردمی جای نمایان اشغال می‌نماید، به خاطر آن که این هنرمندی هنرهای مردم از قدیم تا زمان ما آمده رسیده است و در دوران صاحب استقلالی کشور هنرمندان یا که مقصدم کسب و کار هنرمندی که با دست آماده میشید احیا و رشد داده شده ایستاده است. خصوصا با تشخص جناب عالی اساسگذار رسول وحدت ملی پیشوای ملت سال 2019 سال 2020 سالهای رشد سیاحی دهات و هنرهای مردمی اعلان کردید که بعد از آن هنرمندی در یک مرحله رشد قرار گرفت و از آنجا اثر کرده تا امروز تمامی نمودی هنرمندایی که مردمی تاجیک با آن در سالهای باستان دست می‌زدند یا که داشتند دوباره احیا گردید و رشد کرده ایستاده است. به مانند گلدوزی، قراق‌دوزی، چکن‌دوزی، طبق‌تراشی، هیکل‌تراشی، کارت‌سازی، ارغوان‌سازی، به مانند همینا گلدوزی و سبد رنگ و بار در گچکاری در تنه دیوار که یکی از هنرهای که هم زحمت طلب است هم دقتی مخصوص جلب میکنه که برای کار کردن آن خیلی باید آدم زحمت و دقت بیشتر دهد. مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی در اقدامهای سازنده رهبریت عالی کشور از جانب با اقدام بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی سال 2018 تأسیس داده شد، به خاطر آن که همین هنرمندی که سالهای قبل همشون سرجم شده اما سوها رشد کنه. آینده نقشه زیاد است، ما می‌خواهیم که صف هنرمندان را در ناحیه فردوسی زیاد کنیم، جایهایی که برای هنرمندان موفق باشه پیشنهاد کنیم و بهترین هنرمندان را جلب کنیم و در معرفی ناحیه و احیا نمودن هنرهای ملی مردم تاجیک سهمگذار باشیم.
0: سال 2025 کارخانه خودی دوزندگی موهن از طرف صاحبکار مهینه غلامова با جلب زیاد از 20 نفر زنان ذوقمند مورد استفاده قرار داده شد.
7: از ماهای اکتبر کمی در کم کار میکردیم. کشوده شوی ما 22 نویبری سال 2025 برگزار گردید با اشتراک رئیس ناحیه، با اشتراک معاون رئیس شهر محترم عادل زاده و با اشتراک رئیس کار با زنان جمهوریوی. بسیار یک کشوده شوی با شکوه بود. این برای من بسیار فخر است که من تا این درجه ها توانستم این کارخانه را با کار برم و بین زنان معرف باشم. ما اینجا 13 ماشینه داریم، 13 جای کاری. ما زیاده از 12-15 نفر شاگردان رو علاقه تیار کردیم. اونها علاقه در خونه برای خود تیارن، میتوانند دو زن از دستشون میآید. اینجا نیز داریم 8 نفر طلبه داریم، علاقه درس خونده استودن و با کار فعالیت دارن. ما در اینجا داریم چکندوزی داریم، ماشینه که پاپور میزند. پاپورزن داریم، ما چکن میزنیم، ما اینجا اطلس میدوزیم. این یک رمزی خاصی ملی ما است که در هر یک زنی تاجیک باید که برتن داشته باشد و ببر کند. ما کوشش میکنیم بسیارتر ملی رو براه اندازیم. من بسیار شوق داشتم از خوردی که حاضر زمانه بر این دیزاینر میگویند. میخواستم بسیار طراح خوب باشم، بسیار مدل های خوب تیار کنم. باشد هم ملی هم اروپایی آمیخته باشد، هم با حاضر جوانان هم قدیمه خودمون رو پیشکش کنیم. ما میدوزیم اطلس، لباس های ملی که هر زن امروز به بر دارد، کرته های تاجیکانه. ما میدوزیم اینجا رانر میگوین، دسترخوان هایی که از پاپور از اطلس عبارت است، برای آشخانه ها، برای چای خانه ها که یک پرچه هم باشد از رمز ملی روی میزشان باشد. بود آزمون ها، فستیوال هایی که ما را دعوت کردند. در فستیوالی یک متا و صد رنگ اشتراک کردیم، ما اونجا جایزه گرفتیم، صاحب سپاسنامه شدیم. باز هم این فستیوال دوام کرد در باغ ایرم، اونجا ما اشتراک کردیم، اونجا نیز صاحب افتخارنامه ها شدیم، صاحب جایزه ها شدیم. در آینده می خواهم یک استحصال وطنی باشد، می خواهم از وطن برآورده شود و مال وطنی وطن کرده شود.
0: شنونده های عزیز، زنان سین و سالشان گوناگون می توانند کسوی گوناگون را از قبیل چکندوزی، پارادوزی، دوزندگی، بوفندگی و کدبانویی را که با آنها هنرمندان کسبی که مدت یک سال می شود هنرهای گوناگون را می آموزند از بر نمایند.
8: هنر قابلیت کردانی فضیلت خوبی انسانی است طوری که معلوم است به کسب و هنر انسان نمیتواند به یگان جای رسد در برابر علم و دانش آموختن باید هر یک انسان کسب و هنر داشته باشد از این رو خواستم با کسب دوزندگی مشغول شوم و دوام دو هفته است که در سیخ دوزندگی ماهین با آموختن این کسب مشغولم و در دوام این دو هفته با من استادان پرتجربه طرز پورا کردن و دوختن کرته های ملی را آموزاندند من در دوام دو هفته طرز 5-6 نمود پورا کردن و دوختن کرته ها را آموختم در دوام این دو هفته من دوختن چندین کرته های تاجیکی را از بر نمودم و گفتنیم به تمام گلدخترانی که در تعطیل به یکان کس مشغول نیستن میتوانم به سیخ دوزندگی ماهین آمده در اینجا کسب دوزندگی را از خود نمایند
0: شنوانده های عزیز در ناحیه فردوسی زیاده از 110 مؤسسه طبی و ورزشی فعالیت میکنند با این رقم بیمارخانه های کلان مرکز های سلامتی اینچنین درمانگاه ها داخل میشوند زلفیا شکرزاده دایرکتور مؤسسه دولتی شفاخانه پرستاری همشیره های شفقت بوده او در این شفاخانه طول 12 سال است که فعالیت میکند همشیره های شفقت و بیماران کمک خود را دریغ نداشته صدقان خدمت میرسانند
9: در این مؤسسه از 80 رخت خواب عبارت بوده 60 رخت خواب کلان سالان و 20 رخت خواب کودکانه میباشد در اینجا هم شخصانی مثل پرستاری کرده می شوند که آنها اینوالیدان جنگ بزرگ وطنی کودکانی معیوب کودکانی معیوب DCP داونا مثل همین با بیمارانی که هیچ کس ندارند نگهبینی همشیرگی میکنند چور ناحیه شهر دوشنبه رو خدمت رسانی میکنیم سرپرست ما اساسا حکومت شهر دوشنبه ما باشد حاضر همگی 125 تا بیمار داریم از آنها 91 تاش کلونسول و 34 تاش کودک می باشد خیمون مشکلی روز دیگه قریب نیست برای که ما به حد توجه جناب علی محترم امام علی رحمان بعد میری شهر ما را به حد رستم امام علی دستگیری میکند همیشه کارگرانش همه هم دستگاه از احوال ما با خبر می باشند ما یکم مشکلی نداریم حکومت نوحیه فردوسی مثل فقط اومده از احوال ما با خبر است میاید فقط میپرسد که چی کم بودی دارید بعد گفتم که بزرگ سخوت سرپرست ما میباشد خیلی اگون کم بودیشید به اونها مراجعت میکنند ما حوزی برای 35 سالگی جمهوری تاجیکستان عزیزمون به حد کارهای عبادانی مثل باید یک تسلی مثل برای کتابخانه تشکیل کنیم حوزی در وقتی چی رفته است تعمیری بزرگ رفته است از همیشه صلح و اسایشته یکم صلح و اسایشته بعد سلامتی بعد دیگه همه اینها پس یک دیگر می شوند
0: از حجره های این بیمارخانه نظر کرده دیدیم که بیماران در شرایط خوب یعنی حجره های تازه و آزاده توبت می گیرند و آنها از خدمت رسانی کارمندان این درگاه مینت دارند. از سخنرانی های زلفیا شکرزاده برمی آید که این شفاخانه سرپرستان خود را دارند. اگر شرایط خوب باشد البته خدمت رسانی هم بهتر می شود. سرپرستان تمام شرایط را برای شفاخانه همشیره های شفقت فراهم آوردند.
10: خدمت رسانی دخترها چه تطبیقات چه را؟
11: من. چطور من هیچ را می کنم.
12: ما این بوده از جنوبی عالی محترمی اومدی شریف شد رحمانی نداریم بعد از هم خصوصا پیز رفیق و همه این کرگرو که ما دختری من این در ساله بود در اینجا کلان شید
13: من وقتش در خانه و در نداشتم همچه در من بایی میکردم تکی می نداری از محترم عالی بیشن و رئیس شد بو می نداری از بانیسه همه ای که طبیبان ها که می نداری هستم
0: وقتی سخن در برای جوانان می رود به واسطه گفته های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши назар меоянд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паёмашон дар бораи ҷавонон суханрониҳои зиёд намуда, аз ҷумла қайд намуданд: мо бояд тамоми шароитҳоро барои ҷавонон, ки ояндаи миллатан, муҳайё гардонем ва онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намоем. Дар бораи дастовардҳои ҷавонон корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ Ғафорзода Юсуф ба мо чунин гуфт:
14: воқеан ҳам имрӯз дар замони соҳибистиқлолии кишвар ва дар замони 35 соли соҳибистиқлолии кишвар ҷавонон ба бисёр дастовардҳои баланди касбӣ муяссар гаштанд ва ин бевосита бо анамон ташаббус ва ғамхории пешвои маҳбуб муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад, ки имрӯз пайваста дастгири насли ҷавони кишвар ҳастанд ва зери сиёсати ҷавонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат қарор гирифтани ҷавонон, имрӯз ҷавонон анамон малакаву касбияти худашонро муаррифӣ намуда истоданд. воқеан ҳам баъд аз ба даст овардани соҳибистиқлоли кишвар аввалин бор маротиба пешвои муаззами миллат ва вақте ки ба ҳайси президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карданашон бо ҷавонони кишвар мулоқот намуданд ва ҷавононро даъват ба сулҳу собот, оромии кишвар ва ба анамон машғулиятҳое, ки имрӯз ҷавонон бояд дониши худашонро мукаммал гардонанд ва ҳамчун парчамбардори миллат дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд, ин бо анамон дарси падарона ва ғамхорона пешвои муаззами миллат буд, ки ҷавононе, ки имрӯз фирефта буданд, ба як сулҳу суботи комили соҳибистиқлоли кишвар расиданд ва анамон дастуру роҳнамоии пешвои муаззами миллат буд, ки имрӯз ҷавонон ҳамчун муаррифгари миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ рушд намуда истоданд. ва имрӯз ки мебинем ҷавонони кишвар ҳамзамон инчунин дар ноҳияи Фирдавсӣ бо дарки баланди масъулият ва эҳсоси масъулияти баланди ватандӯстӣ дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд, ҳамзамон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, ки имрӯз дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва чӣ хеле ки имрӯз ҳамаи мову шумо шоҳид ҳастем ва ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар яке аз давлатҳои амтарин ва яке аз давлатҳои сатҳи баланди чорабиниҳои байналмилалиро роҳандозӣ менамояд, ин пойтахти кишвари аззамон мешавад. дар чорабиниҳои сатҳи варзишӣ низ ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ иштироки фаъолона намуданд ва чандин маротиба бо ба даст овардани ҷои якум суруди миллӣ ва парчами давлатиро дар арсаи байналмилалӣ садо доданд ва имрӯз ҳамамон медонем, ки дар мусобиқае, ки кушнини грандслам 2026 баргузор гардид, Сомон Маҳмадбеков ва Нуралӣ Эмомалӣ иштирок намуданд ва ҷойҳои якумро ишғол намуданд ва бо садо додани суруди миллӣ ва баланд бардоштани парчами давлатӣ бозам бо анамон ҳунару малакаи касбиашон ному нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд. барои мо ҷавонон басанда нест, чунки мо ҷавонон пайваста мехоҳем, ки барои бо дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабиниҳои варзишиву фарҳангию сиёсӣ бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон кӯшиш мекунем, ки тамоми анамон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз ҷониби ҳукумати шаҳри Душанбе тамоми анамон нақшаву чорабиниҳое, ки амалӣ шуда истоданд, дар онҳо ишроки фаъолона намоем ва кӯшиш кунем, ки бозам анамон нерӯи ҷавони худамонро ба миллати тоҷик ва хусусан ба тамоми ҷаҳон нишон диҳем, ки мо миллати тоҷик аз кӯҳан меҳандӯст, сулҳдӯст ва ватандӯст будем ва кӯшиш мекунем, ки бозам анамон фарҳанги таърихи 6000 солаи худамонро бозам муаррифигар бошем.
0: имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ тамоми шароитҳо фарохам оварда шудааст. онҳо ҳам ҷавобан дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои сазоворро соҳиб мешаванд. имсол ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ иштирок карда соҳиби 358 медал гаштанд, ки албатта устодон бо чунин шогирдон ифтихор мекунанд. боз мусобиқаҳо дар пеш аст. боварӣ дорем ҷавонони ноҳия дар ин чорабиниҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. ҳамватанони азиз. Умед аст, ки сокинони ноҳияи Фирдавсӣ корҳои созандагӣ ва ободкориро равнақ дода, ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ истиқбол мекунанд. Барояшон тани сиҳат, хонаи обод, файз ва баракатро таманно дорем ва ин таронаи диннишинро баҳрашон тақдим менамем.

دنیا به همان نموده می شود که شما آن را می سازید. دنیای خود را با صدای دوشنبه رنگ بخشید، زیبا بسازید.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.
1: صدای دوشنبه بمانید.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
0: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

درود دوستان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه. یک روز تازه است، خورشید آلامارا میتابد و قلب های ما و شما را گرم به زندگی نگاه میدارد. سپاس میگویم از اون که به یک روز نو رسیده ایم، به سحر تازه روی فصل تابستان.

0: دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلب ها را گرمی می بخشد و چشم ها را روشنی دست دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر
1: درود میگیم با مادران سربلند و پر از کاشانه های خوشحال و خوشبخت مادران درود میگیم به مادرانی که در صحرا پای کار هستند مادران مهنت دوست تاجیک و درود میگویم به آنهایی هم که مادر دارند و این دولت را بالای سر دارند دوستان ارجمند و گرامی در این صحیفه حالا میخواهم پیام های شنوندگان ارجمند را برای شما برسانیم و راستی اینجا دوستان ما خواهش کردند که میخواهیم در صحیفه شاهنامه خانی باشیم حتما صحیفه شاهنامه خانی هم پیشنهاد شما میشود و اما سحرگاهان میخواهیم باز هم از مادر یاد آوریم استاد دولت سفر گفتند که شبی که مادرم مهمان من بود هوای شهر بوی دهه می کرد زمان قبلگاه هم بستری بود دعا و سجده سوی دهه می کرد مادران چقدر بزرگ هستند و آفریدگار هستند فرزند به دنیا میارند و محبت فرزند دلگرمی آنها را مسئولیت آنها را در زندگی باسم بیشتر میگرداند و شما هم دوستان گرامی زنگ بزنید 227-6152 227-6172 حالا در باره مهنت کردن مادران صحبت میکنیم حالا فصل تابستان هست و پیامی که اینجا شنونده من سورای بانو نگاشتن میخوام برای شما بگویم خب گفتند این شب روسا عین گندم دراو می باشد یک سرود از عبیدالله کرامت سرودی بچگی هم به کس و تنها گذشت رو پخش میکردید شاد می شدیم حتما و حنیفه بانو باشند گفتند یک روزی گرمی تابستان به خیر و شادی باشد من با شنیدن برنامه شما آواز زیبایتون هیچ خسته نگردد روز رو آغاز میکنیم شاهنامه خانی رو انتظار هستیم حتما و محمد سخی هم گفتند سلام به گلدسته آیم گل مادر سوریا حنیفه میرزا علی علی جان بختیار سوریا من در صحرا در دراو گفتند خسته نباشید هموطنان ارجمند تاجیکان همین گونه از ازل ملت بودند که زمیندار بودند و همیشه این سرزمین سرزمین باستان و خورم بوده است با مردم مهنت قرینش و باعث افتخار و سرفرازی ما است یعنی همین زحمت مادر تاجیک است که امروز فرزندان را هم همین گونه در روی مهنت دوستی به وای میرساند مادران نمونه و الگو هستند برای فرزندان و شنونده باشد اگر شنونده رو با هم میشنویم اینجا خوب لالا جان برای من پیام فرستادن و گفتند که من سنا میگویم به مادران تاجیکی در فصل گرمای تابستان در شهر دوشنبه در خانه های بلند آشیانه هم از پای تکوداو هستند یعنی آمادگی میگیرند به فصل زمستان یعنی ذخیره میکنند از ذخیره ها میگویم شنونده های ارجمند و گرامی شنونده در خط تلفن است با هم میشنویم و از ذخیره ها از اون که یعنی امشب روزها مادر تاجیک بند چی کارها هست و چی ذخیره کردند لالا جان اینجا گفتن که علاقه ما 70 بانکارو پر از هر گونه شربت کردیم و خب همراه دخترم و گفتن که همین گونه نظر میکنم دیگر همسایه ها نیز یعنی زنان و مادران تاجیک همگی بند هستند همین شب روزها آفرین آفرین نیرویتان باز هم بیشتر و زیادتر باشد و شنونده ما سهراب اینجا یک سرود درخواست نمودند از ذوالفقار عزیز و یک عکس را به صحیفه ما روان کرده استودند حالا این عکس در راه است خب یعنی آنکه گندم رو دراو کردند و در زهار رو خسته نباشید خسته نباشید سهراب چقدر خوب است یک طبیعت خیلی زیبا رو اینجا برای ما عکس گرفتند و روان کردند ما خیلی زیاد دوست می‌داریم تماشای طبیعت رو میشنویم شما رو
2: الو السلام علیکم
1: درود بر شما خود را شناس نمایید
2: من مطلوبه از ولایت سوخت زنگ میزنم
1: آفرین مطلوبه جان. و مطلوبه شما از مهنت مادران سغدی چی میگوید؟ امشب روزها پای چی کارها هستند مادران؟
2: مادران همین بسیار مادران همین در صحرا کار میکنند، پرورش گلها و
1: خوب
2: چیز میکارند و حاصل میگاهون دارند، همین گونه کارها را انجام میدهند و مادران به همین فرزندان همین گونه مهنت خودشان را به فرزندان میاموزند.
1: درست میگید. و خود شما کدام مخصوصیت رو مثلا کدام هنر رو از مادر آموختید؟
2: من خصوصا از مادرم امین، مادرم بسیار گل پروری رو دوست میدارند.
1: خیلی زیبا.
2: و همون رو آموختم، خیلی گل های گناگون رو دوست میدارم پرورش کردنش رو.
1: بله. گلهایی که در توبک ها هستند یا اینکه گلهای نزدی حولگی؟
2: در توبک های هم هستند و در نزدی حولگی هم هستند.
1: جالب. شما گلها را برای خودتان یا اینکه برای فروش هم آماده میکنید؟
2: نه برای فروش، نه برای خودمون.
1: خیلی زیبا.
2: در وقت در وصلوی همین زمستان ما همین گلها را در لبی تریزه، در مزی تریزه میگذارم، در خانه نگاه میدارم.
1: بهترین. خیلی جالب. سپاس از شما.
2: در بهار نیز همین در روی حولی گل گل هزار با باور کنید، همین تماشا کنید، تب دلتان بالیده میشه.
1: درست است. بله. سپاس میگیم. و شنونده های گرامی، صحبت ما بعد از شنیدن بخش اطلاعات خبر باز هم ادامه خواهد یافت.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. بیستم و 21 آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در آن شرکت های صنعتی، صادر کنندگان، سرمایه گذاران و صاحب کاران از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری خبر دادند. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار شده. در آن دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی می‌گردد. این چوره‌بینی به رشد صنعت خوراکواری، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در تاجیکستان جهت رشد صنعت خوراکواری تدبیرهای مهم نیز اندیشیده می‌شوند. از 1 تا 10 ایول در تاجیکستان دور اساسی امتحان‌های داخل شوی به دانشگاه و دانشکده و کالج برگزار می شود. در این روزها ختم کنندگان صنف 11 و 9 مکتب که خود را در مرحله اساسی ثبت نام در مرکز ملی تست نام نویس کردند، برای داخل شدن به مکتب‌های عالی امتحان می سپارند. طوری در این باره از مرکز ملی تست خبر دادند، امتحان در 55 مرکز امتحانی که در مکتب‌های 21 شهر و ناحیه‌های کشور تشکیل شدند صورت می‌گیرد. معلومات مشخص درباره مکان و زمان امتحان سپاری هر یک داوطلب در دعوتنامه‌اش قید کرده می‌شود. این معلومات برای داوطلبان در کابینت انفرادی‌شان نیز دسترس می‌گردد. نهاد نامبرده به داوطلبان توصیه داده است که پس از دریافت دعوتنامه‌شان از سامانه مرکز ملی تست درباره نشانه و مرکز امتحانی که در دعوتنامه‌شان ذکر شده است آگاه شوند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیده.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: бори дигар дуруд мегӯем ба онҳое ки акнун ба шунидани барномаи мо ҳусни оғоз бахшиданд. Раҳмон дар паёми худ нигоштанд ки ман ҳам мехоҳам ҳамон суруди Убайдуллои Кароматро шунавам. Бачагиам бекасу танҳо гузашт, бо дарав, бо хушачиниҳо гузашт. Чӣ қадар хуб аст он бачагиҳое ки бо меҳнат сипарӣ мешавад. Ва шунавандаи дигарамон хуб бо номи Тоҷик Такси навори равон карданд ки дар роҳ ҳастанд ва моро мешунаванд. Гуфтанд ман бо садои шумо ҳастам. Як суруд аз Фарҳоди Одина пахш мекардед. بسیار شاد میشنم سرودی امشب. حتما کارگردان سرودهای درخواستی رو پیشنهاد میکنن. و حالا دوستان گرامی باز یک نفر شنونده دیگر در خط تلفن هستن. شنونده رو با هم میشنویم و صحبت ما در صفحه دست دوی مادر است از مهنت مادران. بله میشنویم شما رو. بله
1: سلام علیکم.
0: درود بر شما. خود رو شناس نمایید.
1: سلام بکوی همکارم فیروزه شهر وحدت.
0: خب فیروزه بانو، حالا مادرانی وحدتی پی چی کار هستند؟
1: مدره وحدتی با بانک محکم کنه ذخیره زمستان تیاری دست.
0: خوب حالا شما چی چیزها آماده کردید؟
1: من از اولوچه 63 تا بانک محکم کردم، از اولو 33 تا 8 تا برای اولوچه با ذخیره زمستان.
0: در یک سال همگی شما چقدر ذخیره میکنید؟
1: تا 300-400 بانک محکم میکنید با سالونی با پامیدو بامیدو همش اولوچه.
0: بعد اون رو یعنی در یک موسم یعنی برای تمام میشود یعنی تو تابستون یا حالا ذخیره های سال گذشته هست؟
1: آره ذخیره از سال گذشته یکم ورنی یکم ملوچه هست از ورنی زردول و چی هست سه سال که زردول کمچین هست از سال استفاده میبرد.
0: بله بله سپاس میگیم. خسته نباشه دوستان گیرومی. امروز امسال میدونیم که این موسم همون بعضی خب برف و بارون هایی که یعنی نووقت آمدند به حاصل زردالو تاثیر رسانیدند و حاصل زردالو خیلی کم هست و اگر که همین که یافتید مادران عزیز زود اون را گرفته ذخیره کنید و در بازار هم اگر که باشدم نرخش خیلی گران هست. شنونده دیگر را میشنویم. بله
2: الو
0: میشنویم شما رو. خود را شناس نمون.
2: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
2: صبحتون بخیر. شادی باش.
0: بخیر.
2: سلام با کارگردان.
0: سپس خوب رادی خود رو پستر میکرد و خود رو شناس نمایید.
2: من زلفیا از نایه دنگره ده های سنگ تو دستم.
0: خوب مادران در اون منطقه کشورمون پای چی کار هستند؟
2: من که خود مادر ندیدم از خوردی.
0: خوب
2: امروز به همه مادران تاجیکستان، مادران روی دنیا، بهترین خوشبختی های آزماندم، بهترین خوشبختی ها رو آزماندم. بگذار یکان فرزند روی دنیا به مادر نباشد. با امر تقدیر که من مادر ندیدم شعر نویساندم برای مادرم.
0: میشود اون رو برای ما بخونید؟
2: شعر می نویسم برای مادرم. خور بودم رفت مادر از برم، من نمیدانم کسان بود روی او گرچه از خود زمهرش مرحومم. من ندیدم هیچ بار نوازش های او، من نماندم هیچ گاه سر بر سر زانوی او. ای عجل پیدا شدی تو از کجا، دست زدی از دامن زیبای او. خود بودم من شدم امروز کلام، آچه میکابم از بین زنان. آه آچه از کجا یابم تو را، می سوزد دل اشک چشمانم روان. گر ببینم مادری را دلم گم می زند، اشک سوزان از بری رخساره من می چکد. ای خدایا چی گناه کردم که من مادری من از بری من می برد. باقی به همتان تنسیتی آرزماندم.
0: سپاس سپاس. قلمتان سبز بود. واقعا هم خیلی سنگین و دردآور است شنیدن درد بیمادری و خوشبخت هستند آنهایی که باید دائما شکرگزار باشند که مادر بالای سر دارند و خود مادر شدن هم بخت بزرگ است. تشکر میگیم دوستان ارجمندگی رو میشنونده باشد میشنویم و اگر نه ما باید سرود بشنویم. یکی از آن سرودهای درخواستی را حالا کارگردان پیشنهاد میکنند دوستان گیرم میپسند میگذاریم با صحیفه انتخاب شما. باز شاهنامه خوانی در راه است. ما را همراه باشید.

دوستان ارجمند و گرامی میخواهم صحبتی امروزه همون رو و این ساعت همون رو با پیامی که از نام نادره قربان علی و آمده است به انجام برسونیم. نادره در پیام خود یک لحظه رو یک برای ما فرستادند به اون معنی که گفتند والدین در باغ نشسته بود و به لباسه کهنه فرزندش نگاه میکرد. ماشین گران ارزش نزد باغ استاد و از آن مرد با سر و لباس گرانبها پیاده شد و در این ماشین رو برای همسرش که پسرک در آغوش داشت باز کرد. با حسرت به آنها نگاه کرد و آه کشید. آنها پسرک رو روی عربچه گذاشتند. خدایا پسرک غیر از مایو بودنش با ذهن عقیم مانده نیز داشت. با نگاه به جستجوی فرزندش انداخت او را دید که با شادی از قفای گو از قفای توپ می دود. چشمانش را بست و از تحت دل خدا را شکر گفت. پس عزیزان دل من همیشه شکرگزار هر لحظه زندگی و بودنهای سلامتی خود باشیم. چقدر پیام خوب و دوستان گرامی دیگر هیچ جای حرف نمیموند جز آن که شکرگزار باشیم با دیده بینا با زبان گویا و با پای روان و دست گیرا که این حکمت را ما از بزرگان خود دایمو میشنویم از کلان سالان خود که واقعا همین است. پس شکر میگویم از هر لحظه بودن، شکری سلامتی، شکری همین سرزمین بهشت آسایمان تاجیکستان و شکری این همه برکت و فراوانی و گلگشت های زیبای شهر عزیزمان دوشنبه. حنیفه بانو نویستند که شکر. بله دوستان ارجمند و گرامی، سپاس از همراهی و هموازی شما و ساعت ده باز ما در برنامه تحلیلی دورنما با شما خواهیم بود. ما را همراه باشید. این رادیوی صدای دوشنبه است.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 9 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. از محله گلستان تا کوچه عبدالله قهاروف ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه در مسافه 10 کیلومتر راه نوسازی شده با پررگی منفرش کرده می شود. طور سرمتخصص ریاست استفاده بری راه های ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه محمود نظرزاده ضمن صحبت خبر داد که راه مذکور به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان بازسازی خواهد شد. پررگ منفرش گردیدن راه با کمشوی تنبشوی راه های پروتکلی مرکز شهر دوشنبه مساعدت می نماید. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شاهمنصور و صاحبکاران ناحیه منفرش کنی و نوسازی راه جمهوریوی از محله گلستان تا کوچه عبدالاحد قهاروف ادامه دارد. تا امروز 6 کیلومتر راه منفرش کرده شده، در 4 کیلومتر دیگر کارهای نوسازی و منفرش کنی ادامه دارد، گفته است نظرزاده. ریاست استفاده بر راه های ناحیه شاهمنصور دوامی 5 ماه سالی روان راه های حدود ناحیه را در مساحت 31,000 متر کوادراتی منفرش کردند. معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان فرهاد واسیدیان در جلسه پلنری یوراسیا 2030 جمع سرمایه‌گذاری رشد و امکانیت‌های نو که در دایره جلسه سالانه و بیزنس فوروم بانک رشد اوراسیا در شهر الماتا برگزار گردید سخنرانی نمود. فرهاد واسیدیان ذکر نمود که تاجیکستان خود را همچون پول انرژتیکی نقلیاتی و رقمی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ارزیابی نموده با رشد دالانهای بین المللی نقلیاتی انفراساختار انرژتیکی و تکنولوژیهای رقمی اهمیت مخصوص میدهد. از جمله رشد انفراساختار نقلیاتی و لوجستیکی، نوسازی صحه انرژتیکا، گزارش رقمی، جاری نمودن تکنولوژیهای ذهنی سنعی و رشد انرژتیکای سبز از سمت اساسی سرمایه‌گذاری در منطقه نامبر شدند. همچنین به ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن، تأسیس مرکز منطقوی ذهنی سنعی در شهر دوشنبه و دورنمای گسترش همکاری با بانک رشد اوراسیا در دایره استراتژی نوی بانک برای سالهای 2027-2031 توجه مخصوص ظاهر گردید. به گفته فرهاد واسیدیان، رشد استوار اقتصادی اوراسیا باید بر پایه نوآوری، تکنولوژیهای معاصر، رشد سرمایه انسانی و تحکیم همگیرایی منطقوی اساس یابد. در این باره از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری خبر دادند. موضوع دیگر، در تحخانه‌های بیشتری بناهای بلند آشیانه استقامتی که برای توقف واسطه‌های نقلیات پیش بینی گردیدند از جانب بعض شهروندان به طور غیر قانونی مرکزهای خدمت‌رسانی تشکیل کرده شدند. متاسفانه این عامل باعث نیافتن مکان توقف و تنبشوی در نزد بناهای استقامتی گردیده است. با مقصد برطرف نمودن چنین حالت‌ها از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و ریاست نظارت دولتی معماری ساختمانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه گروه کاری تأسیس یافته با شهروندان کارهای فهماندهی و برطرف نمایی برگزار نموده ایستادند. از جمله از جانب گروه کاری در کوچه نعمت قرابایف ناحیه فردوسی و دهی بالای ناحیه سینو مرکزهای سودا قروتوب خانه، تالاری سقابازی آشخانه و یک چند انبارخانه برطرف کرده شدند. از شهروندان دعوت کرده می شود که تحخانه های بناهای بلند آشیانه استقامتی را که غیر قانونی و غیر مقصدناک استفاده می برند برطرف نموده آنها را به نقشه تصدیق شده ساختار بنا مطابق سازند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیده.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7477.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

وحدت آره آن با صد دشواری و مشکلات و پیچیدگی و سرگومی های زیاد به دست آمد. وحدت انا همین واژه چون مفهوم غلبه و ظفر در گوشمان زنگوله زد. زنگوله شادی، زنگوله هستی نو و احیای ملت تاجیک. سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ ملت تاجیک همچون روز وحدت ملی با حرفای زرین ثبت یافته است. این روز که برای خلق و ملت ما عزیز و مقدس گردیده است با آسانی به دست نآمده است. وحدت ملی دستاورد بزرگ است که ریشه های تاریخی دارد. در هر دور و زمان فرزندان بزرگ ملت آن را پایدار نگاه داشته قیمت و بزرگی آن را افزون گردانیدند. در زمان کیانیان جمشید، در زمان سامانیان اسماعیل سامانی از جمله اشخاص بودند که وحدت ملی را پایدار و برقرار نگه داشتند. در زمان ما چونین بخت بزرگ نصیب فرزند بزرگ ملت محترم امام علی رحمان گردید. قابل تذکر است که خلق خوشبخت تاجیک به پیشوای واقعی ملت محترم امام علی رحمان صاحب گردیدند و این انسان خیردمند شخصیت واقعا بزرگ در عرصه واقعه های سیاسی تلاش نموده در دوره مشکل همه مسئولیت را به ذمه خود گرفته بودند. مردم تاجیک طبیعتا صلح دوست و صلح پرور بوده در لحظه های به حساس و تقدیرساز سیاست پیش گرفته راهبریت دولت را دستگیری نموده زندگی آسایشته و مهنت حلال را از جنگ و خصومت بالاتر می دانند. قدر و منزلت وحدت ملی را هر یک فرد ملت باید درک نماید و بهر پایداری آن همه روزه عمل کند. جشن وحدت ملی در برابر جشن استقلال برای ملت ما مرتبه و منزلت بلند دارد. وحدت ملی توانیست که هم استقلال و هم ملت ما را از پراکندگی امین نگاه دارد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و در همه جا برای تقویت و رشد آن سهمگذار باشیم. امروز روز وحدت ملی را جشن میگیریم. زیاده از 12 ساله در مسیر زندگی مردم ما یک دوره معین تاریخی است که خلق تاجیک در این مدت امتحان سنگین را پس سر نمود. دستاورد و کامیابی خلق تاجیک آن است که توانست صلح و وحدت را حفظ نماید و مهمتر از همه

0: زندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی ما با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم هم صحبت شدیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلمه عزیز سراول روزی به همایی ملت روزی وحدت ملی رو برای شما مبارک باد میگوییم. سراول میگفتید که به نظر شما چون یک شهروند تاجیکستان وحدت ملی چیست و آن کی ماهیت خود را کسب کرد و در تشکل پدیده رسیدن به این سنه فرح بخش صلح دیر انتظار و وحدت ملی تاجیکان کدام عامل ها جایگاه کلیدی دارند؟ مرحمت.
2: تشکر زیاد. اگر ما امروز با واژه وحدت با محتوای این واژه مقدس وحدت یا که تو کدام اندازه در زندگی و در پیشرفت و در تعادل و در تحول و در سازندگی و در شکوفایی وحدت نقش محوری دارد، اگر فکرهای خود را ابراز نمایم، یک چیز را باید قید نمایم که پیش از همه هر یک انسان خودشناس و خود آگاه باید مفهوم وحدت را درک کند که وحدت چیست و تا کدام اندازه وحدت از سپیده دم تاریخ تا کنون برای خلق ما، برای شکل گرفتن ملت تاجیک، برای بقا و هستی این خلق، این ملت تا کدام درجه نقش گذاشت، اعتمادناک بود و تا کدام اندازه توانست که رسالت خود را اجرا کرد. و اینجا یک چیز را باید قید نمایم که وحدت این همزاد بشریت است، وحدت نیز همزاد انسانیت است. اگر از لحاظ اجتماعی و از لحاظ انسانی مفهوم وحدت یا فلسفه وحدت را ما تفسیر کنیم، وحدت این عامل عوض نشونده و بی‌زوالی هر یک خلق و دولت است. انسانیت در مرور زمانها و در طول تاریخ و در تمام مرحله های معین کننده قسمت خود فقط توانست که توسط وحدت هدف آی پاک و محسومانه خود را در عمل تطبیق نماید. و از این رو من فکر میکنم که از وحدت بلندترین پایه نیست که در جهان، مازن همین وحدت است که انسانیت میتواند که زندگی شایسته داشته باشد و هدف های پاک خود برسد. در یک دولت و در یک کشوری که امن و آسایشتگی و وحدت کامل است، تنها میتواند انسان سعادتمند باشد. وحدت ملی و وحدت همیشه مردم خواستار وحدت بود. در تفکر و در تشکل و در تینت خلق تاجیک همین مفهوم وحدت در همه حالت ها همیشه از خود درک میداد، چون یک عالی‌ترین شکل ایجاز اجتماعی در تفکر مردم همیشه وحدت از خود درک میداد. ولی با بعضی سبب ها، با بعضی عامل ها، چون که زندگی پدیده هست که هزاران حوادث آرا در خود دارد، حوادث های امحزن‌انگیز هستند، هم شادی ها ور و هم تقدیر ساز هستند و هم تقدیر شکن. خلاصه اینجا در بسیار عامل های هم سینی هستند، هم عقلی هستند، هم سیاسی هستند، هم اجتماعی هستند. ولی ما یک چیز را گفتم میتوانیم که امین جنگ تحمیلی خود یک سبق شد، یک سبق تاریخی که در حافظه تاریخی ما ابدیت از خود درک میداد. و در این روزها به خلق تاجیک متوج یک راهنمای بودند، یک پیشوای بودند، یک راهکشای بودند، یک مردی بودند، یک همگسار بودند که وای تو که وای بتواند که از امین جنگ شهروندی، از امین تمام خسارات، از امون دهشت ای خلق را نجات بخشد. و خوشبختانه در اجلسه 16 عالی شروع تقدیر ساز محترم امام علی رحمان که با عنوان رئیس همین شروع انتخاب کردید و بعدا در تاجیکستان عزیز ما مرحله های صلح از خود درک دادن، یکی از پدیده و یکی از بالاترین حجت تقدیر ساز همون دوره این به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار زیاد ملی در تاجیکستان بود که 27 یونی سال 1999 به امضا رسید. و خوشبختانه مردم تاجیکستان عزیز ما وحدتی سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وحدتی کامل دارند و برای بزن گسترش و تقویت بخشی بر این وحدت تمام تلاشای بیدرق خیش را صرف میکنم.
1: تشکر زیاد معلمه عزیز. از گفته های شما برمی آید که وحدت ملی با رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان تاثیر زیاد گذاشته می گونه نه معلمه عزیز؟
2: بله بله، در حقیقت این شده باید ما باید یک چیز رو قید نماییم که موردی که در سیلکی

0: در دولت ها تاجیکستان عزیز ما به عنوان یک کشور صاحب استقلال از خود درک داد و بعد از آن که این جنگ شوم و جنگ تحمیلی سر زد بزرگی و خدمت ماندگار و نقش موثر و میوری وحدت پیش از هم از آن عبارت بود که محض وحدت توانست که پایه های اولین استقلال را محکم نگاه دارد محض وحدت یک میور شد محض وحدت یک نهرو شد ماز وحدت یک وسیله شد یک وابسته شد که در گرد وحدت ملی تمام حرکت ها تمام شخصیت آنها وابسته از اهداف سیاسی موقع اجتماعی موقع ملی و مذهبی و دینی در گرد آن همین محور وحدت ملی به گرد هم آمدن و برای حمایت نمودن ارزش ها و سنت ها و عرف و عادت های ملی خود آغاز نمودن و البته این وحدت تنها است که با وحدت تنها بود که تاجیکستان عزیز ما در اقصای جهان به حیثیت یک کشور خیلی متمدن از هم لحاظ هم از اجتماعی هم از لحاظ فرهنگی هم اقتصادی توانست که موقع و منزلت خود را شرافت مندانه حمایت کند حفظ کند شورت ها سا شود شورت یافته شود این همه بزرگی و این همه نصرت ها از برکت وحدت ملی است
1: شاعری شیرین کلام و زنده یاد استاد لایق شیرعلی از نخستین قلمکشان تاجیک بود که وحدت تازه پدید خلق محبوب خیش را صمیمانه شاد باش گفت و غزل تربونیات با نام صلح دیر انتظار آفرید و این اولین شعر نمیرنده بود که در وصف وحدت و آفرندگان آن سروده شد یعنی رحم پروردگار ما آمد نور حق بر دیار ما آمد این گفته های لایق را چگونه وصف میکنید
0: در حقیقت این یک شهکاری پرغناوت است که از طرف استاد ابر قدرت ابر نصرت و ابر زنده ملایق شیرعلی سروده شد در حقیقت در همان روزهای صحب و سنگین و متنزا هر یک فرد تاجیک انتظار بودند به یک قدرت به یک شخصیت انتظار بودند به یک راهنمایی انتظار بودند و چنانه که در اینجا شاعر بزرگ میگوید که در حقیقت یک خداوند در سرنوشت این ملت موری وفا زد موری نجات زد و مردم را از زمین ورطه نابودی و ورطه هلاکت نجات بخشید و در تقویت این شعر بسیار بزرگ شاعران هم ادبیات معاصر ما و هم گذشتگان ما که هم غزل سرودن هم چارپاره سرودن در بابت وحدت و تا کدام اندازه بزرگی وحدت و من در یک منظومه خود که به پیشوای معظم ملت محترم امام علی اهرما بخشیده هم در تقویت این مصرهایی که شهکار پرغناوت استاد لایق هستند منم از بزرگی و از شرافت این وحدت ملی و این قدم های نخستین پیشوای معظم چنین نگشتم که چورگر بر ما تو را چون چوره کرد رحم بر این مردمی به چوره کرد آفتاب آمدی با پیک نور ابر غم را نور تو صد پاره کرد سو عبادت از تو شد آراسته زندگی شد خرم و پیراسته نام تو در کاخ اقبال وطن چون دعا از جان ما برخواسته داوری حق کرد زیبا داوری دادت این فر و شکوهی سروری باغ عمرت تا ابد آباد باد مشک بز و مشک خز و انبر پیش وا ای سروری آزادگان از تو ملت بار دیگر یا جان این دعا عرصی دل رودابه است ای خوجسته زنده و جاوید من هر یک شاعر وظیفه دار است رسالت هم بردوش دارد که از امان بزرگی از امان روزهای خوب و خاطرمان و نجات بخش باید یادآوری کند و با آیندگان یک نگاشته های را باقی ماند به همپان حافظه تاریخی که میتواند در آینده برانایت دستور خدمت
1: کند نقش زیایان نقش قلمکشان در به هم آیی وحدت ملی خیلی زیاد است نقش ادیبان نقش قلمکشان را در به هم آیی ملی در به هم آیی وحدت ملی چگونه به حضور میکنید
0: درست قید نمودید که من فکر میکنم که یکی از مقدم ترین یکی از مقدس ترین یکی از مکرم ترین و یکی از بهترین و بهترین موضوعی که در طول تاریخ هیچ گونه نتوانست که موقعی و منزلت خود را از صحنه آفرینشگری و خلقیت براشه براند. این موضوع ترنم وطن، وطن دوستی، وحدتگرایی، صلح، ثبات و سوشتگی است. و خوب امروز ما اگر به یک ادبیات پرغنوت زمان معاصر اگر ما نظر اندازیم، از همان روزهایی که ما به وحدت ملی رسیدیم، به صلح و ثبات رسیدیم، اگر نقش زیاییان به ویژه نقش روشن فکران شاعران با کمال ما و مثل استاد گلرخسار، محمود قناعت، استاد کمال نصرالله، استاد نظام قاسم و دیگر دیگرها، همین استادانی که محمد غایب در اینجا بسیار درباره وحدت و وطن و سرودند و دیگر شاعران بزرگ ما که هر یکان را ما نمیتوانیم که تک به تکشان نامبر کنم. من فکر میکنم که بسیار میواری است، بسیار موثر است، چرا که اونا توانستن که همین دستاوردهای استقلال را با همه آبادی و سازندگی هم در نسل و هم در نسل خوب قید نمودن، خوب ترنم کردن، خوب تجسم کردن که من فکر میکنم که این ماندگار است. و امروز من با همین شاعران جوان، شاعران قلمکش جوانی که با تازگی جدید به ادبیات وارد شدن یک پیامی دارم که امروز ما جوانان باید ادامه دهنده انا عملهای ساله انا همین گذشتگان با استادان خود باشه، یعنی برای فردا آمدگان ما باید شعرهای خوبتر و وسیع‌تر و کامل‌تر و پرمضمون‌تر بیافرین و به نسل آینده از خود یک سرمایه پرغناوت ماندگار و ارزنده را باقی گذاریم که من فکر میکنم که این رسالت است، این وظیفه است و این مسئولیتی است که هم در نزد خلق و هم در نزد خداوند ما ابدیت این مسئولیت را بر عهده داریم و باید به شایسته و ارزنده و پیروسته انجام بخشیده شود.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием на наследие арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
4: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: Воқеан занон модарон ҳамеша оромӣ ва осудагӣ ва осоиштагӣ дар ҳар давру замон мебошанд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки фарзандонашонро дар рӯҳияи пиндору гуфтори, рафтори нек, таҳаммулпазирӣ ва тандурустӣ ва меҳанпарастӣ тарбия намоянд, ки ин ҳама хислатҳои асосии ташаккулёбии ваҳдати миллиро ташкил медиҳанд. Саҳми занону бонубонро дар рушди ин ваҳдат, дар такмил ёфтану таҳким ёфтани ин ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
0: Дуруст аст, модар ҳамеша мубашшири сулу саодат аст. Модар ҳамеша пайғомбари ваҳдат аст. Дар тамоми таърих мо агар аз авасто сар карда то китобҳои муқаддаси қуронӣ ва то дигар фалсафаҳои раднопазире, ки дар бобати бузургӣ ва азамату қудрати безаволи зан агар мо шарҳу тафсир диҳем, ба як хулосаи амиқ ва дақиқ омада метавонем, ки дар ҳақиқат аз замони аввалин пайдоиши инсоният ва зуҳури аввалин инсонҳо зан модар ҳамеша хостори сулҳу субот буд. ва мардуми тоҷик, ҳама миллатҳо дар тӯли таърих як рисолате бардошт доранд. ва ман фикр мекунам, ки рисолате бардошт доштаи ин ҳамин мардуми тоҷик дар ҳама давру замонҳо ин танзимгари сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ аст. халқи тоҷик, ба вижа модарони тоҷик, се сифоте доранд, ки бо ҳамин сифотҳо шун як мардуми ваҳдатофару ваҳдатпарасту ваҳдатгустар дар мавқеи худро дар ҷомеа ва дар на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз онам мустаҳкаму муҳкам нигоҳ дошта тавонистанд, ки ин пеш аз ҳама халқи мо дар имтидоди таърихи мавҷудияти хеш ҳамеша дар ҳумқи худ, дар тинати худ се хислатро парвариш намуд. ин якум таҳаммулгароҳӣ ва дуввум ин мушкилнописандӣ ва севум ин таъкиму тақвият додани ҳамон заковат, ҳамон хират, ҳамон фитрат, ҳамон шафқати кӯҳистонӣ, ҳамон фитрати рӯҳонӣ, ҳамон эҳсоси баланди миллӣ ва майҳанӣ, ки мардуми тоҷикистон ана ҳамин сифотҳоро дорад. ва маҳз ана ҳамин сифотҳо васила шуданд, ки мардуми тоҷикистон, ба вижа занони тоҷик, низ дар сангарҳо, дар тамоми ҳаводисҳое, ки чуноне ки мо шоҳид ҳастем аз таърих, аз ҳофизаи таърихӣ, ки тоҷикони мо ҳамеша дар султаи арабҳо ва муғолҳо ва дигар аҷнабиёни хориҷӣ даромаданд, бори тазйиқу фишору истибдоду истисмору бар дӯши худ гирифтанд, вале ки дар ҳама мавридҳо тавонистанд, ки ваҳдати худро наҷот бахшанд. ваҳдате, ки ваҳдати фарҳангии худо, ваҳдати ҳувиятии худ, ваҳдати миллии худ, ваҳдати хокии худ ва ваҳдате, ки робитаи хунӣ, яъне авлодии худ, ки аз авлод ба авлод интиқол меёбад, онҳо тавонистанд, ки муҳофизат кунанд. ва аввалин василае, ки онҳо муҳофизат карданд ин ваҳдати худ, ин пеш аз ҳама ҳамон муҳаббат буд, яъне муҳаббати поки ватандӯстона, ки аз таълиму тарбия ва домони модари поки тоҷик аланга зад, ангеза зад ва сарчашма зад. пас мо метавонем, ки модар бузург аст дар ҳама ҳолатҳо, зеро ки аввалин домони модар як дабистон аст ва модар худ як мубашшир аст, худ як муаллим аст, худ як сиёсатмадор аст, ки дар ҷаҳон ҳамтое надорад, чунки пеш аз ҳама модар аст, ки ба кӯдаки худ фарҳанг меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ забон меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ ҳунар меомӯзад. ҳунар, забон ва фарҳанг нахустин унсурҳои муайянкунандаи миллати тоҷик ҳастанд, ки ваҳдати миллии моро таъкиму тақвият мебахшанд. ва модарон ҳамеша хостори ваҳдат ҳастанд, модарони тоҷик ҳамеша таъкимбахши ваҳдати миллӣ ҳастанд. ва ман умедвор ҳастам, ки модари тоҷик ин парчами силсилаи инсониятро аз имрӯз то ба дуриои дур ба саломат мерасонад, чунки ӯро худованд маҳз барои ҳамин бузургӣ офаридааст.
1: зинда бошед муаллимаи азиз. хуб, дар даврони аввали ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва ҳам истиқлолияти давлатӣ як ҳаракате таъсис ёфт бо номи ҳаракати ваҳдати миллӣ аз ҷониби пешвои миллат, ки ин ном дошт ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон. ва имрӯз шумо шумо роҳбари ин ҳаракатро бар дӯш доред. Нақши ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистонро дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ, яъне истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ чӣ гуна арзёбӣ менамоед? Ва бояд зикр намуд ки нақши ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон василаи пайвасткунандаи тамоми манотиқи ҷумҳурӣ, сафари саршор аз меҳру муҳаббат, ваҳдату дӯстӣ ва самимият мебошад.
0: درست است. امروز حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما یک نهاد است که یک محور است و یک پایدیوار است، یا که به افاده دیگر میگویم که یک شکوه و جلالت است که توانست که امین وحدت ملی و غایه‌های وحدت ملی ما را تکیم و تقویت بخشید. ما از همان روزهایی که بعد از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ضیافت ملی در تاجیکستان، اما ضروریت بود برای تأسیس چنین نهاد، زیرا که تنها این نهاد توانست که هزاران هزاران دلفیگاران، هزاران هزاران رقیبان و هزاران هزاران تشنگان وحدت ملی را در یک میز همدیگر فهمی و در یک میز عفو و گناه همدیگر و رحم و شفقت و مهر و حمایت منفعت های ملی و ارزش های ملی تنها همین نهاد دعوت نمود در تاجیکستان در تمام منطقه ها. یکی از رسالات اولین این نهاد از آن عبارت بود که در اینجا شخصیت های با مثل مومن قنوات و سلطان میرزا شایف زمام اولین اداره این کمیته را بر دست گرفتند، گرچند که رئیس حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند و اولین شده این شخصیتان یعنی مومن قناعت به صفت معاون اول رئیس حرکت وحدت ملی و همزمان رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی انتخاب گردیدند و با چندین هدف آی که خواستند که تحکیم صلح و وحدت را تضمین نمونند، اگر ما عمیقا و خالصانه بها گذاری کنیم موفق هم شدند. بعد از مومن قناعت این وظیفه مقدس بردوش یکی از ادبیات شناسان بسیار باقوت قربان واسع استاد ما، یعنی زمام اداره همین نهاد بر دست خود گرفت. و باید قید نمایم که در دورانی که استاد قربان واسع به حیث رابر این کمیته بود، بسیار و بسیار کارهای نظرسی را انجام بخشیدن در تحکیم و تقویت بخشیدن وحدت ملی، در روحیه بلند خودشناسی و خود آگاهی، در بلند برداشتن معرفت فرهنگی، در گسترش بخشیدن معرفت سیاسی و خلاصه در عمل تطبیق نمودن تمام غایه های وحدت و وطنداری که میور اساسی اون را صلح و ثبات تشکیل میدهد، بسیار کارهای نظرس را انجام بخشیدن. اگر ما امروز تک تک امون کارا را مقصد که دبزن امون شهر را تفسیر دهیم، ساعت ها ممکن است که من قبضن. بعد از قربان واسه سابق وزیر فرهنگ استاد نامزد علمای فلسفه میرزا شاروخ اسراری آمدن به سر هنه رابری هنه من نهان. خب در طول روبری استاد میرزا شاروخ اسراری هم بسیار کاروی نظرسی انجام دادند و چون ادامه دهنده عملهای پاکی که از استادان بزرگ ما سلطان میرزا شایف، مومن قناعت، قربان واسعی که یادگار ماندند، چون دستور اونا را ادامه بخشید و به همین طریق زیاده از 34 جلد کتاب های دولت وحدت پریزیدنت انتشار یافتند که در این کتاب ها تمام سیاست مداران نامدار و ورزیده، اکادمیک ها، تمام شخصیت هایی که از همان روزهای اولین در اطراف جناب عالی بودند و غایه های وحدت آفری را به خلق بخشیدند، همه آنها ترجم شدند و تا اندازه توانستند که وحدت ملی را پایدار و مستحکم نگاه دارند.
1: خوب معلمه، وحدت ملی و خودشناسی ملی، این دو مفهوم رو چگونه شرح میدید؟
0: من فکر میکنم که سرمنشه сармоя ва сароҳанги калимаи ваҳдати миллӣ, ин дар ҳама давру замон маншаъ мегирад аз худшиносӣ ва худогоҳӣ. Дар он халқияту дар он миллате ки худшиносӣ ва худогоҳӣ ва ифтихор аз давлату давладорӣ агар коста гардад ё дар санти хело паст агар қарор дошта бошад, дар он кишвар ҳеҷ гоҳ ваҳдати миллӣ наметавонад ки комил бошад. نمیتواند که هایه‌های خود را در عمل تطبیق نماید. زیرا خودشناسی و خودآگاهی این پیش از همه جوهر بی‌زوال وحدت ملی است. و وحدت ملی فقط در صورت تکامل رشد و تعادل می‌یابد که اگر مردمشان دارای خودشناسی بلند ملی و میهنی باشند یا که دارای سیاست بلند معرفت فرهنگی داشته باشند. زیرا که به خودشناسی و خودآگاهی که سرمنشه میگیرن از عنصرهای وحدت ساز که ما در بالا قید نمودیم، عنصرهای فرهنگی، عنصرهای اجدادی و عنصرهای خاکی، اگر این سه عنصر وحدت ساز در جوهر خودشناسی و خودآگاهی باشد، اون کشور همیشه پیشرفت است و وحدت ملی همیشه وابستگی دارد از معرفت بلند خودشناسی و خودآگاهی نسل جامعه.
1: معلمان انا همین وحدت ملی پیش از همه در رشد زبان ما چی کار کرد، چی خدمت کرد؟ زبان مادری ما، زبان ادبی ما، در بلند گردیدن پرچم ما، به سر سینه آمدن نشان دولتی ما، بلند گردیدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان ما چی خدمت های پر ارزش کرد؟ چگونه نظر میکنید؟
0: امروز ما با یک مقصد که با یک احساس بلند ملی و میهنی گفته میتوانیم که تاجیکستان ما با شرافت دو رویداد مظفریت بخش سیاسی تاریخ آفرین توانست که بقا و هستی ملت ابر قدرتی خود را حفظ نماید. این دو رویداد مظفریت بخش که استقلال می باشد و دومه وحدت ملی، یعنی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بر یکی از سخنرانی پر از محتوای خش بسیار خوب واضح و بسیار به مورد قید نمودن که بزرگی و مقام وحدت ملی همسال استقلال است. اگر از شرافت استقلال مردم تاجیکستان به ملت خودسالاری رسید، صاحب استقلال شد، آرمان هزار ساله مردم تاجیک عملی گردید، ولی وحدت ملی چون یک حجت تقدیرساز توانست که پایه‌های آن همان استقلال را حفظ و مستحکم نگاه دارد. و از همین ما خواسته ایم که دولت و هیچ یک کشور بدون استقلال و وحدت نمیتواند که دولت باشد، نمیتواند که ملت باشد و ملت تنها به واسطه وحدت شکل میگیرد و کشور تنها به وسیله وحدت میتواند که چون یک کشور متمدن در عرصه جهانی معرفی شود. چون شما زبان گفتید، زبان این نخستین عنصر معین کننده ملت تاجیک است و ما از استقلال بود اولا صاحب استقلالی و بعدن وحدت ملی بود که این عنصر معین کننده ملت تاجیک را تکین دادن، تقویت دادن، وسعت دادن، تشکل دادن، تعادل دادن و امروز زبان ناب تاجیکی از منبرهای بلندترین جهان صدا میدهند و ما از این صاحب استقلالی بود، صاحب استقلالی بود که در پرتو وحدت ملی متوانستیم که به پرچم، به نشان و به دیگر مقدسات آی بزرگ ملی و میهنی خود برسیم. این پیش از همه شرافت استقلال و بعدن وسیله وحدت ملی است که پایه آی استقلال را توانست نگاه دارد و این رویدادها و این رکن آ و این ارزش های در واقع هم ملی و هم دولتی و هم خلقی توانستند که مستقیم شوند و تاجیکستان ما را در صحنه جهانی به حیثیت یک کشور واحد، فنا ناپذیر، بی زوال، متمدن و دارای قدرت بزرگ حیثیت سازندگی و آبادانی معرفی نمود. پیام من به مردم شرفمند تاجیکستان پیش از همه این است که ما باید در همه دور و زمانها سوء و ثبات و وحدت و اتحاد خود را پاس داریم، نگاه داشته توانیم، چون که این یک نعمتی هست، نعمتی والا و بالا که از این بلندتر در دنیا نعمتی وجود ندارد و امروز امروز ما آن حرکت ها و خان نیروهای پس پردگی که میخوان که با تاجیکستان عزیز ما یعنی سنگ اندازند و من با یک باوری کامل گفتم میتوانم که مردم تاجیک خوب درک نمودن که تا کدام اندازه وعدت صلح و ثبات برای زندگی ما محسیر است و هیچ یک قوه اهریمنی نمیتواند که با صلح و ثبات ما اندکی پریشیدگی را وارد کند، زیرا که این صلح و ثبات ما را پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اشک گرم و آه سرد این دولت و این ملت را از نو ساخت. امروز رسالت ما این است که ما باید این را به فردا آمدگان و سلامت باقی گذاریم و چنین میگویم که پاکیزه کن زی دفتر گیتی نشان جنگ، تا هیچ کس سخن نکند با زبان جنگ، سوزد هنوز خاطر چون شعن شبله بار بر یاد نامینه که همه کشتگان جنگ. سلامت و سربلند باشید.
4: شنوندگان عزیز، شما ثبت صحبت ما را در ارتباط با نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم شنیدید. شنواندگان عزیز، روز وحدت واقعا ایدی ملی است. وحدت اتحاد خلق و ملت ها در میان همه نعمت های بی نظیره که ملت تاجیک در طول تاریخ به دست آورده است، وحدت ملی جایگاهی مخصوص دارد. آن چون نگین انگشترین دوران صاحب استقلالی توانست زندگی سرشار مهر و محبت و مهمتر از همه آزاد و صمیمی را به ملت بزرگ تاجیک تقدیم سازد. کل واقعه و رویدادهایی که در تاریخ این یا آن ملت و دولت به عمل می آیند و صحیفه صفتاً نوی را به آن وارد می سازند، از استقلال کامل دولتی، صلح و ثبات، وحدت و رضایت منشأ می گیرند و در رشد جامعه نقش مؤثر می گذارند. وحدت ملی سرچشمه اساسی بنیادکاری و سرجمعی و پیشبرد عاقلانه و عادلانه سیاست دولت بوده، در تاریخ ما تاجیکان برای به هم آمدن، محافظت استقلال، طرح‌ریزی نظام حقوقی، شکلگیری اقتصاد ملی، تهیه نظام عدالت اجتماعی، حفظ و رشد فرهنگ پرغناوت، رشد علم و معارف و دیگر جنبه‌ها نقشی بی نظیر دارد. وحدت و صلح و ثبات جامعه که نادرترین دستاورد مردم کشور محسوب می‌یابد، گسترش داده شده، ریشه های تاریخی و معنوی آن باز هم فراختر و استوارتر گردانیده می شود. عموماً حسی وحدت ملی ثابت نمود که راه انتخاب نموده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای رشد و پیشرفت جمهوری تاجیکستان یگانه راه درست بوده، آن را شهروندان دستگیری نموده برای تطبیق عملی آن کوشش و غیرت دارند. وحدت و یگانگی، بنیادکاری و سازندگی، پیشرفت و شکوفایی، شادی و فرح، شکرگزاری و سیاست صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شاهد روشنی گفته های بالاست. باید در گفته، در نوشته، در سخنرانی، خلاص در همه وضع و حالت، یعنی به گفتار و رفتار و کردار، و سه ارزش عالی وطن، دولت و ملت ارج گذاریم. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان راه به سوی وحدت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه
5: نعمتی محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
6: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: کشور با نمون کلمه من خودش را شناخته عباره دیگری ما را از یاد میبرارد. این روند بسیار پرپاچتاب و حتی روند در یک روند قرار دارد که اینو جهان چند قطبی میگوید. جهان چند قطبی هم میگوید.
1: بله درست.
0: یعنی قطبه ها اگر مثلا خود شما میدونید قطب چی معنی دارد، این منصوب سازی این یا آن کشور فقط با آن داره خودی آن کشور، اما در اصل همه اساس انسانیت را نمون چه تشکیل میدهد؟ انسان هم آرزوست که مولانه بزرگ در باره
1: بله از دیو دت بله
0: ملولم
1: و انسانم آرزوست،
0: یعنی انمین محور اساسی این قطنامه است.
1: سپاس از شما. و واقعا در حالی که در همین حالت یعنی جهان چند قطبه که گفتیم و در حالی که بیشتر از همه کشورها از من گفتن صدا بلند میکنند، ما گفتنی پرزیدنت محترم ما اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت نهایت با منفعت کار و نهایت یک دستاورد بزرگ و برای نجات اهل بشر است. یعنی همین ما گفتن های پرزیدنت محترم ما که بخاطر آینده، یعنی بخاطر نه امروز بلکه بخاطر نسل های آینده و در همین مورد میخواستم نظر و اندیشه های شما رو بشنوم که یعنی اکنون باید کشورهای عضو کدام کارها رو به سامان برسانند در دایره قبول این قطنامه.
0: شما ببینید واقعا وقتی که ما به خود قطنامه نظر میاندازیم همچنان یک شخصی خردمند یا ساکنی سیاره، اونجا چند نقطه کلیدی دارد. یکم نقطه این است که در دایره صلح و سازندگی زندگی داشتن.
1: بله.
0: و این در زیر انمین نقطه تجربه تاجیکستان را مورد آموزش قرار دادن که تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان را عملا نشان دادن.
1: بله.
0: ببینید یعنی اینجا وقتی که به همین نقطه اینجا بیشتر توجه کرده شده است، مثالش رو از همین مثال اساسی که تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان رو پیشنهاد کرد.
1: بله. مسئله که صد ساله ها حل نشده باقی مونده بود.
0: این از آن شهادت میدهد که امکان پذیر است.
1: بله.
0: و در دایره این دیگر چیزهایی که اونجا هست مشترک که باید کشور رو با هم کار کنند، این مسئله انمون اکولوژی یا محیط انسان. ببینید ما وقتی که اکولوژی میگیم امروز یک مشکلی بسیار مهم است در بین انسانیت. حتی آب هم اگر باشد تنظیم آب
1: تقسیمات نابرابر ناعادلانه آب.
0: و همینطور در اکولوژی ما همه چیز را اونجا همه چیزی که وابسته به نمون محیط سازنده انسان ها هست مورد مخصوص در این قطنامه جای گرفته. و همینطور در دایره انسانم آرزوست انسان ها را در دایره نمون خیرت بیشتر نگاه داشتن. ببینید حتی شما ببینید امروز در دایره انمین قطنامه هم رواندی انمون رشد علم هم زیر نظر قرار گرفته است.
1: بله.
0: یعنی انسان ها توسطی باید دانش باید انمون هر برخوردی که روبرو می شوند باید در دایره دانش و خیرت اون را حل کنند که وقتی که ما از دانش کار میگیریم اون خشخشه رو اون مناقشه
1: رو سعی جنگ
0: و به همین طور اگر باز در ادامه اگر قطنامه رو شما نگاه کنید از اول تا آخر همش برای نمون انسانیت رو در دایره نمون آزاد اندیشی در دایره نمون آزاد فکری در دایره نمون یک دیگر همچون یک مهرنامه اینجا برای که اگر شما ببینید این قطنامه در حال موردی قرار میگیرد که از روندی صلح و وحدت تاجیکستان امروزه زیاده از 29 سال سپری می شود.
1: بله.
0: ببینید یعنی ما در دوام 29 سال همچون یک دولتی نو و همچون یک تاریخ بسیار قدیمه یعنی ملتی که تاریخ بسیار بزرگ دارد توانستیم برای جهانیان دولت سازی ها را هم در اساس همون وحدت در اساس همون زندگی سالم و سازنده اثبات کنیم و کشورها هم این را نه فقط ما تعریف یا توصیف میکنیم. امروز در منبر سازمان ملل همچون یک مکتب نمونوی پذیرفته شده است. شما ببینید هر حرکتی که ما میکنیم هر تشبسی که کشوری ما امروز پیشنهاد میکنند در دایره سازمان ملل یک با یک خطی بسیار سبز و قرمز و با یک خطی هست که

0: یعنی اون رو همچون یک راهنما قبول کردن هر تشبوسی که امروز هست. و همین طور مثل ما دیگر کشورهایی که شریک ما هستند و امروز شریکی میکنند اونها را هم برای همین انسانیت رو در دایره همین سازندگی در دایره همین یعنی با هم یک زندگی آسایشتر رو تشکیل کردن کمک میکنند و همون عباره که ما پیشتر اشاره کردیم من رو به ما تبدیل داده
1: بله سپاس میگیم و فکر میکنم این همه سرچشمه میگیرد از همون تاریخ باستانی ملت تاجیک و زمان دوران کروش کبیر وقت اعلامیه بله حقوق بشر را تدوین کردند و نشر کردند یعنی این همون از ملت باستانی آریایی ما از تینت ملت آریایی ما برمیخیزد یعنی تینت صلح‌خواهی داشتن تینت اعتراف کردن انسانیت و فکر میکنم که همین ها همه یعنی یک زینه هایی هستند که مردمی خیردمند تاجیک اثر گذرانیدند و در ادبیات ما نیست یعنی موقع انسان جایگاه انسان دائما مقدس شماریده شده است
0: بله و ببینید واقعا وقتی که من شخصا همین قرارداد یا این قطنامه رو مورد آموزش قرار میدارم انمون داستان هایی که استاد مرزا ترسنزاده با صدای آسیا با صدای سال باز کردن اون به خاطرم اومد برای که اون نه فقط برای یک ملت این
1: بله بله بله با یاد ما هم یعنی همین درست است
0: حتی پرزیدنت محترم ما در کتابشون در کتابشون که در پیروهای انمین بزرگان روی کار آمده است یک بار دیگر اون رو اثبات کردن بله. در تاریخ امروزی بشریت اگر مرزا تورسونزاده همچون قهرمان و آورنده انمون واژه باشد سال و بابا جان غفوروف اون را همچون مورخ اثبات کردن که انسانیت در دایره انمین میتواند و خصوصا نسلی آسیای مرکزی از جمله مردم تاجیکستان این داشتند و دارند پرزیدنت امروزی ما شما همچون قهرمانی سال آفر اون را عملا نشان داد
1: بله.
0: یعنی همون اون داستان بود اما داستان واقعیت زندگی وقتی که ترسونزاده به کشورهای آسیا سفر میکنن افریقا و برای کمینه که همچون یک ما بیشتر با هندوستان و بنگلادش و پاکستان مورد آموزش قرار میدیم مسئله ها رو میبینیم که یک انمین واژه سول مکتب سول در اونجا یک خاطره خیلی خوب از تاجیکستان دارن حتی تو
1: با اسم میرزا ترسنزاده
0: و حتی برای آنها بسیار مایه افتخار است که این شخصیتی که آغاز سول با آغازی با کلمه سول آغاز کرد در اولین روز استقلال این کشور کشوری هندوستان که سال 1947 استقلالیت را با دست آورد مرزا ترسونزاده شخصا بودند و همین واژه سول را برای آنها دادند و امروز این کشورها از جمله بنگلادش هندوستان پاکستان هر وقت که درباره سول استقلال صحبت میکنند انمین دفتر انمون اداره انمون واژه سول و انمون قهرمانی که ترسونزاده در داستان های خود آورده بود اون را یادآوری میکنه این اشاره از آن میدهد که اشاره به اون توجه بیشتر مراد طلب میکند که ما فقط نه فقط برای خود ما این کارها را میکنیم
1: بله.
0: اینو برای نسل آینده امروز و فردای
1: خود بله درست
0: و کشورهایی که ما اینجا اشاره کردیم که ترسونزادان ها را در نمون صدای آسیازی کردن آنها یک نمونه هستند برای ما و همین طور آخران سازشنامه سال که میان تاجکستان و قرقیزستان و ازبکستان صورت گرفت این باز برای جهان
1: پیمان ابدی دوستی ابدی
0: یک صحیفه نوی را برای این سالیت داد حتی برای کمینه هم بسیار مایه افتخار بود وقتی که همین سلو سازندگی خودم رو مورد آموزش قرار میدادم یک دو نویسنده از دانشگاه آستریا که بسیار دانشگاه بسیار بانفوز است از اونجا هم درباره انمین صلح و سازندگی تاجیکستان یک رساله علمی هم نوشتند که اونها در اون رساله تاکید میکنند که هر کشوری که میخواهد واقعا سازنده و صلح پرور باشد از تاجیکستان امروز سبق بیاموزد حالا الامون حلاکت انسانیت را الامون دهشت و وحشتی که بود و ما توانیم اون را به یک نور و به یک راهنمایی اون رو تبدیل دهیم که امروز در سازمان ملل بسیار یک صیفی خاص دارد مورد آموزش قرار دادن. و همین طور این قطنامه که نه فقط برای ما مردمی تاجیکستان مایه افتخار است، بلکه برای نسل های آینده انسانیت، برای نسل های امروز و فردا ما بسیار مهم قرار دارد. باز هم باوری دارم که ابتدای آن آغاز شد خصوصا در انمون رسالت وحدت آفرینی تاجیکستان، و همینطور برای 10 سال آینده که این قطنامه مورد آموزش مخصوص قرار میگیرد، چی از طریق شبکه ها باشد، چی از طریق رادیو تلویزیون باشد، چی از طریق انامین دانشمندان که می نویسند کتاب ها، باوری دارم که این 10 ساله های آینده باز توسط انامین تبلیغاتی که ما و شما میکنیم انمون واژه اساسی اون که سال هست، باز یک بار دیگر برای نسل های آینده سبق های نوی را فراهم خواهد آورد.
1: با تشکر از میرسید رحمان، دوستان گرامی، حالا نوبت رو به همکارمون نعمتی محیب میدیم و چند خبری کوتاه رو میشنویم، پس اون با صحبت رو ادامه خواهیم داد. مرحمت نعمت.
2: اطلاعات فوری، نوید های دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: خوب شنوندگان عزیز، تشکر میگویم به همکارمون دیلبر اسمت و واقعا برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه ادامه دارن. ما را شما شنوندگان عزیز در ادامه همراهی نمایید. این لحظه ها با خبرها در استودیو نعمتی محیب. نیکلای پادبوزف رئیس ریاست بانک اورو آسیایی رشد گفته است که اقتصاد تاجیکستان در 10 سال اخیر در منطقه اورو آسیا با سرعت ترین رشد کرده است. از سال 2016 تا سال 2025 اقتصاد کشور با سرعت میانه 7.6% در یک سال افزایش یافت. این قریب 2 برابر از سرعت میانه افزایش اقتصادهای رو به انکشاف است، گفته است او در جلسه عمومی جلسه سالانه بانک در الماتو. پادبوزف قید کرد است که پتانسیل اقتصادی خارجی کشور در حال افزایش قرار دارد. به گفته او صادرات تاجیکستان از 90 میلیون دلار در سال 2015 تا 2.5 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش یافت. لایحه تقویت اقتدار تاجیکستان برای جلب و استفاده مبلغ گذاری اقلیمی که از جانب جمعیت آلمان آید به همکاری های بین المللی در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شد جنبست گردید. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری خبر دادند. گفته می شود که در نتیجه تطبیق لایحه 120 متخصص از این 50 نفر زن دانش و ملکه خود را در سمت مبلغ گذاری اقلیمی و میخانیک نظم های فوند اقلیم سبز تقویت دادند و اولین کنسپسیای منطقوی لایحه برای فوند اقلیم سبز تحت عنوان لندشافت های به اقلیم استوار در آسیای مرکزی که تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان را فرا میگیرد تهیه و تطبیق گردیده، پلتفرم ملی مبلغ گذاری اقلیمی و نظام رقمی اداره کنی دانش ها تاسیس داده شد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
4: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.

0: шунавандагони гиромӣ, дар барномаи имрӯзаи таҳлили дурнамо доир ба қабули қатномаи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид доир ба даҳсолаи байналмилалии сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 суҳбат дорем ва мусоҳиби мо ҳастанд ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон мирсаид раҳмон. шумо зимни суҳбат аз қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода ёдовар шудед ва мехоҳам бигӯям ки замони мактабхонаҳои мо вақти мо мехондем достони сайёҳи ҳиндро воқеан барои мо хеле дардовар ҳузнангез буд ки вақте як нафар кӯдак аз як мулки бегона ба хотири дарёфти як қути лоямуд ба кишвари дигар меравад ва пойафзол тоза мекунад то ин ки ба падару модари худаш пул бифиристад ва вақте ки мо акнун мебинем дар ҷаҳони имрӯз ин хеле як ҳолати дар воқеан ҳам ҳолати яъне сангин ҳаст ҳарчанд ки масъалаи муҳоҷират ин як гӯем ки хуб як раванди мӯътадил ҳаст барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ё барои дилхоҳ мутахассис масалан шумо метавонед истода аз хонаи худ аз шаҳри худ ҳоло тавассути масалан онлайн барои чанд кишвари дигар кор бикунед ин албатта масъалаҳои дигар ҳаст аммо он ки масалан як кӯдак мебиёяд аз як гӯем ки кишвари дур ба як шаҳри дигар хеле он достонро устод мирзо турсунзода моҳирона тасвир доданд ва хеле зебо ки яъне ҳар вақт ки шумо мехонед ҳамон гӯем саҳна пешрӯи шумо қарор мегирад ва аз як тараф достони ҳузнангез аст аз ҷониби дигар мояи ифтихор аст ки як нафар тоҷик яъне ҳамин ҳолатро дидааст ва барои ҷомеаи ҷаҳонӣ мегӯяд ки сулҳ баҳорест баҳор оварад равнақу шодию барор оварад ва воқеан ҳам яъне президенти муҳтарами мо вақте гуфтанд ба хотири наслҳои оянда дар зеҳни кӯдакон аз хурдӣ ҷой додани ҳамин мафҳум яъне мафҳуми сулҳ хеле метавонад натиҷаи хуб ба бор орад
1: бале воқеан аслан шумо бубинед аввалин чизе ки мо ба адабиёт ворид мешем онро дарк мекунем анамон ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад
0: бале
1: анамон чашми хиреде ки абу абдуллои
0: рудаки
1: бузургтарин шахси мо ва шумо онро бо адаб овардан мирзо турсунзода онро дарк карда
0: дуруст
1: бубинед дар асоси ҳамин хирад турсунзода тасвири ин кӯдакро овард
0: бале
1: ва он ду маъно дорад
0: бале
1: андешаи мо вақте ки мо мехонем он яъне онҷо нишон медиҳад ки яъне шумо инҷо хуб ишора кардед ки насли ояндаи мо агар дар ин ҳолат бошад агар зиндагии мо шумо чунин ҳолатҳоро ба вуҷуд меорад ҳолатҳои ҷангӣ аммо бояд мо фикр карда барои ояндаи он як чораандешӣ
0: дуруст
1: мирзо турсондода дар тасвири он кӯдак чораандеширо барои инсоният пешниҳод карданд
0: бале
1: яъне ин зиндагии мо барои мо шумо ҳар рӯз як дарсеро медиҳад бо дидани ин тасвир ва хусусан вақте ки онро бале онро вақте ки аз тавассути ҳамон хират нигоҳ мекунед кӯдак буд аммо бубинед ба ояндаи он кишвар чӣ пешниҳодҳо карданд
0: бале
1: яъне шоири мо ва он кишвар онро қабул кард ва чораҳо андешиданд ки имрӯз яке аз кишварҳое ҳаст ки ҳиндустон бо ҳамон дорусозӣ бо ҳамон ҷойгоҳи худро дорад ҳамчун як кишвари афсонавӣ ҳамеша аз он хотираҳо аз он чораандешие ки турсунзода дар тасвири ҳамон сурат ва ҳамин тавр тасвири зебоиҳои онҷо карданд кашмиру дигар ҷойҳо он нишон медиҳад ки тавонистанд бо андешаи солим наслҳои ояндаро барои он кишвар нишон диҳанд ки бояд чӣ тавр кунем ва ҳамин тавр имрӯз вақте ки мо он тасвирро дубора зери хотир меорем анамон ҳушёр будан зирак будан ёди мо меояд имрӯз мо агар дар ҷаҳони имрӯза мо инҷо ишора кардем ҷаҳони чанд қутбӣ асту боз ҳатто баъзан вақтҳо баъзе ҳодисаҳоро мо мебинем ки бовар намекунем инсон ин корро мекунад аммо вақте ки мо дар зери ҳамон хираду сул онро меандешем ҳатман пешгирӣ хоҳем кард ва президенти мо ҳам дар ҳамин пешниҳоде ки инҷо карданд бояд мо чора андешем ба ибораи дигар агар гирем ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад машварат идрок ҳушёрӣ диҳад инҷо нишон медиҳад ки бояд кишварҳо бо ҳам машварат ки хуб дошта бошанд
0: мадора
1: бале ҳамин чизҳо аст ва ҳамин тавр وقتی که ما همین قطنامه را مورد آموزش قرار داده استادیم و تا امروز را می آموزیم و این آینده هم دوام بیکند. این یک دفتر نو است برای انسانیت. حتی یک خودی تاجیکستان هم یک کشوری نمونوی هست که با انمین دهشت و وحشت های زندگی مبتلا بود و لیکن در انمون خرده که استفاده کرد و آن یک معجزه دیگر که خدا برای این ملت آن را داد راهبری امروزی تاجیکستان توانستان را عملا نشان دهد. حتی شما اگر در باره انمون به تنظیم در آوردن اداره دولت داری اگر نیا کنید کشوری ما همچنین یک کشوری نمونه شد امروز. خودی پریزیدنت ما توانست در انمون به اداره کنی امور دولت بعضی از حادثه های دهشتناک‌ترین را در زندگی خود گذراند و این هم نشان میدهد که انسان ها می توانند توسط انمون کاربرد های درستی انمون اندیشه های سالم انمون دهشت ها را سپری کنند که نمونه بهترین آن تاجیکستان است امروز.
0: بله.
1: این اگر ما به تاریخ چند ساله خود نگاه کنیم ببینیم. بله. این اشاره انمون چی است؟ انمون هوشیار بودن، زیرک بودن هست.
0: بله.
1: که پرزیدنت ما
0: دائما تاکید میکنند. بله. مخصوصا برای جوانان که زیرکی سیاسی رو از دست ندهند.
1: بله بله. این چیز هست. و این قطنامه یا این قبول شدن این از اول تا آخر همان قطع اساسی است نقطه. و این باوری دارم که این آغازی کار هست.
0: درست.
1: با آغازی با نمون چه خیلی که خود پرزیدنت ما هم در اولین انمون برخود چون با مردم خودمو در اول سالهای استقلال گفتن که من به شما همیشه صلح را پیشنهاد میکنم. واقعا امروز این را اثبات کردن و ساختن و مکتب امروز بنیاد یافت. امروز در دایره یعنی مکتب است که امروز شما ما شما با یک صدای بسیار فارم با یک صدای بسیار حسن آفر صلح آفر با صدایی که تمامی حتی جهانیان وقتی که از تاجیکستان دیدن میکنن میگن ما از اینجا فقط پیغامی صلح مهر محبت رو دیدیم.
0: درست میگه. تشکر. و در شهر دوشنبه ما زیاد میبینیم که یعنی سیاهان گردش میکنن رفت و آمد دارند و وقتی که هم صحبت میشویم و یا مهمانانی که در این یا آن چوره بینی میآیند و هم صحبت میشویم و سوال میکنیم که یعنی مهمترین نکته ای که مورد توجه شما بود کدام بود، پاسخ همین است که مهمان دوستی. مهمان دوستی، مهمان نوازی و انسان دوستی. همین چند روز پیشتر هم که فستیوالی در مهمانی دوشنبه بود از کشورهای آسیایی حضور داشتند، وقتی ما همین سوال رو کردیم مصاحبانی ما گفتند که یعنی مهمان دوستی یعنی اینقدر انسان رو قیمت دانستن که این در فرهنگ ما تاجیکان هست خوشبختانه، اما نه در همه کشورهای روی دنیا. و اکنون با پیشنهادی همین 10 ساله تحکیم صلح یعنی با همین پیشنهادی پرزیدنت محترممون اکنون باز مردم ما رو میباید که یعنی ما شهروندان رو یعنی جدیتر همین خصلت ها رو در نهاد خود، در نهاد فرزندان خود، در نهاد نسل نورس خود، آموزگاران در نهاد شاگردان، استادان در دانشگاه یعنی بیشتر اکنون تشکل بدهیم تا اینکه باز هم قوی تر بشود و همچون پیروان اصیل پیشوای ملت آنهایی که برای جهانیان منادی صلح هستند بازگو نماییم.
1: واقعا وقتی که اینجا شما با از پایتخت عزیزم صحبت کردید، پایتخت تاجیکستان امروز شهر دوشنبه که باز انمون در تصویری استاد تورسنزاده هم خیلی یک شهری بسیار زیبا و شهری که بازمون واژه صلح اقامت کرد است امروز توانستان را به جهانیان اثبات کند. امروز یک مرکز بسیار توجه مخصوص جهانیان قرار گرفته است و مایه افتخار است که این از یکی از ده گانه های شهر امن دنیا است که این هم انمون اساسیت صلح و سازندگی را اثبات میکنند. و ما را که ساکن این شهر هستیم و این شهر توانست آن میزانی اساسی یعنی میزبانی را در خود داشته باشد ما را بیشتر مسئولیت میسازد که باید ما بیشتر آگاه باشیم. زیرا که هر کاری که ما از زندمین پایتخت آغاز میکنیم این نه فقط برای این ساکنان اینجا است، بلکه برای همه نسل آینده امروز و فردا انسانیت است. و هر کسی که از اینجا دیدن میکند انمون واژه سول و انم حتی خاطره هایی که اینجا شما اشاره کردید، مهمان نوازی که مردم ما دارن در سیمای این جا میبینند. و فکر میکنم برای ما هم یک مایه افتخار بود که در دایره انمی مکتب سول آفرینی یک مدل رو پیشنهاد کنیم.
0: بله، بله.
1: و این مدل رو که همچون خود این وحدت آفری تاجیکستان یک مدل خاص،
0: مدل صاحب تاجیکان
1: در دایره انمون یک مدل رو با انتخاب کردیم. اینا من همیشه در مقاله خودم تاکیدن میارم و این مدل فکر میکنم باقی خواهد بود و همچون یک مدل. این مدل در اساسی دفتری در اساسی انمین مکتب سول آفرینی به وجود آمد. فقط اینجا وقتی که ما این را آموزش مورد آموزش قرار می دادیم، بیشتر ما انمین واژه سول ها با زبان های دیگر مورد آموزش قرار دادیم، خصوصا با زبان روسی، با زبان انگلیسی و با دیگر زبان ها. وقتی که ما این را مورد آموزش قرار می دادیم، بیشتر من این را با زبان انگلیسی که امروز در جهان بیشتر رشد یافته است، حتی در تاجیکستان هم که پرزیدنت می گوید که باید ما و شما یکی از دو زبان های خارجی از جمله انگلیسی را باید بیشتر بدانیم.
0: هجنه دو زبان.
1: بله، انمین واژه را ما بیشتر با انمون واژه زبان، با انمون کلمه زبان انگلیسی گرفتم که در سازمان ملل آنوز با آنمون خطی بسیار زیبا با مکتب تاجیکستان با آنمی کلیمه هایی که به عباره خودی اساسیتی زبانگی پیس هست آغاز می شود. و آنمین واژه بسیار که ما امروز در بارش در دایره آنمون قطنامه صحبت میکنیم که اساسی آن را آنمی سول تشکیل می دهد، آنمین را من در دایره مکتب امروزی تاجیکستان مورد آموزش قرار دارم که در دایره انمین واژه ما باید چیکار کنیم.
0: بله،
1: انمون رو من اینجا
0: بفرمایید
1: و انمون اینجا من شاید بیشتر واژه ها رو با زبان انگلیسی گویم، اما برای شنونده صدای دوشنبه و دیگر رادیو تاجیکستان هم باید معلوم باشد که امروز ما واژه های بین المللی برای ما باید آسان فهم باشد.
0: بله، درست.
1: ما سول و واژه سول رو باید به هر زبان بیاد بدانیم، برای که این یک چیز اساسی برای انسان. و این پیسه که ما اینجا اشاره کردیم در دایره انمین، اینو به پنج نقطه کلیدی من رو تقسیم کردیم. انمین عبارای حرفای کشم. اینجا اولین عبارای که اولین حرفی که آغاز می شود با پی، یعنی در زیر انمون واژه پی، یکون پیه که اونجا هست در از نگاه ما باید در دایره مکتب امروزه سول و فارینوی ما و شما یکون کار زیرین باید اینجا بیاد: ترغیب و تشویق صلح و صلاح انسانیت. یکون این ما به زبان انگلیسی گفتیم promotion of people prosperity.
0: خب،
1: یعنی تبلیغ، پروموشن، یعنی تبلیغ، تشویق، پروموشن، پیپل، مردم، پروسپریتی، زندگی سازنده.
0: بله،
1: ببینید در اساس این علمون پیه که در اونجا هست، این به علمون اساس، یعنی تاجیکستان این را آغاز کردگی است. ما هر کاری که میکنیم برای آبادی انسان ها است. ببینید این قطنامه هم برای همین است. دویوم حرفی که در زیر انمی واژه زیباترین سول یا عباره انگلیسی پیس است، کلمه دیگری است که ما یکمشون بله. تشویق و ترویق انسانی. دوم اقتصاد کنانی جامعه.
0: بله،
1: در اونجا کلمه هست اکانومیزیشن.
0: بله،
1: ببینید اکانومیزیشن، یعنی انمون کلمه پیسه که ما دوم عبارش میگیریم، حرف ای، اقتصاد کنانی جامعه که تاجیکستان هم همیشه این حالمون در خبرها میشن که تاجیکستان در ردیف بهترین کشورهای رشد به اقتصاد قرار گرفته است، حتی مورد تحلیل کرده.
0: بله،
1: یعنی اقتصاد کنونی جامعه، یعنی واقعا وقتی که ما به اهل بشر نگاه میکنیم باید بیشتر مورد همون اقتصادیات کشور دارد برای اونو بیشتر باید بدانند با هر یک چیزی که اونجا هست. و اون اکونومیزیشنی که در همون واژه پیس وارد شده است، تاجیکستان اونا همیشه مورد اساس قرار خود قرار گرفت و دیگر کشورها هم همین
0: درست
1: و دیگر حرفی که در همون زیر واژه پیس وارد شده است که من اینو به زبان انگلیسی گرفتم به خاطر این نه فقط برای ما است برای جهانیان
0: درست است
1: خطنامه 10 سالی آینده نسل بشر و اونجا هست اکتیویشن یعنی عملی سازی آن چیزی که انسانیت دارد انسانیت مثلا ما تاجیکستان اگر میریم اون این این قدر وسایلی که ما داریم اینجا مثلا ما از آن مواد های زیر زمینی که ما داریم اینجا داریم چیزهایی که بایگری که ما داریم از آب هایی که ما داریم باید خوبتر است و همین طور دیگر کشورها هم و این دو ما میگیم اکتیویشن یعنی عملی سازی آن چیزی دستورن و یک حرفی دیگری که در زیر نمین واژه پیس هست که با خطی سرخ نوشته شده است در همه کشورها خصوصا تاجیکستان میبر اساسیان اون کوپریشن یعنی همکاری سودمند کوپریشن
0: بله.
1: که ما مثال آن را در مثال تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان دیدیم ما در دست و دایسه یعنی همکاری توانستیم اونم سود را بسازیم و دیگر کشورهای همسایه ما ترکمنستان قزاقستان رو همیشه با جان و جگر قبول کرد
0: درست
1: و همین طور هندوستان و دیگر کشورها پاکستان که برای ما همیشه از مکتب صلح آفرینی ما کار میگیرد و اون مشکلاتی که گوگو روبرو می شود از علمو سازندگی تاجیکستان درس می گیرد که ما باید از این سبب بگیریم و آخرون حرفی که در انمی واژه بسیار مهمی که در قطنامه اون تکرار به تکرار آمده است سول سول سول که سول بهار است آمده است علمون خطرها رو سری وقت از بین بردن که با زبان خود اصلی زبان انگلیسی الیمینیشن الیمیناتسیا کردن سری وقت باید ما خطر رو احساس کردیم که کشوری ما امروز همیشه این رو احساس میکند و هر خطری که روبرو میشویم بالای نسل جوان بالای این ملت و بالای هر یک انسانی که در سازی میکنه اون رو پیشنیاد میکند که سری وقت باید ما رو یک جایه درست کلمه من به ما باید تبدیل شد انمی واژه مدل پیس که امروز از مکتبی صلح آفرینی تاجیکستان که در ذهن ما پیدا شده این را ما در حالا هم بالاش کار میکنیم و همچون باوری داریم که دیر یا زور یک کتاب هم نوشته شود الان به عباره دیگه میر به زبان روسی و به زبان انگلیسی مدلی صلح که با نام پیسی که در منبری سازمان ملل هم همیشه با خط سرخ شناخته شده است که از مکتبی صلح آفرینی تاجیکستان گرفته است این مدل را همچون یک مدل نمونه در دایره این وحدت آفرینی مکتبی امروزی تاجیکستان ما همچون مدل آینده این کشورها میدونیم که اشاره شما گفتیم ترغیب اقتصادکنانی جامعه فعال بودن در آن همکاری و خطرها را سری وقت از بین بردن
0: سپاس تشکر شنونده های گرامی میرسید رحمان واقعا هم این واژه ها را خیلی شرح زیبا و شرح منطقی خوب دادند و فکر میکنم که حتما مورد عمل قرار میگیرد و تنها در دایره همین گونه یعنی مدارا براه موندن مکالمه ها میتوان به صلح واقعی رسید و باید گفت تجربه صلح تاجیکان واقعا هم آموزنده است و این دستاورد یعنی قبول قطعنامه از جانب سازمان ملل متحد از روی پیشنهاد پرزیدنت محترم ما بار دیگر از دیپلماتیای سازنده از دیپلماتیای کامیاب از دیپلماتیای موفق صلح آفری تاجیکان درک میدهد مایه افتخار و سرفرازی و شکرگزاری هم هست همون مدل هست که یعنی خواجه حافظ در غزل خود گفته است که با دوستان مروت با دشمنان مدارا یعنی همون با مدارا یعنی با راه همکاری گفت و شنید مکالمه بله که پرزیدنت محترم ما زمینی تبریکات خود تاکید داشته بودن یعنی با راه مکالمه حل نمودن نزاها
1: بله
0: سپاس میگم معلم گرامی خوش آمدند ما خوشحال هستیم بگذار صحبت های ما دائما همین گونه از دستاورد ها باشد از دستاورد های سطح بین المللی و صلح و پایداری صلح در روی جهان و دستاورد بیشتری نسل جوان سپاس از شما.
1: سلامت باشید. تشکر.
0: شنونده های گرامی یادوار میشویم در برنامه امروزه تحلیلی دورنما شما صحبت ما را پیرامون قبول قطعنامه سازمان ملل متحد دایر به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027 2036 را شنیدید و مصاحب ما بودند میرسید رحمان خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و آفریقای اکادمیای ملی علم های تاجیکستان علاوچی فرهنگ جمهوری معلم خوش آمدند صحبت ها را من دلبر اسمت و کارگردان جمعخان مراد دوستان گرامی برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند ما را همراه باشید. Редактор

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 13. Салом шунавандаҳои азиз, бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. بیست و چهارم بیست و ششم سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فورم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها در تطبیق امکانات های سیاحی استوار برگزار میگردند. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. این چاره بینی ها در اساس قرار دخلداری رئیس شهر دوشنبه برگزار شده با رشد سیاحی استوار گسترش همکاری بین شهری، جلب سرمایه گذاری، تبادل تجربه و معرفی امکانات های سیاحی تاجیکستان به خصوص پایتخت مملکت مساعدت می نمایند. امسال در این فروم بین المللی اشتراک نمایندگان بخش سیاحی برادر شهرها و شهرهای شریک دوشنبه، وزارت و اداره های صحوی مملکت های منطقه، سازمان های بین المللی، دایره های علمی، سرمایه گذاران، شرکت های سیاحی و دیگر سوبکت های خدمت رسانی صحا در نظر است. در شهر نانکین مضافات جیانسو جمهوری مردمی چین هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 برگزار گردید. در دایره آن امکانات های سیاحی، میراث غنی فرهنگی و هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان معرفی شد. در این خصوص از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در دایره چورابینی های هفته فرهنگی جیانسو آسیای مرکزی 2026 معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیاد الله سلیمزاده اهمیت تحکیم همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی را در ساحه سیاحی، معرفی منطقه همچون فضای یگانه سیاحی و رشد خطسیرهای مشترک سیاحی ابراز نمود. گوشه نمایشی شرکت اسرار سان که در آن نمونه‌های نادری محصولات هنری، رسم‌ها، ارمغان‌ها و دیگر آثار مؤلفه از سنگ‌های قیمتبها و نیم قیمتبهای تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شدند، توجه مهمانان را جلب نمود. در فرجام چورابینی جانب تاجیکستان اشتراکچیان و مهمانان را برای اشتراک در نمایشگاه بین المللی سیاحی دایت 2026 که از 24 تا 26 سپتامبر در شهر دوشنبه دایر می‌گردد دعوت نمود. امروز در مهمانخانه کراون پلازا شهر دوشنبه با ابتکاری کمیته کاربازانان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میزی مدور تحت عنوان هماهنگسازی فعالیت مقامات حکومت دولتی، تشکیلات های بین المللی و جمعیتی برای تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 برگزار گردید. در این باره همکارمون شکرانه نصرالدین زاده خبر داد. در چورابینی نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سازمان ملل متحد در تاجیکستان، وزارت اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، تشکیلات های بین المللی و جمعیتی، اینچنین کارشناسان ساحه اشتراک نمودند. در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث مرکزی ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فروم جمهوریوی تحت عنوان معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار گردید. در این خصوص همکارمون مقدس مشربیان اطلاع داد. در کاری فروم نمایندگان مقامات دولتی، مؤسسه های علمی، جامعه شهروندی و واسطه های اخبار عامه اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی اشتراکچیان تاکید کردند که در شرایط معاصر بلندبر داشتن سطح معرفت حقوقی، تحکیم شعور حقوقی و تربیه حقوقی شهروندان از سمتوی مهمی سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، در بنیاد جامعه حقوق بنیاد و تحکیم ولایت قانون نقش مهم دارد. فورم با محاکمه مسئله های مربوط به رشد فرهنگ حقوقی، تکمیل مکانیزم های معرفتناکی حقوقی اهالی و تحکیم همکاری نهادهای دولتی و جامعه شهروندی بخشیده شد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتبر. تلفن ها برای تماس 227 6179 227 7477.
2: گزارش مفصل.
3: امروز در مهمانخانه کراون پلازا شهر دوشنبه با ابتکار کمیته کار با زنان و اویل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میزی مدور تحت عنوان هماهنگسازی فعالیت مقامات حاکمیت دولتی، تشکلات های بین المللی و جمعیتی برای تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 برگزار گردید. گزارش همکارم شکرانه نصرالدین زاده از رفتی این چورابینی.
4: چورابینی را رئیس کمیته کار با زنان و اویل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنا فایزی دینزاده افتتاح نموده قید کرد که در نتیجه تطبیق پیگیرانه استراتژی ملی و دستگیری پیوسته دولت و حکومت مملکت بخصوص با توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نقش زنان در جامعه باز هم تحکیم یافته است. با گفته او امروز شماره زنان در وظیفه های رهبری کننده افزایش یافته، دختران توسط کوته های پرزیدنتی به مؤسسه های تحصیلات عالی داخل و خارج کشور فرا گرفته می شوند. نامبرده در ادامه افزود:
5: جهت تطبیق نقشه های چورابینی های عملی سازی استراتژی ما با نتیجه های بالفعل که نصیب گشت ما به دست آوردیم، از جمله با توجه به دستگیری به روسیه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و صحیح بانوان و زنان در منصب های رهبری کننده مقامات دولتی زیاد گردیده، طبق قوات دختران در داخل و خارج کشور با مؤسسه های تعلیمی عالی و کسبی و تحصیل در این دوام زیادتر فرا گرفته شدند.
4: در کاری چورابینی رهبریت کمیته کار با زنان و اویل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، تشکلات های بین المللی و جمعیتی و کارشناسان اشتراک نمودند. در ادامه چورابینی نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درویش سفرزاده برآمد نموده تاکید کرد که تطبیق مرحله نوی استراتژی برای تحکیم نقش زنان در اداره دولتی، رشد صاحبکاری زنان، بلندبرداشتن سطح شغل و حفظ حقوق و منفعت های آنها زمینه مساعد فراهم می آورد.
6: حکومت مملکت با در نظر داشت نقش مهم زنان و بانوان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت و جامعه همیشه مسئله تامین حقوق و منفعت های زنان و مادران را در محور سیاست خود قرار داده و بهبود بخشیدن وضع مقام و منزلت منبعی زنان در جامعه توجه خاصه ظاهر می‌نماید.
4: در چورابینی ذکر شد که تاجیکستان با نظرداشت دستاوردهای نظررس در سمت بلندبرداشتن مقام زنان 8 اپریل سال 2026 با گرفتن 48 آواز از 54 کشور عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با عضویت کمیسیای سازمان ملل متحد اید به مقام زنان برای سالهای 2027-2031 انتخاب گردید. در انجام چورابینی اشتراکچیان دایر به تطبیق منبعی استراتژی ملی در سمتای تندرستی، معارف، رشد صاحبکاری، کارکرد محصول کشاورزی، پیشگیری زورآوری نسبت به زنان و دختران و تحکیم همکاری مقامات دولتی با شریکان رشد معروضه نموده پیشنهادهای مشخص ارائه کردند. شکرانه نصرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.

0: مهارت،
1: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
0: مهارت برای شما برنامه ما.
1: مهارت برای شما برنامه ما.

0: درود میگیم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارند.
1: بله شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت و ساعت است برنامه اینتלקچوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
0: و البته شما نیز بی‌طرف نباشید، می توانید که در رفتی برنامه با رقم های استودیو ما 2261152 و 2266172 در تماس بشوید.
1: همچنین بر رقم های صفحه اجتماعی ما تلگرام و وایبر تحت رقم 811-01-22 می توانید انامون سوالی که ما پیشنهاد میکنیم شنوندگان گرامی پاسخ درست خیش رو ارسال نمایید.
0: و هر نفری که میخواهد غالبیت رو به دست آورد شنوندگان گرامی، اگر به سه سوال ما پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبی آن همین بخش اعلان میگردد. پس با دقت باشید به هر یک سوالی که پیشنهاد شما میگردد شنوندگان گرامی، و بعدن می توانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو بفرستید. چون سوال ها از فن های گوناگون است، یعنی که تقدیم شما می گردد. و این لحظه باشد ما چون همیشگی می گذاریم با بخش اولی برنامه.
1: پگیریم و باشید شنوندگان گرامی.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
0: البته بخش اول برنامه ماست، بخش پرسش و پاسخ. چون همیشگی چون اینه که گفتیم در این بخش ما سوال ها را از فن های گوناگون تقدیم شما میداریم. پس با دقت باشید با سوال اولین.
1: سوال اول چنین است شنوندگان گرامی، پایتخت استرالیا کدام شهر است؟
0: بله، پایتخت استرالیا کدام شهر است شنوندگان گرامی؟ و چنین که گفتیم تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین یعنی صفحه های اجتماعی نیز فعال است که شما می توانید پاسخ های درست خیش را بفرستید. بدین لحظه ها تا اندام که شنوندگان ما در پای جستجوی خوب این سوالی پیشنهاد نموده ما می شوند، ما برای فراغت شما یک ترانه دلنشین را تقدیم می داریم. شما این سوال را فراموش نسازید، یعنی در آغاز برنامه چنان که گفتیم پایتخت استرالیا کدام شهر است؟ اینک بیت سرود رو یک جا با همیشنویم.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و ما رو قرار داریم در بخش پرسش و پاسخ و سوال نیز پیشنهاد کردیم، گفتیم پایتخت استرالیا، کشور استرالیا کدام شهر است
3: و در برابر این نیز یک ترانه دلنشین رو با هم شنده مینک. خوب میتوانیم که یعنی پاسخ های شما رو قبول بکنیم شنوندگان گرامی، چون که گفتیم هم با صفحه اجتماعی وایبر و تلگرام و هم اکنون تلفن های ما نیز در استودیو آماده است.
2: خب اینجا سوال رو بار دیگر تکرار میکنیم، شاید باشند نفرانی که نه با ماجی رادیو 102.5 پیوستند. گفتیم پایتخت استرالیا کدام شهر هست؟ هست
3: بله. الو بله
4: بانو اسم سلام
3: درود به شما. هم
4: سوال را تکرار کردید پایتخت.
2: خب سوال چونین بود اکای اسمون، پایتخت استرالیا کدام شهر هست گفتیم؟
4: این کنبیر را بود، نمیدونم امید ایوه شده باشد اگر نامش دولت شهر کنبیر را
3: بندیشه شما شهر کنبیر.
4: بله
3: اگر گویم که نه این سیدنی است.
4: سیدنی شهر دار است، سیدنی استرالیا، این پایتخت کنبیر را.

0: کدام حیوان پلکی چشم ندارد؟
1: کدام حیوان پلکی چشم ندارد؟
2: این حیوان از این جسه باشد؟
0: شاید
2: حیوان گفتید حیوان خوشگیگر این فیل شده میتواند
0: باز چی؟
2: بعد خیرس هم تیمسو هم
1: یعنی که اینها به اندیشه شما پلکی چشم ندارند تیمسوخ بوسچی
2: تیمسوخ بوسچی بود فیل با مایمون هم ندارد
1: مایمون هم پلکی چشم ندارد آخرین پاسخ شما اسمان
2: من حاضر یک وریانت پیشنهاد کنم اگر درست باشد قبول کنید التماس
1: مرحمت
2: آب آمدن آبی پالیزی همه خورسان درقص کرده استاد همین من هر حال انتخاب میکنم چرا خیرس رو انتخاب میکنم
1: خیرس رو انتخاب میکنید
0: باشد
1: خوب سلامت باشید به هر حال ما به شما تشکر میگیم شنونده گرامی اما این شنونده ما در نزدشون نمیدونم فرزندشون بودن یا این نفری که خود پاسخ رو گفتن یعنی دو نفر اما گوشی رو گذاشتن به هر حال تشکر میگیم به شما به شنونده دیگر از رو میشنم
3: الله بله مدینه شرافدین من مزفر
1: دوید به شما هم
3: این حیوانی که پیل ندارد این مار میگوشد
1: به اندیشه شما حیوانی که پلک ندارد این مور می باشد.
3: بله بله.
1: اما نه متاسفانه به شما نیز ما تشکر می گویم شنانده گانی گیرومی. بیاید اینجا یک کمک میکنیم به شنوانده گون که این بله. حیوان حیوانی خوشکی گرد نیست.
0: بله.
1: از این دیگر زیاد ما کمک کرده نمی توانیم با شما شنانگونی عزیز باز هم می توانید جستجو بکنید یعنی با سوالی پیش نوندم دیمو پاسخ درست رو بگوید
0: خب گفتیم کدام حیوان پلکی چشم ندارد شنانگونی گرامی رقم های استودیه ایمون از فعال هستند 2-27-61-52 و 2-27-61-72 همچنین شبکه های اجتماعی ما 811-01-22 تلگرام و وایبی
1: بله اینجا شنانده ما اولین شده پسخ درستی خیش رو با ما ارسال نمدن چه رقمی آخری نشانه 34-25 که این لحظه همون رو میشنوند پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در افیری مستقیم انتظار خواهیم شد

0: خوب ما گفتیم 34 25 ما شمارو در ایفیر مستقیم انتظار هستیم چون که شما اولین شده پاسخ درستی خیش رو با ما ارسال نمودید اما قلمچه در دست خوب نوشتن که نمیتوانم یعنی که در تماس بشوم با شما خوب باشد ما به هر حال بینوباد میگیریم این پاسخ شما روشنده گیرومی در حقیقت این پاسخ درست است که ماهی است یعنی پلک چشم ندارد و دویمین سال رو پیش نیاد میدوریم 34-25 با دقت گوش بدید اگر اسمس پیومی شما یعنی با ما دیر و آماده برسد ما نمیتوانیم که با شما صحبت رو ایدامه بدیم چون که با چی خاطر ما میگویم با شما با ما در تماس بشوید یعنی حضور جوابی خیش رو از دست ندید پس سوالی نوبتی چونین است
1: سوال چونین است شنوندگان گرامی با دقت باشید و خوب گوش بدید اولین کتابخانه جهان در کدام تمدن پیدا شده است یعنی اولین کتابخانه جهانی در کدام تمدن ها پیدا شده است
0: بله شنوندگان گرامی و خصوص 34-25 بیشتر با شما تعلق دارد چون که شما علاقه یک پاسخ درست دارید و یک سوالی ما پاسخ درست خیش را گفتید اولین کتاب خونه های جهان در کدام تمدن ها پیدا شدن شنانگانی گیرامی مرمت 2261-52 و 2261-72 و همچنین رقم وایبر و تلگرامی ما نیز آماده است 34-25 من قلمچه نیز ندیده ایستادم علاقه ما دیگر نمی توانیم با شما صحبت رو ادامه بدهیم و این لحظه ها

0: بیاید شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو.
1: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
1: درود به شما. محمد سلیم به شما.
0: خیلی خوب میشنویم شما رو.
1: این جوی ما تخمیست ها.
0: خوب باشد.
1: اولین کتابخانه جان در تمدن آشور بین نهرین.
0: آشور و؟
1: بین نهرین.
0: بین نهرین یا این که ما آشور رو قبول کردیم شنانده گیرونی اما
1: آشوربان پال
0: آشور و یکی رو قبول کردیم
1: درست دیگرم بگیم
0: بله اینجا دو تمدن است
2: یعنی معلوم می شود که اولین کتابخانه های جهان در همین دو تمدن یکی آشور و دیگری پیداشتند.
1: اولی کتابخانه جهان در تمدن آشور به نام ساخته شد. این مجموعه به نام کتابخانه آشور بانی پال شناخته می‌شود. با شهر باستانی نینوا در عراق امروزی قرار دارد.
0: بله شنونده گرامی. اینجا ما گفتیم دو تمدن است. شما خیلی هم نزدیک آوردید. اما باز در برابر آشور کجا است؟ مروتی را جای خش رو پس در بکند. محمد سلیم. الو. محمد سلیم شما مرو میشنوید. شما با دیگر شنوندگان خیلی کمکی زیاد کردید. آشور و کجا؟ محمد سلیم پاسخ هست؟ خب متاسفانه علاقه کنده شد یا اینکه شنونده ای ما گوشی رو گذاشتن به چه خاطر بود من دیگر نتوانستم یعنی ما ترش با این شنونده صحبت رو ادامه بیدیم با سامشنانده کنیم و میتوانند که در تماس بیشوند و البته که به هر یک سالی که پیشنیاد میگردد پاسخوی خیش رو بگن. محمد سلیم با شما خیلی کمکی زیاد کرد شنوندگانی گرامی. یکی رو نمبر کردن اما دومین این کجاست. بیاید شنونده دیگر رو سمیشنیم. الو.
3: الو. السلام علیکم.
0: درود با شما هم.
3: بخیر.
0: سلامت باشید از شما نیست.
3: تشکر زیاد.
0: کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
3: من حنیفه از شهر کشنزاده.
0: خیلی خوب. حنیفه بانو این بخش حاضر جواب است. بید کمی حاضر جواب باشد.
3: بله این در عصری ها در ایراق امروزه نینویه شهر نینویه
0: در ایراق امروزه شهر نینویه
3: بله
0: متاسفانه به هر حال با شما نیز تشکر میگویم حنیفه بونو شما نیز رو افتاده نشوید اون نفرانی که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه پیوست هستند. با اینجا ما علاقه با ساعت می نگریم وقتی اون رسیده است. شما نکنی گرامی که همکارم شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازن و بعدا باز هم بر می گردیم سریعا همین سوالی که ما این لحظه ها پیشنیدی شما نمودیم.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 13:30 دقیقه. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصدی هوسمند نمودن شهروندان برای دستاوردها در ساحه سیاحی جهت دریافت جایزه حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه سیاحی آزمون اعلام می‌نماید. در این خصوص از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. خواهشمندان برای اشتراک در آزمون می‌توانند تا 15 آگوست با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه شاه منصور کوچه آکادمیک رجبوف مراجعه نمایند. با تشبوس کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوریوی بهترین کتابخان گذرانیده می شود. طوری از این کتابخانه خبر دادند، در آزمون اعضای فعالی کتابخانه ملی، خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، ماگیستراندها، اسپیرانتها، دکتورانتان، آموزگاران همه زینه های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، کلانسالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه های اهالی اشتراک کرده می توانند. داوطلبان در دو گروه خوانندگان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا برای دریافت عنوان بهترین کتابخان بین هم رقابت می کنند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: بله شنوندگان گرامی دعا میدیم برنامه اینتلیکتوالی مهارت رو و اینک باشد میگذاریم به بخش دیگری برنامه.
1: کی چی میگوید؟
2: ولی شنوندگان گرامی بخش نوبتی ما است، بخشی که چی میگه، چون همیشه که در این بخش ما یک سوال منطقی رو پیش نیاد شما میدریم. هر نفری که میخواد اشتراک بکند غالبیت رو به دست دارد، میتواند که اندیشه خیش رو اوز دادونا بیان بدارد، بعدا ما در آخر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست رو به ما گفت یا اینکه ارسال نمود.
0: اکنون شنوندگان گرامی ما سوال رو پیش نیاد میکنیم، شما نیز با دقت باشید و منطقا فکر بکنید. سوال چنین است، اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند، خلبان را در کجا دفن می کند؟
2: بله، اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند، خلبان را در کجا دفن می کند؟ شنوندگان گرامی، با دقت گوش بدهید. بنا همین سوال منطقی ما بدن در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیام های خیش رو بفرستید. هر نفری که تنها یعنی با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام اسمس پیام ارسال میکنید، خوب یعنی پاسخ رو کمی شر بدید، پوراتر به ما ارسال بکنید، چون که ما نمیتوانیم با یک کلمه پاسخ شما رو قبول کرده باشیم. شنوندگان عزیز، گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سقوط کند، خلبان رو در کجا دفن میکنند؟
0: بله شنوندگان گرامی، چون همیشه رقم های استودیوی ما فعال هستند، 2276152 و 2276172. همچنین شما میتوانید به رقم های صفحه های اجتماعی ما تلگرام و وایبر پیامک ارسال نمایید، همون هم با شرح پورا، زیرا سوال منطقی است و منطقا فکر بکنید، شرح رو هم پورا بدید تا ما اینجا وقتی که میخونیم اسمس پیام های شما رو به دیگر شنوندگان رسانده توانیم شرح شما رو. گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند، خلبان رو در کجا دفن میکنند؟
2: بله سوال، چون که گفتیم سوالی منطقی است،
0: بله.
2: هر نفری که اشتراک میکند میخواد که غالبیت رو به دست آورد، اولاً با دقت گوش بدید. بچننده هست او رو میشنویم. خوب متاسفانه شنونده ما گوشی رو گذاشتند یا اینکه علاقه کنده شد، بلکه نیست، بازم دیم برای میتوانند در تماس بیشن پاسخش رو بگن. الو
3: الو
0: میشنوی شما؟
3: سلام علیکم، شرف دیم مدینه بونور.
0: سلامت باشی.
2: سلامت باشی، درود با شما نیز میشنوی شما رو.
3: شما بختیر و از اهل
2: بکی. خیلی خوب.
3: هنگوم هاوپایما در آسمان پرواز نمودن در میانی سرحد سکوت کند، یعنی که عبور کردن وقتی سرحد رو همونجا اگر سکوت کند، یعنی که به قول خلبان لیوچک رو در کجا دفت میکنند. اگر رفت و مقصد صدمه چگونه صورت میگیرد که سکوت کردن در مقصد آتش میگیرد، جسد نمیدونی با چگونه میشد. اگر که سکوت مقصد مون صدمه سبکتر باشد و خلبان جسمش مقصد آسیبی پورا پورا نشود، در همون دولتی که هست، مقصد زوده کدام دولتی هست، در همونجا دفت میشد. وگر نه مقصد در اون بلندی از زمین و سکوت کند و تش گیرد، خلبان نمیدونی جسمی اون در چی حالت رخ میتید، پورا پورا میشد.
0: یعنی بندشش ما در همون کشور خودش،
3: بله اصلا که مثلا جسدش به خوبی پیدا کرده شود، در همون کشور خودش دفن می شود. وگر نه مثلا این خلاطو نمیدونی چگونه صورت می گیرد، مثلا وزنیم تر باشد، تایورا و تش گیرد، جسد مثلا در داخلی وی می سوزد و در زمین وقتی نش زدن مثلا تایورا پورا پورا می شود، اون جسد مثلا پیدا کنانش مشکل می شود. بله
2: یعنی اگر پیدا بکنم باید که در آن همون جایی که سکوت کرده است
3: مقصد تایوره همون شهروندی کدام دولتی باشد، تایوره کدام دولتی باشد، به همون جای انتقال داده می شود.
2: سلام آمد باشد، ما با اینو باید می گیریم. این پاسخ شما رو شنانده گیرومی شما
0: از نزدی رادیوی خیش دور نروید.
2: ما حتما در آخر معاین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه. بیاید شنانده دیگر از سران می شنیم.
4: الو سلام علیکم،
2: درود به شما.
4: من نظریمان
2: خیلی خوب میشنویم شما رو.
1: این خلبان رو در قبرستان گور میکنن با فکر ما.
2: مروتی رادیو خش رو پاسار بکنید شنونده گرامی.
1: در قبرستان گور میکنن خلبان رو.
2: میتونید کمی شعر بدید؟
1: الو.
2: ما شما رو میشنویم. میتونید کمی شعر بدید؟
1: در همه یک قول منطقی است و یک وقت در کجای باشد به همون زادگاه در قبرستان گور می شود.
2: من فهمیدم شما رو.
0: ما اینجا سوال چونیم بود که خلبان رو در کجا دفن می کنند؟ اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سکوت کنند.
1: بله در کجای باشد در قبرستان گور می کنند.
2: در کجای که باشد؟
1: در قبرستان.
2: سلامت باشد. ташаккур мегӯем ба шумо ҳам шунавандаи гиромӣ. Шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед. Ҳарон нафароне ки ин лаҳзаҳо хуб посухҳои хешро гуфта истодаед дар бахши ки чӣ мегӯяд, яъне ба суоли мантиқи мо посухи худро, шумо аз назди радиои хеш дур наравед, чунки мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард аз байни шумо кадом шунаванда аввалин шуда посухи дурусти хешро ба мо гуфтанд ё ин ки сол намуданд. Инҷо мо гуфтем, агар ҳавопаймо дар сарҳади байни ду давлат суқут кунад, халабонро дар куҷо дафн мекунанд? Бед, шунавандаи дигар аст, туро мешунавем. Алло.
0: Мешунавем шуморо.
2: Хуб, мутаассифона. بازم شنانده ما گوشی رو گذاشتم. میتوانند که دویم بارا در تماس پیشوند و سوالی پیش نیادم دای ما انیقترش و سوالی منطقی ما پاسخ خود رو بگویند. سوالی منطقی از شنندگانی گیرومی با دقت گوش بدهید. وقتی که با شما یعنی که سوال خوب فهمو شد منطقان فکر کردید بعدان میتوانید که در تماس بشوید و پاسخ خش رو بگوید.
0: خب اینجا سوال رو ما پیشنهاد کردیم و اینجا طوری همکار آمدین بانو گفتند منطقان فکر بکنید. گفتیم اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سکوت کند خلبان رو در کجا دفن میکنند؟ و اینجا چون ما با وقت میگیریم وقتی که به همین بخش جدا شده است علاکه به اتمام رسیده ایستاده است. تنها ما اینجا دو شنونده دیگر قبول کرده میتونیم میتونید با ما در تماس بشوید بر رقم های استودیوی ما 2276152 و 2276172 همچنین شبکه های اجتماعی ما 811-01-22 نیز فعال هستند. انامون سوالی که ما پیشنهاد کردیم منطقی میتونید منطقاً پیام های خود را ارسال نمایید. ما اینجا میبینیم و
2: اینه که پورا شعر بدید. تنها ما نمیتوانیم با یک کلمه چون که اینجا شنونده ما چه رقم آخری نشان 1445 سمس پایم ارسال نمودن با یک کلمه نمیتوانیم این گونه پاسخ شما رو قبول کردم باشیم. شنونده گرامی به هر حال ما با شما تشکر میگویم که خوب جست و جو کرده استودید با سوالی منطقی ما پاسخ درستی خیش رو ارسال بکنید یا اینکه تنها اندیشه‌های خیش رو ابراز بدارید. اینجا ما گفتیم اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سقوط بکند خلبان رو در کجا دفن میکنند شنوندگان گرامی؟ هرچند این لحظه ها شنوندگان ما کوشش کردند که به همین سوالی منطقی ما پاسخ درستی خیش رو بگویند یا اینکه ارسال بکنند، اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو به ما بگوید. به هر حال ما تشکر زیاد میگیم به هر یک شما شنوندگان گرامی و شما می توانید که انا همین سوالی منطقی ما رو در خاطره‌های خیش نگاه بدارید. ما در برنامه آینده حتما شروع خواهیم کرد در بخشی که چی میگوید از انا همین سوال.
0: خب شنوندگان گرامی طول این دم با شما بودیم. محررون برنامه مدینه یوسفوا و کریم شرافالدین همچنین کارگردان
2: جمعه خونی مراد خیر تو برنامه های دیگر.

0: پس ما درست معین کرده میدونیم که اقتدار اقتصادی مون چقدر است، اقتدار مولوی مون چقدر است، خواجگی مون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکلی است و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده می شود. بینید اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردند، هر یک تین به حساب گرفته می شود. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین یافته جابجا کرده توازن رو تصدیق نمی کردند، یکون کس از بانک نمی رفت. نظام همین بود و همین حسابداری در همه جا باید باشد. این در مثلا مملکت های پیشرفته است. برای چی در اروپا کرپسیا مشکل است؟ برای اون که اونها مبلغ ها رو از حسابشون برآورده نمی توانند. اگر شما 3000 دلار از حسابتون گیرید، بعد چند وقت اومده میپرسند که کجا کردی این پولا. یعنی نظارت شدید است از بالای درست استفاده کردنی مبلغ ها، چی در سطح کارخانه تشکیلات ها، چی در سطح پایانی. برای همین ببینید پیشوای معظم ملت در پیام قید کردن که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد اساسش حسابداری است. ببینید سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است.
1: инноватсия дар рушди истеҳсолот ва фаъолияти соҳибкорӣ низ нақши калидӣ дорад, зеро корхонаҳое ки аз технологияҳои муосир истифода мебаранд, маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда, дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор менамоянд. Дар баробари ин навоварӣ имконият медиҳад, ки захираҳо самаранок истифода гардида, истеҳсолот бо хароҷоти камтар ва сифати баланд ба роҳ монда шавад. Ҳамзамон рақамикунонӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди касбҳои муосир замина мегузорад. امروز با متخصصانی ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی، برنامه‌سازان و متخصصانی اداره‌کنی در بازار مهنت طلبات زیاد گردیده ایستاده است. با نظرداشت این برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اهمیت بزرگ دارد. در سال‌های اخیر برای تطبیق تکنولوژی‌های موثر، رشد اینترنت، خدمت‌رسانی‌های الکترونی و اقتصادی رقمی تدبیرهای مهم اندیشیده شده ایستاده است. حکومت مملکت با رشد اقتصادی رقمی توجه مخصوص ظاهر نموده، این روند را که از سمتوی افضلیتناک سیاست دولتی معین نموده است. شنوندهی عزیز، حالا توجه می نماییم به اندیشه های بختاور محمدالله‌زاده، سرداری رئیست رشد اقتصادی رقمی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان.
2: حقیقت با نظرداشت سرعت بلند رقمی گردانی ساحه اقتصاد در جهان و امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرست تغییر داده، سال اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل می دهد، که این نشان دهنده تا سال اخیر سال 2026 با 25% مجموع محصول داخلی جهانی می رسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی، در صورت تامین همگیروی کره رقمی اقتصاد گلوبالی، مجموع محصول داخلی جهانی لغتاً به 30% افزایش می یابد. و یکی از نشان دهنده های اساسی رشد اقتصاد رقمی، البته چقدر که قید گردید، این استفاده برندگان اینترنت می باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می دهد، که این نشان دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می یابد. طوری از رقمای بالا برمی آید رشد اقتصادی رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته، در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می نماید و همزمان من بسیار تحقیقات را هم دیدم نشان می دهند که تکنولوژی رقمی از جمله ذهن سنی، اینترنت اشیا، اینترنت اف ثینگز، بلاک چین، دارایی کلان و پلتفرم های رقمی می تواند به بهتر گردن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره کنی دولت مساعدت نماید. بنابراین اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رقمی کنونی ساحه اقتصاد ملی دائم توجه خاصه قرار داده، در پیام سال 2024 سالهای 2025-2030 را سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان نمودند و چنین ابراز داشتند: در شرایط کنونی رشد تکنولوژی رقمی شرط اساسی رقابتناکی با شمار می رود. وزارت رشد اقتصاد و سودا همچون مقام

0: соли 1987 дар озмуни Бостон иштирок кард. гарчанде натиҷаи озмун он гуна набуд, ки орзу мекард, аммо маҳз ҳамон рӯзҳо сарнавишти ҳунарии ӯ дигар шуд. ҳунарманди маъруф Мирзоватан Миров садои ӯро шунида, истеъдоди нодирашро эҳсос намуд ва барои идомаи роҳи ҳунар ба ӯ рӯҳу илҳоми тоза бахшид. баъдтар бунафша ба шаҳри Москва сафар намуда, дар як озмуни ҳунарӣ соҳиби медал гардид. ин муваффақият боварӣ ӯро ба қувваи эҷодиаш бештар намуд. یکی از همکاران بنفشه شاکر و بنفشه مقیم و چونین در پرش یاد میکنند.
1: من با هنرمند معروف، هنرمند شایسته، هنرمند واقعا هم نتکرار که صدای خیلی مرغولدار و شیرین و با قوت گشنواز بود بنفشه شاکر و اصل 2002 شینوسای پیدا کردم وقتی که به دسته هنری دریا آمدم شینوسای ما از دوره دسته هنری دریا آغاز شد و گفتم می توانم که بنفشه شاکر و یکی از چهره های شناخته زنی بود که واقعا هم مکتب هنری خودشان رو داشتند و در صحنه هنر تصادفی نامده است بنفشه شاکر و نفس در خاطر دارم که وقتی که نقل می کرد از شنیده هایم پیوسته در کروژاگ های مکتبی در بستان ها اون وقت می گذاشت اشتراک می کرد و به های بلند رو سازور می گشت و چون با دسته هنری دریا با کار قبول شد یعنی دعوت شد از خود بسیار صداهای باقی گذاشت و امروز ها میبینیم که جوانان پیروی او رو میکنن از صداهایش استفاده میکنن ما از الامان سرودی که کپک خیرامان نام دارد من از چندین جوانهایی که روی سرنا میامدن شنیدم و با اون کس تقلید هم بکنند اما آواز اینا تکراری او هنوز در گوشی ما همکاران در یاد مخلصونش همیشه زنده است او رو ما با نیکی یاد میکنیم یگون سیر دیلش رو بگیم که مخفی نمی داشت. سرگذشتش رو با نیکی یاد می کرد. خاطرات کودکی، خاطرات رنگین کودکی که چه در اویله مثلا دخترکان زیاد بودن. رقص و بازی و ترانه و شوخی های اویله رو پیوسته یاد می کرد. مومی شنیدیم از بنافش شکر و بسیار حجب ها و لطیفه های خوب داشت. خنده های زیبا داشت. چهره صرف تاجیکانه و صحنوی داشت. یادش بخیر باشد.

0: در برابر موفقیت‌های ایجادی، زندگی شخصی او نیز از آزمایش‌ها عاری نبود. هنگامی تحصیل در صنف هشتم با جوان آشنا شد که بعداً همسری او گردید. پس از ختم مکتب به دانشکده صنعت حجت سپرد. سال 1998 اولادار شد و صاحب دو دختر گردید. اما زندگی نه همیشه به آرزوهای انسان موافق می آید. در روزهای بعدی بین همسران مشکلی ها پیش آمدند و آنها از هم جدا شدند. با وجود همه رنج و آزار بنفشه در قلبش کینه نگاه نداشت. بعد سالهای زیاد باز با هم واخوردند. بنفشه بخشیدن را انتخاب کرد. این قرار یک زنی با اراده و مهربان بود. بعد از صاحب یک پسر و یک دختری دیگر شدند. فرزندان برای او معنی زندگی بودند. هر جو از آنها با افتخار یاد میکرد و خود را پیش از همه مادر میحسابید. خاطره همکارش لاله عزیز را میشنویم.
1: با همراهی بنافشه شاکیروه شادروان ما چندین سال در انسام دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم یک هنرمندی با استعداد و همیشه شوخ طبیعت بود. همیشه کهی که با اون نگری چهره خندان داشت و بسیار هم زیباگی رو دوست می داشت. می خواست که همیشه زن زیبا باشد، صداهای در این را سرایت و در دل شاید آرزوها بسیار بودن. افسوس که جوان از بین ما رفت، لیکن همیشه در دل و دیده پلیسان و همکاران همیشه زنده است. یادش بخیر باشد، خواهری مهربان و صنعتکاری ناتکرار. بسیار صدای بهترین را در خزینه رادیو و تلویزیون ثبت نموده با آیندگان میراث گذاشته است. خصوصا سرودی تاجیکستان عالی سامان که امروزها در انمون کدام آزمون هایی که نباشد از طرفی شاگردان سرایده می شود و بدل و دیده مردم راه یافته است. سرودهای بهترین را سرایده است و افسوس که جوان رفت، لیکن سرودهای او همیشه در دل مردم زنده می باشد. بناشا شاکر و شادروان یک هنرمند خیلی با استعداد. ما چندین سال در یک جا هم در انسامل دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم ترکی خشوه طبیعت و یک آوازی به هم تا داشت. چهره زیبا و از اجرای سرودهای هم استرادی و هم انعنوی به خوبی می برامد. بسیار هم پیوسته ایجاد می کرد. سرودهای بهترین را می سرایی. کنسرت های هنری داشت با همراه انسامل دریا. من در جاده سنت یک آوازخانی ناتکرار. راهش شاد باشد. بنافشه جان ما را.

حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همه گونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکن بناموس آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیکا و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمیداد سرمایه بزرگ به ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیکا و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده هر فرد وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگر محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند، زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جانساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садо душанбе дар студия мижгона мусоева. имрӯз муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон идибек қаландар роҳбари намояндагии минтақавии дафтари комиссари олии созмони милали муттаҳид оид ба паноҳандагон дар осиё марказӣ моҳир сафаралиро ба муносибати таъин шуданаш ба ин вазифа ба ҳузур пазируфт. зимни мулоқот вазни кунонии ҳамкории тоҷикистон бо дафтари комиссари олии созмони милали муттаҳид оид ба паноҳандагон дурнамои рушди минбаъдаи онҳо ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак мавриди баррасӣ قرار گرفت. консули генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Истанбул Суҳроб Нуралӣ бо роҳбари намояндагии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Туркия дар шаҳри Истанбул хонум Айше Сузен Услуер мулоқот анҷом дод. Ба истилои вазорати корҳои хориҷии кишвар, зимни мулоқот табодули афкор ҷиҳати идомаи ҳамкориҳои судманд ва таҳкими робитаҳои мутақобилан судманд сурат гирифт. имрӯз дар дораи ҷаласаи гурӯҳи кишварҳои узви бонки ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалии асъор дар шаҳри тошканди ҷумҳурии ӯзбекистон мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаорзода ва раиси бонки миллии тоҷикистон фирдавс толибзода бо муовини директори иҷроии хазинаи байналмилалии асъор бо ли баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар доданд. иброз гардид ки дар доираи ҳамкорӣ бо хазинаи байналмилалии асъор ба хусус татбиқи барномаи ҳамоҳангсозии сиёсат ҷумҳурии тоҷикистон дар самтҳои такмили идоракунии молияи давлатӣ таҳкими шаффофият беҳтар намудани идоракунӣ қарзи давлатӣ ва пешбурди ислоҳоти сохторӣ натиҷаҳои назаррас ба даст овардааст. имрӯз дар шаҳри душанбе бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 конференсия баргузор гардид. иброз гардид ки дар натиҷаи татбиқи пайгиронаи ин стратегия ва дастгирии пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақши занон дар ҳаёти сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимои мамлакат таҳким ёфтааст. аз ҷумла шумораи занон дар вазифаҳои роҳбарикунанда афзоиш ёфта, имкониятҳои таҳсил барои духтарон тавассути квотаҳои президентӣ зиёд карда шуд. дарвозабони мунтахаби олмон Мануел Нойер дар таърихи ҷоми ҷаҳон аз рӯи шумораи бозиҳои пайҳам бо голи қабулшуда ба антирекорд баробар шуд. дар ин бора нашрияи Оморӣ хабар додааст. Нойер дар бозии давраи 16 якниҳоӣ ҷоми ҷаҳони футбол 2026 муқобили мунтахаби Парагвай низ аз дарвозаи худ гол қабул кард. бо ин гол шумора бозиҳои пайдарпайи ӯ дар чемпионатҳои ҷаҳон, ки дар онҳо туп аз дарвозааш гузаштааст, ба даҳ расид. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо ташаббуси маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон форуми ҷумҳуриявӣ таҳти унвони маърифати ҳуқуқӣ омили рушди давлати ҳуқуқбуниёд баргузор шуд. гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
4: дар кори форум намояндагони мақомоти давлатӣ, муассисаҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва воситаҳои ахбори умма иштирок намуда, масъалаҳои муҳими баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва таҳкими давлати ҳуқуқбуниёдро баррасӣ карданд. зимни суханронӣ таъкид гардид, ки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, таҳкими шуури ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад.
5: қурбонзода Абдумалик Турахон, сардори шуъбаи иттилооти ҳуқуқӣ ва мураттабсозии маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. бо васа ба баргузории нақшаи чоравинҳои ҷашну маросими ҷашну идҳои فرهنگی و معرفتی در جمهوری تاجیکستان با تشبث مرکز ملی خانمگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز چهارمین بین‌المللی فورم جمهوری معرفت حقوقی امید رشد دولت حقوقی برگزار گردیده شده است.
4: در فورم اینچنین از اهمیت اعلان گردیدن سالهای 2024-2026 همچون سالهای معرفت حقوقی و قبول تشبث تاجیکستان اوید با اعلان گردیدن سال 2027 همچون سال بین‌المللی معرفت حقوقی از جانب سازمان ملل متحد یادآوری گردید. ذکر شد که این اقدام‌ها برای بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی اهالی و تحکیم احترام به قانون مساعدت می‌کند.
5: با خطنامه مخصوصی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سازمان با نفوذ بین‌المللی سازمان ملل متحد اعلان نمودن سال 2027 سال بین‌المللی معرفت حقوقی باعث افتخار و خوشنودی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود.
4: در انجام فورم اشتراکچیان برگزاری چنین چرابینی ها را اقدام مهم ارزیابی نموده اظهار اطمینان کردند که نتیجه های آن به تحکیم همکاری های بین اداروی رشد منبعی فعالیت ترغیباتی و حقوقی و بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی مساعدت خواهد کرد. مقاس مشربیان صدای دوشنبه.
2: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: تاب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
8: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
9: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان. محصولی دسترنج تخیلی هزاران خونیوگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
10: درود به شما شنوندگان گرامی، با تمنای تندرستی و طبع بالیده و آرزوی همیشه مخلص شش مقام بی‌زوال ماندنتون. رشد و ترغیب موسیقی کلاسیکی را به مکتب های دوشنبه و خوجند، اسفره و اسرافشان، بخارا و سمرقند و محل های تاجیک نشینی فرغانه و کوکند تصور کردن دشوار است. مکتب های کسبی موسیقی سنتی تاجیک جوهر و انانه های اصلی این هنر را تا به روزهای ما از لحاظ اسلوب و سبک نگهداری قایده های خیلی باستانی این صنعت از طریق اصول استاد شاگرد آورده رسانیدند. دوره های رشد موسیقی سنتی تاجیک رکن اساسی و پایه فرهنگی موسیقی تاجیک شدند و از این لحاظ نمایندگان روند موسیقی کسبی تاجیک در رشد فرهنگ ملی خدمت ماندگار انجام دادند. مفخه و نقش خیلی مهمی موسیقی سنتی تاجیک در روزگار کنونی ما نیز مورد توجه دولت فرهنگ پرورمون و خاصه دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملتمون محترم امام علی رحمان قرار دارد. با بالا رفتن فرهنگ موسیقی محض تشکیل مکتبای نوین موسیقی زمینه مساعد فراهم ساخت. این دوره مرحله صفتاً نوی غایوه بود که آن را دیگرگونه های اجتماعی تاریخی به میان آوردند. نوابسته از شرایط دشوار سیاسی اجتماعی صده بیستوم، مدنیت موسیقی سنتی تاجیک یک زمره بزرگان را به صحنه تاریخ آورد که محافظ موسیقی سنتی شدند. агар Бобо Ҷалолу Бобо Ғиёс, Содирхон Ҳофизу Зебопарӣ, Ҳоҷи Абдулазизу Домулло Ҳалим Иботов ва Абдуқодир Ҳофиз ромишгарони бузурги мусиқии суннатии тоҷик дар аввали қарни гузашта бошанд, Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Маъруххоҷа Баҳодуров, Боймуҳаммад Ниёзов, Ҷурабек Набиев ва дигарон идомабахшони арзандаи анъанаҳои мусиқии суннатии тоҷик дар марҳилаи баъдӣ гаштанд. در رشد مقامخانی همردیف مکتبای دوشنبه، اسفره، استرفشان، کانی بادام، سهمی مکتب خوجان به نظیر است که در تشکل آن صادرخان حافظ، مرزا عبدالله فیازوف، مکسوجان تنبوری، استاقربان تنبوری، عبدالرسول بایبچه غجکی، اوچیل دوتاری، سلیمان قاری، محمد جان بابای تنبوری، محیدین امینزاده، معروف خوجا بهادروف و دیگران زحمت فراوان کشیدند. در ترغیب و ترویج موسیقی کلاسیکی امروز هنرمندان نواحی سوخت سامی نظرس میگذارند. از زمره آنهاست سید جان کنجایف، سابق راهبری دسته مقامخانی نواحی دلی نهایه زفراباد که برای سلیقه بلند آوازخانیش به انسامبل دولتی دریا دعوت کرده شد و امروز در همین دسته هنری با نفوذ فعالیت دارد. شنوندگان های گرامی لطفاً صحبت را بشنوید با همین هنرمند که آهنگ های مقامی را در سطح بلند کسبی اجرا میکند.
11: من کنجایف سید جان، آوازخوان انسامبل دریایی کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هستم. به شنوندگان صدای دوشنبه بهترین خوشی های روزگار میخواهم.
10: از منبر بلند صدای دوشنبه با کدام آموزگارانتان عرض سپاس میکنید که در شهرای شش مقام به شما فاتحه نیک دادند؟
11: اولین استادم پدرم میباشم، کنجایف سنگین بای. باز از استادان پسر تقایم انوربای شاه عزیزوف را نامبر میکنم که مرا مجبور میکردند که صنعت نوازندگی را آموزم. اینچنین از استاد بیکوف قایم نظر به حد میندار که به من اساسهای علمی موسیقی را آموزاندند.
10: ما با شما زمانی در دسته هنری ناحیه ظفرآباد بودنتان صحبت کرده بودیم. این انسامبل مقامخانی را کی تاسیس داد؟ امروز کدام هنرمندان شناخته دارد؟
11: این دسته هنری را استاد بیکوف قایم نظر سال 2002 تشکیل کردند که آن نوای دل نام دارد. الحال در انسامبل استاد جمعنظر کریم بردیف، دادا جان امینوف، ملاحت بابای و صاحب جان کنجایف و یک چند هنرمندان دیگر کار میکنند.
10: سید جان، مردم شریف ظفرآباد با کدام ژانر موسیقی مروق بیشتر ظاهر میکنند؟
11: اساساً به شش مقام رغبت بیشتر دارند، اما همدیاران یغنابی ما که مقیمی ظفرآباد شدند فلک میخوانند. جوانان به موسیقی زمانوی شوق دارند، اما شش مقام را دوست میدارند.
10: کدام لحظه های عمر شما برایتان فراموش ناپذیرند؟
11: همان لحظه که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هنگام سفرشان در ظفرآباد بعد سرودن سرودی کلاسیکی و خواندن شهد یک سویتا مرا به نزدشان دعوت کرده صمیمانه حالپرسی کردند و به رئیس کمیته تلویزیون و رادیو پرسش دادند که مرا به پایتخت دعوت کرده به کار در انسامبل دریا تامین کنند. من این نیکی پیشوای فرهنگ پروری ملت را هرگز فراموش نمیکنم.
10: خوشبختی هنرمند را در چی میبینید؟
11: با اندیشه من خوشبختی هنرمند آن است که مردم او را شناسد، سرودهایش را گوش کند، در غم و شادی مردم در پهلوی آنها باشد.
10: کدام آهنگ کلاسیکی را برای شنوندگان صدای دوشنبه اجرا میکنید؟
11: من حافظ شیرازی را بسیار میخوانم و دوست میدارم. یک غزلش را به مخلصان تقدیم میکنم.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии моу шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: салом шунавандагони гиромӣ, бо таманнои рӯзгори босаодати ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. мусоидат ба ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар асоси омилҳои ҳимоя ва рушди рақобат ва муҳайё намудани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ яке аз муҳимтарин василаест барои расидан ба ҳадафи чоруми ҳукумат – саноатикунонии босуръати кишвар. дар ин раванд барои таҳким бахшидани рушди саноати миллӣ ва амалӣ сохтани нақшаҳо дар ин самт як қатор хадамоту агентиҳое ки барои назорат ва роҳандозӣ намудани сатҳу сифати кору фаъолият дар нуқтаҳои хизматрасонӣ ва корхонаву ташкилотҳо масъуланд нақши муайяне доранд. татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи пешгирии фаъолияти инҳисорӣ, ҳимоя ва рушди рақобат, танзими фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва назорати фаъолияти рекламавӣ ин асоси таъмини ҳимояи рақобат дар кишвар, фароҳам овардани шароитҳои ҳуқуқӣ ва дигар ҳолатҳое ки ба ташаккули рақобати солим дар бозорҳои мол ва рушди он мусоидат менамояд ва фаъолияти хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ вобаста буда, дар ин самт ба ҳри таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон корҳои муайяне ба анҷом мерасад. раёсати танзими инҳисороти табиӣ, ки таъминкунандаи низоми хизматрасониҳо дар самти фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ мебошанд, дар доираи ваколатҳои худ дар ҳамкорӣ бо корхонаву муассисаҳои шакли хизматрасониашон гуногун корҳои назоратиро ба анҷом мерасонанд. дар мавриди фаъолияти имрӯзи раёсат, ҳабиб Абдуллозода, сардори раёсати танзими инҳисороти табиии хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати кишвар чунин иброз медорад.
3: хадамоти зидди инҳисори назди ҳукумати ҷумҳурии Туркистон ҳамчун мақомоти ваколатдори давлатӣ сиёсати ягонаи давлатиро дар самтҳои ҳимоя ва рушди рақобат, пешгирӣ маҳдудкунӣ ва фаъолияти инҳисороти табиӣ, танзими фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ, ҳимоя истеъмолкунандагон ва фаъолияти назорати рекламавӣ амалӣ менамояд. яке аз самтҳои асосие ки хадамоти зидди инҳисори фаъолияти худашро амалӣ менамояд ин танзими давлатӣ фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ аст. айни замон дар феҳристи субъектҳои инҳисороти табиӣ 29 субъект шомил гардидааст. дар соҳаи фурудгоҳи 4 фурудгоҳи байналмилалӣ, дар соҳаи барқ ин барқи тоҷик аст. ҳозир тақсимотшидагӣ ба ҷамъиятҳои саҳоми кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ ва интиқоли барқ, инчунин инҳоро ҳам мо нақша дорем соли оянда ба феҳрист шомил мекунем. дар соҳаи алоқа аст ҷамъияти саҳоми кушодаи тоҷик телеком, кведаи почтаи тоҷик ва кведаи алоқаи махсус. ва дигар самтҳо ҳастанд ки ба феҳристи субъектҳои инҳисороти табиӣ шомил гардидан ва таҳти танзими давлатӣ қарор доранд ва ҳар сола нархномаи онҳо аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ ба мувофиқа расонида мешавад. раёсат фаъолияти худро бевосита ба ҳамин доираи 29 субъект амалӣ менамояд, яъне танзими давлатиро дар фаъолияти 29 субъект амалӣ менамояд. ин монополияи табии ин бозоре ҳаст, ки дар ин ҷо субъектҳое фаъолият мекунанд, ки якка ҳукмрон ҳастанд, яъне дар бозори молӣ инҳо рақиб надоранд. ба монанди роҳи оҳан аст, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ягона роҳи оҳан аст, ки фаъолият мекунад, ин дар бозор рақиб надорад ва ҳамаам 29 субъект субъектҳое ҳастанд, ки дар ҳамон минтақае ки хизматрасонӣ мекунанд, дар ҳамон минтақа барои худ рақиб надорад. субъектҳои дорои мавқеи ҳукмфармоӣ доштаву субъектҳои инҳисороти табиӣ фарқияташ дар ҳамин аст.
2: خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری نیست. در قطار دیگر ساختارهای نظارتی طبق وکالتهای در اختیار داشته خود در حالتهای آشکار گردیدن حقوق ویران کنی ها نسبت استعمال کنندگان کارهای معینی را به انجام رساند. میرزا رحیم رحیموف سرمتخصص ریاست حفظ حقوق استعمال کنندگان و نظارت فعالیت رکلاموی خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری اوید به قانونهای عمل کننده در این سمت چنین گفت.
4: خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مقام مرکزی حکومت اجرایی جهت تامین اجرای دستور سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تامین سیاست یگانه دولتی درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان در دایره صلاحیت خود و هماهنگسازی فعالیت دیگر مقامات های وکالتداری دولتی با مقصد باز هم بهتر نمودن سطح صفت مال کار و خدمت رسانی ها به اهالی و بلند برداشتن معرفت نوکی استعمال کنندگان منتظم کارهای مقصدناک و ثمربخش را راه اندازی نموده شده است. تامین حمایت حقوق استعمال کنندگان از کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرچشمه گرفته، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد فراهم آوردن زمینه‌های حقوقی حمایت حقوق استعمال کنندگان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان تهیه و قبول گردیده، جهت در عمل تطبیق نمودن معیارها و طلبات آن با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 ایونی سال 2005 درباره چاره‌بینی‌ها اوید به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان و دیگر سندهای زیرقانونی که حمایت حقوق استعمال کنندگان را در ساحه‌های مختلف تنظیم می‌نماید به تصویب رسانده شده‌اند و امروز مورد عمل قرار دارند. ضرورت اساسی تهیه سندهای معیاری حقوقی بالا ذکر این جاری نمودن تغییرات کلی و صفتاً نو در سمت حمایت حقوق استعمال کنندگان بوده، آن در اساس سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان اوید بروشت ساحه اقتصادی و اجتماعی استفاده تجربه بین المللی اوید به ساده و مشخص نمودن روند دسترسی خدمت رسانی به استعمال کنندگان میباشد.
2: فهرست سوبکتوی انحصاری طبیعی با نظرداشت شکل فعالیت خود موقع معین را در بازار استعمالی تشکیل می‌دهند. خدمت‌رسانی در مورد استحصال، حمل و نقل نفت و محصولات نفتی توسط قبورهای مگیسترالی، خدمت‌رسانی در مورد استحصال، انتقال و تقسیم نیروی برق و گرمی، خدمت‌رسانی‌های حمل و نقل توسط راه آهن یکی از نامگوی فعالیت سوبکتوی انحصاری صورت طبیعی می باشد. حبیب عبداللهزاده سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری در ادامه چنین می گوید.
3: سوبیکتوی موقع کن فرموی داشته مثلا از 3 یا 4 سوبیکت در یک بازار اگر تشکیل بده سوبیکتوی این صورت طبیعی باشد یک سوبیکت تشکیل می ده. یعنی که در همین ساحه خدمت رسانی مثلا ساحه قطع جدوشدگی مثلا در مورد خدمت رسانی استحصال انتخاب و تقسیمات نیروی برق در همین ساحه اگر خدمت رسانی کنه دل خواه سوبیکت و با طریق افتوماتیکی با فهرست سوبیکت این صورت طبیعی شامل گردید. اینجا ترتیب است، ترتیب با فهرست سوبیکت این صورت طبیعی داخل کردن و از اون خارج کردن موافق همین ترتیب ما با فهرست داخل میکنیم و از اون خارج میکنیم. دوام فعالیت ما نه تنها نرخنامه های اینها را تصدیق میکنیم بلکه بازم سنجش ها میگذرونیم، سنجش های نقشوی میگذرونیم، سنجش های غیر نقشوی میگذرونیم. سمیت های تعریفی سوبیکت این صورت طبیعی رو همه سالا طبق ترتیب مقرر گردیده تصدیق میکنیم و از بالای اونها نظارت میبریم. همه سالا حسابات های 3 ماه و 6 ماه و سالانه سوبیکت های این صورت طبیعی رو جمع آوری نموده اونها رو برای تحلیل و استفاده بری در فعالیت کاری یک بعضی معلوماتی تهیه میکنیم و اون رو برای فعالیت هر روزه کارگران یعنی دسترس بودن معلومات برای هر یک سوبیکت برای استفاده فعالیت کارگران دسترس می نماییم.
5: شما می دهید که سنجش های نقشوی و غیر نقشوی می گذارانید. نظرات های غیر نقشوی شما در کدام اساس گذارنده می شود؟
3: خدمات ضد انحصاری در دایره قانون جمهوری تاجیکستان در باره سنجش فعالیت سوبیکت خوجک دور است. سنجش های غیر نقشوی طبق قانون ذکر گردیده در اساس سپورش حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس عریضه دعوی یکم استعمال کننده و در اساس مراجعت خود سوبیکت خوجایی دور گذارانده می شود.
5: بعد این گذاراندن سنجش رو شما چی برداشت رو میکنید؟ البته پس از یک سنجش یک نشان داده به نظر میرسد.
3: هر یک سنجش نتیجه های خاص خود را دارد، نو بسته از اون که کمبودی آشکار می شود برای برطرف نمودن یا کمبودی قرارهای دخلدار قبول کرده می شود، نو بسته از این ما در هر یک سوبیکت خوجگیدار بعد از گذراندن سنجش کاروی فهماندهی آید و تکرار نشدن چون کمبودی ها و دیگر کمبودی هایی که با قانون گذاری مخالفت میکنند کاروی فهماندهی میگذرانی.
5: برای
3: پایلت
5: نمودن هر یک ما داشتن متخصصین صاحب کسب برای معلومات خوبی صحابی بس ضرور است. از نظر شما امروزان فعالیت متخصصین صحابی چگونه است؟ شما از نرسیدنی متخصصان کم دیمه
3: دید؟ نرسای متخصص هست، اون حجم کاری که امروز با دوش ریاست وگذار شده است، در ریاست همه که 7 نفر کارگر است با در نظر داشت سردار ریاست، فعالیت سمرانوک پیش بردن هم میتواند با در نظر داشت، چون که متخصصان کمان به همین سبب با طور ضروری یعنی که فعالیت پیش بردن هم شد، نکه نو با سبب امروز تنظیم فعالیت سوبیکت این سور طبیعی در سطح طلبات بر آمونده شده است. ما کوشش به خرج بدیم که نظارت دائمی باشد و فعالیت آن
6: که جمهوری تاجیکستان فرم جمهوریوی تحت عنوان معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار گردید. ضمن سخنرانی اشتراکچیان تاکید گردید که در شرایط معاصر بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی، تحکیم شعور حقوقی و تربیه حقوقی شهروندان از سمت های مهم سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، در بنیاد جامعه حقوق بنیاد و تحکیم ولایت قانون نقش مهم دارد. در 5 ماه سال 2026 از جمهوری تاجیکستان به خارج مملکت نزدیک به 37 هزار تونه میوه خشک صادرات کرده شد که بیش از 11 هزار تونش را زردالوی خشک تشکیل میدهد. اینچنین در این دوره 1200 تن زردالوی تر صادرات کرده شده است. در این خصوص از وزارت کشاورزی اطلاع داد.

کیست غمخواری وطن گر نه تو باشی و نه من چشم بیداری وطن گر نه تو باشی و نه من کیست تا بگذرد از پیکر خود تا بدمد جان به پیکاری وطن گر نه تو باشی و نه من پاره مست غنایند و دیگر محو فنا کیست هوشیاری وطن گر نه تو باشی و نه من کیست تا سنگ اگر نیست سر خود بینهد پای دیواری وطن گر نه تو باشی و نه من تن به خاری کی دهد تا نکند دست عدو گل ز گلزاری وطن گر نه تو باشی و نه من من یزید است که با قیمت جان انجامد کو خریداری وطن گر نه تو باشی و نه من بندی مفتول محل را کی بدندان کند از تن افکاری وطن گر نه تو باشی و نه من فرض کردیم که تاجیک تحمل نکنیم کیست تا تاری وطن گر نه تو باشی و نه من داوران که به سخن پایه و پشتند تو را میکشندد به گناهی که نکشتند تو را

سلام ای خاک ای مادر، سلام ای مستر پاکیزه ای گوهر، به هر بذره که در قلب تو نظر سرفرازی هاست، به هر برگی که در دامان تو سر مانده از پاییز، به زیر مرهم جان پرورد نوباوگانت را، به هر جویی که در رخسار تو از عشق سرشار است، به هر راهی که روی قلب زخمینی تو هموار است، به هر کوهی که دور دامن سبزی تو دیوار است، به هر چشمی، به هر قلبی که با یاد تو بیدار است، چنین تا جاویدان بیدار بادا جان غمخاران، چنین تا جاویدان سرشار بادا جام هوشیاران. سلام ای پاک مرز رنج بر، ای میهنی نوروز، که خاک پای تو بر فرق نومیدی چه آن خاکی که کوهستانیان بر سنگ میریزند، هزاران خوشه شاداب را بر سنگ رویاند، زی سنگر جنگ رویاند. ترا کی میتوان در ظلمت شبها فرو پیچید، ترا کی میتوان در پای دیوی ناامیدی سر فرو داورد، درخت باوری تو سر به عرش راستان دارد، جهان از هفت خان تو هزاران داستان دارد. زی پشت هفت خانت هفت سین آورده امروز، نخستین سین سلام ما به یاران باد، سلام ما به خاک و آفتاب و باد و باران باد، سلام ما به بلبلهای یاسین خان تو بادا، که با آیات یاسین یعص را از دل همی رانند، که با آیات یاسین یاسها را میشکفانند. الا نوروز جان افروز، الا روح جهان افروز، دمی با کاروان گل نوردی کوه ساران را، دمی با عشق نیسان برفروزی لالزاران را، ببر بار سلام انتظاران را، دیار شهر یاران گوشبام شهره یاران را. بر این خاک کهن تا آسمان برپاست، تا خورشید میتابد، زری ناب دری جاریست چون دریا، زی نور روی انسان آینه سرشار میگردد، مؤذن با صدای بلبلان بیدار میگردد. هلال ماه در هر چشمه چون ماهی تیلاست، شکرنم میتراود از نسیم شکر در شبگیر، سحر خواب تو با بشکفتن گل می شود تعبیر. در اینجا سرمه شب روشنی دیده روز است، به هر آین که خواهی تاجیکستان میهنی جاوید نوروز است.

0: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: برفی بام پیریت بر سر جوانی های ما را مهربانا بخش این نامهربانی های ما را قامتت را کرده بار غصه های ما زمین گیر قامتت را کرده بار غصه های ما زمین گیر میکشی بر دوش نازی آسمانی های ما را مثل یک برگی خزانی دست سوی آسمانی خواهی از هفت آسمان ها به خزانه های ما را چوجه های تو پریشان تو همه شب زیر بالت گریه داری حسرت به آشیانه های ما را روی تو چون صفحه مصحف شدست و می توان خواند از خط روی بهشتیت نشانه های ما را با زبان تو بس حمد و ثنای خلق گفتیم خود تو نشنیدی زمان خوش زبانی های ما را پیش پای لحظه دیدار پاکت می فشانم داغ در دل لاله های جاودانی های ما را

وطن شب فضای تو را گر کند سیاه وطن سیاه باد برو روی مهر ما وطن کجا پناه برد جان ز فتنه های جهان بغیر تو نبود هیچ جان پناه وطن ز هر گناه که ممکن بود مبرایم یگانه مهر تو باشد مرا گناه وطن سره که پای تو بنهادم نبردارم وگر بدارم از این سهو و اشتباه وطن زمین و آب و هوا و گل و گیاه و درخت و دوستان و عزیزان نمال و جا وطن سلامتی سر ما بی وطن میسر نیست به سر عوض نتوان کرد چون کلاه وطن میان این وطن و باقی تمام جهان گر انتخاب بباید دلا بخواه وطن ز اختران فلک فال تو همه گیرم اگر چوبی جن و یوسف روم به چاه وطن خوش است روزی تو و روزگاری تو بی من مباد بی تو شود روزی من تباه وطن به خون تپیده دیگر در بساط من نفسی است و آخرین نفسی من تو هستی آه وطن.

0: دوستان عزیز خسته نباشید برایتون من خوشی میخوام آخرین سوالی که ما برای شما پیشنهاد کردیم احمدی جومی چند فرزند داشت این آخرین سوال است برای شما و به سوال می نگرم علکه به بخش حاضر جو وقت با انجام رسید ما به این سوال باز فردا یا پس فردا برمیگردیم من برای شما بخت و سعادت و خوشی میخوام اکنون دوستان عزیز بخش این عجیب است در نوبت است بیاید این بخش رو با هم یک جو گوش بکنیم مرحمت
1: غیرعادی ترین مغازه در جهان در جنوب جمهوری مردمی چین در قلب باغی ملی گیالوگی شینیوژه ولایت هونان یک دکان خرد جایگیر است که امروز در جهان با نام غیرعادی ترین مغازه خدمت رسانی معروف گشته است این نقطه غیر مقرری خدمت رسانی در بلندی تقریبا 120 متر از سطح زمین در نشیبی کوه به شکل یک اتاق خرد چوبین بنیاد شده است راه تا این دکان خود یک سیاحتی حقیقی است کوهنوردان باید تقریبا 90 دقیقه از زینپویه‌های آهنین، پل‌های آویزان و راه‌های تنگ و دشوار گذرند. تنها آدمان جسور، پرطاقت و آب‌وتاب یافته می‌توانند تا این نقطه برسند. این مغازه از ماه اپریل سال 2018 به فعالیت آغاز نموده، اساساً به کوهنوردان و سیاحان خدمت می‌رساند که در جریان برآمدن به قله‌ها به استراحت و برقرار کردن نیرو نیاز دارند. در آن آب، نوشاکی‌های انرژتیکی و خوراک‌های تست‌تیار فروخته می‌شود. وقتی کاری آن از ساعت 8 تا 17 مقرر شده است آن چیزی که این مغازه را باز هم جالب تر میکند طرز کاری کارمندان آن میباشد کارمندان خود کوهنوردان تجربه دار هستند و هر روز محصولات را با استفاده از ریسمان ها به بالا میرسانند کار در چنین شرایط شدید نهایت دشوار است ولی آنها آن را رسالت انسانی میشمارند همزمان این لایحه به رشد سیاحی در منطقه تکان جدی بخشیده است زیرا خود جایگیرشوی غیر عادی آن با یک مکان نادری سیاحی تبدیل یافته است و دقت هزارها سیاحان را از سراسر جهان جلب میکند. شنونده های عزیز این بود بخش این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه پیگیری برنامه های ما باشید.

0: دوستان عزیز خسته نباشید خوشی و فراغت برای شما از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه تمنا دارم چند لحظه دیگر با شما هستیم و رو میارم یک لحظه با صحیفه پیامک شما بعدن میگذنیم با بخش سرود برای شما یک شنونده ما مینویسد که موج صدای دوشنبه با رادیوی تاجیکستان گمی گم شد یعنی که دیگر پیدا کرده نمیتوانم شما رو شنیده نمیتوانم موش درمون نیست میگد این برادر برای ما ایساری میندوری و سپاس کرده است برای برنامه جالب شنیدنی و ترانه های جذابی که برای شما پیشنهاد کردیم اکنون یک چند تکلیف پیشنهاد از جانب شما بود بیاید من همین هنرمندو رو در بخش سرود برای شما میگذارم شما از هنرمند پسندیده خود جانبداری بکنید آوازی بیشتر گرفت ترانه رو با هم در فرجام برنامه امروزه خواهیم شنید جورابیک مرادوف سرودی زلیخو روزی بکی فیضعلی و فریدونی خورشید یورکی جان کی رو شنیدن میخواهید؟ مرامت سلام علیکم
1: السلام علیکم اکاسیوز جان
0: درود به شما
1: سلامت باشید شما تان بخیر بود
0: رحمت
1: اومی جان از مزه فرخور انتخاب میکنم جورابیک مرادوف سرودی عزیز
0: سلامت باشید تشکر اومی جان و شما در دیگر رو انتظار میشویم جورابیک مرودوف، روزیبک فیضعلی، فریدون خورشید، کی را شنیدن میخواهید؟ از او جانبداری بکنید و ترانه را در فرجام برنامه امروز بشنوید. مرجانه میگوید که من استاد جورابیک مرودوف را انتخاب میکنم. سلامت باشید، تشکر برای شما. اگر شنونده هست، جمعه خان، ما خواهیم شنید. کی را شما شنیدن میخواهید؟ جورابیک مرودوف، روزیبک فیضعلی، فریدون خورشید در بخش سرود برای شما سلام علیک
2: سلام علیکم جان
0: درود به شما رحمت مادر عزیز
2: تو بر ما مادر هستی سلامتی در کار آوازه کی خوشی تو
0: سلامت باش
2: من انتخاب میکنم روزبک فیضعلی
0: سلامت باشی تشکر مادر عزیز اکنون دیگر نفر رو خواهیم شنید کی رو شنیدن میخواهید جورابیک مرودوف روزیبک فیضعلی فریدون خورشید بفرمایید سلام علیکم میشنویم شما را
3: سلام علیکم حکای فیروز
0: درود به شما
3: شما بخیر
0: سلامت باشین
3: سرانده کی بود فریدون خورشید
0: روزیبک فیضعلی جورابیک مرودوف بختیار
3: سلامت باشه فریدون خورشید انتخاب میکنیم یک شنونده زادروزش با اون هدیه
0: سلامت باشه تشکر برای شما این شنونده ما 9824 میگوید که من با روزیبک فیضعلی آواز میدیم رحمان باشد میگوید که من هم با روزیبک فیضعلی آواز میدیم سوره 34-25 روزیبک فیضعلی بخواند این شنونده ما چی میگوید بگذار فریدون خورشید بخواند 41-11 سلام علیکم
4: سلام
0: حضور
4: شما درود
0: با کلی مخلصان
4: انتخاب میکنم روزیبک فیضعلی
0: سلامت باشه تشکر مخلصان روزیبک فیضعلی پیشصف 5 آواز دارند جورابیک مرادوف 2 آواز رو فریدون خورشید نیز 2 آواز دارد اما رقابت دوما میابد مخلصان هر هنرمندی که آوازی بیشتر بدهند ترانه درخواستی از این هنرمند پسندیده شون را خواهند شنید سلام علیکم بله روزیبک فیضعلی شما راننده هستید در راه هستید بسیاری ما رو گوش میکنید سلامت باشید به همه شما روی سفید طبع خوش روزیبک فیضعلی رو انتخاب کردن اکنون دوستانی عزیز یک نفر خواهش کرده است که با مسئولان رسانید تا سحر در ترسونزاده موج رو برقرار بکنند ما به رادیو خود رو تصور کرده نمیتوانیم در شهر ترسونزاده موج رادیو ما خوب نیست کارمندای تکنیکی اول ما رو میشنوند سلام علیکم
5: سلام آقای فریدون سیف الله
0: میخوام فریدون خورشید بخواند سیف الله میگوید این شنونده ما میگوید که در اینستاگرام کم نما هستید که بله чорабиниҳо бисёр аст. Шарофиддин дар чорабиниҳо банд аст, ба ҳамин хотир дигар имкони пахши мустақимро надорем. Имконият шуд, ҳатман пайваст хоҳем шуд дар саҳифаи Инстаграми Садои Душанбе. Саҳифаи Инстаграми Садои Душанбе алакай аз 10,000 зиёдтар шуд, қариб 10,500 мо пайгиркунанда дорем. Яке аз маводҳои мо то 1,000,000 тамошобин пайдо кардааст. Ҳоло тақрибан 3.5 миллион аҳолӣ дар саҳифаи Инстаграми Садои Душанбе маводҳои моро мебинанд. Дӯстони азиз, ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои ҳамаи шумо. Тарона аз Рӯзибеки Файзалӣ баротон пахш мегардад. Коргардони мо Ҷумъахон мегӯяд охирин шунаванда майлаш. Салом алайкум.
6: Салом алайкум Фирзо.
0: Дуруд ба шумо, марҳамат.
6: Мабаса Ҷумъахон, ман Фирзо аз шаҳри Ваҳдат. Салом худро ба Ҳанифа Холиса Кимиё Сураё модели сарбоз мерасонам. Бо таҳти рақами 2.
0: Рӯзибеки Файзалӣ. Суруди Рӯзибеки Файзалиро гӯш мекунем. Ҷумъахон дар барномаи консерти як тарона аз Ҷурабек Муродов ва Фаридуни Хуршед ҳатман ҷой медиҳад барои хушӣ ва фароғати шумо. То фардо боз дар барномаи мустақими радиои Садои Душанбе. Фардо алакай аз соати 8 субҳ барномаи мо мустақиман оғоз мегарданд ва то шом идома меёбанд. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз бо шумо будем. Хайр.

0: مهارت
1: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
0: مهارت برای شما برنامه ما
1: مهارت برای شما برنامه ما

0: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд.
1: بله شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت و ساعت است برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه.
0: و البته شما نیز به طرف نباشید، می توانید که در رفتی برنامه با رقم های استودیو ما 2261152 و 2266172 در تماس بشوید.
1: همچنین به رقم های صفحه اجتماعی ما تلگرام و وایبر تحت رقم 811-01-22 می توانید آنامون سوالی که ما پیشنهاد میکنیم شنوندگان گرامی پاسخ درست خیش رو ارسال نمایید.
0: و هر نفری که میخواهد غالبیت رو به دست آورد شنوندگانی گرامی اگر به سه سوال ما پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبیان همین بخش اعلان میگردد. پس با دقت باشید به هر یک سوالی که پیشنهاد شما میگردد شنوندگانی گرامی و بدن میتوانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو بفرستید. چون سوال ها از فن های گوناگون است، یعنی که تقدیم شما میگردد و این لحظه باشد ما چون همیشگی میگذاریم با بخش اولی برنامه
1: پگیریم و باشید شنوندگان گرامی.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
0: البته بخش اول برنامه ما است بخش پرسش و پاسخ. چون همیشگی چون اینه که گفتیم در این بخش ما سوال ها را از فن های گوناگون تقدیم شما می داریم. پس با دقت باشید با سوال اولین.
1: سوال اول چنین است شنوندگان گرامی، پایتخت استرالیا کدام شهر است؟
0: بله، پایتخت استرالیا کدام شهر است شنوندگان گرامی؟ و چون اینکه گفتیم تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین یعنی صفحه های اجتماعی نیز فعال است که شما می توانید پاسخ های درست خیش را بفرستید. بدین لحظه ها تا اندام که شنوندگان ما در پی جستجوی خوب این سوالی پیشنهاد نموده ما می شوند، ما برای فراغت شما یک ترانه دلنشین را تقدیم می داریم. شما این سوال را فراموش نسازید، یعنی در آغاز برنامه چون اینکه گفتیم پایتخت استرالیا کدام شهر است؟ اینک بیت سرود رو یک جا با همیشنویم.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه دهیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و ما رو قرار داریم در بخش پرسش و پاسخ و سوال نیز پیشنهاد کردیم، گفتیم پایتخت استرالیا، کشور استرالیا کدام شهر است
3: و در برابر این نیز یک ترانه دلنشین رو با هم شنده مینک. خوب میتوانیم که یعنی پاسخ های شما رو قبول بکنیم شنوندگان گرامی، چون که گفتیم هم به صفحه اجتماعی وایبر و تلگرام و هم اکنون تلفن های ما نیز در استودیو آماده است.
2: خب اینجا سوال رو بار دیگر تکرار میکنیم، شاید باشن نفرانی که نو با ماجی رادیو 102.5 بپیوستند. گفتیم پایتخت استرالیا کدام شهر است؟
3: بله.
4: الو.
3: بله.
4: بانو اسم سلام.
3: درود به شما هم.
4: سوال رو تکرار کردید؟ پایتخت.
2: خب سوال چونین بود اکای اسمون؟ پایتخت استرالیا کدام شهر است گفتیم؟
4: این کنبیر را بود، نمیدونم همه ایوه شده باشد اگر نامش دولت شهر کنبیر را
3: بندیشه شما شهر کنبیر را.
4: بله.
3: اگر گویم که نه، این سیدنی است.
4: سیدنی شهر دارد، سیدنی استرالیا، این پایتخت کنبیر را.
3: بسیاری ها سیدنی را نیز گمان میکنند که یعنی پایتخت کامبرا است، یعنی پایتخت استرالیا است.
4: بله، پایتخت شرقی این دویم سو می شود سیدنی.
3: اما
4: پایتخت یکم این دولت شهر کامبرا.
3: سلام
2: علیکم.
3: من عثمان شنونده همیشگی ما هستم، چون همیشگی کوشش میکنم که غالبیت رو به دست آورم. پس ما دست به دیگر سوال بگذاریم.
4: بله.
2: سوال نوبتی چنین است موناکو، کدام حیوان پلکی چشم ندارد؟
3: کدام حیوان پلکی چشم ندارد؟
4: این حیوان عظیم جسه باشد
2: شاید.
4: حیوان گفتید حیوان خوشگیگر، این فیل شده میتواند
2: باست چی؟
4: بعد خیرس هم تیمسو هم،
3: یعنی که اینها به اندیشه شما پلکی چشم ندارند. تیمسوخ بوسچی.
4: تیمسوخ بوسچی بود. فیل با مایمون هم ندارد.
3: مایمون هم پلکی چشم ندارد. آخرین پاسخ شما اسما.
4: من حاضر یک وریانت پیش کنم، اگر درست باشد قبول کنید. التماس.
3: مرحمت.
4: آب آمدن، آبی پالیدی، همه خورسند، رقص کلیسترند، همین من هر حال انتخاب میکنم چرا؟ خیرس رو انتخاب میکنم. خیرس
3: خیرس رو انتخاب میکنیم.
2: باشد.
3: خوب سلامت باشید. به هر حال ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی، اما این شنونده ما در نزدشون نمیدونم فرزندشون بودن یا این نفری که خود پاسخ رو گفتن، یعنی دو نفر اما گوشی رو گذاشتن. به هر حال تشکر میگیم با شما. به شنونده دیگر است رو میشنم.
5: الو بله. مدینه شرفدین، من مظفر.
3: درود بر شما هم.
5: این حیوانی که پیلد ندارد این مار میگوشد.
3: بندیشه شما حیوانی که پیلک ندارد این مار می باشد.
5: بله بله.
3: اما نه متاسفانه. به شما نیز ما تشکر می گویم شنانده گانی گیرومی. بیاد اینجا یک کمک میکنیم به شنوانده گون که این بله. حیوان حیوانی خوشکی گرد نیست.
2: بله.
3: از این دیگر زیاد ما کمک کرده نمی توانیم با شما شنانده گانی عزیز. باز هم می توانید جستجو بکنید، یعنی با سوالی پیش نیوندم دیم و پاسخ درست رو بگوید.
2: خب گفتیم کدام حیوان پلکی چشم ندارد. شنوندگان گرامی، رقم های استودیوی ما نیز فعال هستند، 2276152 و 2276172، همچنین شبکه های اجتماعی ما 811022 تلگرام و وایبر.
3: بله، اینجا شنونده ما اولین شده پاسخ درستی خیش رو با ما ارسال نمودن، چه رقمی آخری نشان 3425 که این لازم رو میشنوند. پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در ایفیری مستقیم انتظار خواهیم شد.

0: خوب ما گفتیم 34 25 ما شمارو در ایفیر مستقیم انتظار هستیم چون که شما اولین شده پاسخ درستی خیش رو به ما ارسال نمودید اما قلمچه در دست خوب نوشتن که نمیتوانم یعنی که در تماس بشوم با شما خوب باشد ما به هر حال بینوباد میگیریم این پاسخ شما روشنده گرامی در حقیقت این پاسخ درست است که ماهی است یعنی پلک چشم ندارد و دویمین سال رو پیشنیاد میداره 34-25 با دقت گوش بدید اگر اسمس پیومی شما یعنی با ما در آماده برسد ما نمیتوانیم که با شما صحبت رو ایدامه بدیم چون که با چی خاطر ما میگویم با شما با ما در تماس بشوید یعنی حاضر جوابی خیش رو از دست ندید پس سوالی نوبتی چونین است
1: سوال چونین است شنوندگان گرامی با دقت باشید و خوب گوش بدید اولین کتابخانه جهان در کدام تمدن پیدا شده است یعنی اولین کتابخانه جهانی در کدام تمدن ها پیدا شده است
0: بله شنوندگان گرامی و خصوص 34-25 بیشتر با شما تعلق دارد چون که شما علاقه یک پاسخ درست دارید و یک سوالی ما پاسخ درست خیش را گفتید اولین کتاب خونه های جهان در کدام تمدن ها پیدا شدن شنانگانی گیرامی مرمت 2261-52 و 2261-72 و همچنین رقم وایبر و تلگرامی ما نیز آماده است 34-25 من قلمچه نیز ندیده ایستادم علاقه ما دیگر نمیتوانیم با شما صحبت رو ادامه بدهیم و این لحظه ها پیچننده دیگر از تو رو میشنویم الو
2: سلام علیکم
0: درود به شما هم
2: درود به شما محمد سلیم به شما
0: خیلی خوب میشنویم شما رو
2: این جای ما تخمین است
0: خوب باشد
2: اولین کتابخانه جان در تمدن آشور بین نهرین
0: آشور و
2: بین نهرین
0: بین نهرین یا این که ما آشور رو قبول کردیم شنانده گیرونی اما
2: آشوربان پال
0: آشور و یکی رو قبول کردیم
2: درست دیگر هم بیام
0: بله اینجا دو تمدن است
1: یعنی معلوم می شود که اولین کتابخانه های جهان در همین دو تمدن یکی آشور و دیگری پیدا شدند
2: اولین کتابخانه جهان در تمدن آشور بنانه ساخته شد این مجموعه به نام کتابخانه آشور بانلی پال شناخته می شود و شهر باستانی نینوا در عراق امروزی قرار دارد
0: بله شنونده گرامی اینجا ما گفتیم دو تمدن است شما خیلی هم نزدیک آوردید اما باز در برابر آشور کجا است مروتی را جای خش رو پس در بیکند محمد سلیم الو محمد سلیم شما رو میشنوید شما با دیگر شنوندگان خیلی کمکی زیاد کردید آشور و کجا محمد سلیم پاسخ است خب متاسفانه علاقه کنده شد این که شنونده ما گوشی رو گذاشتن به چه خاطر بود من دیگر نتوانستم یعنی ما انترش با این شنونده صحبت رو ادامه بدیم بس هم شنوندگان ما میتوانند که در تماس بشوند و البته که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخ های خیش رو بگن محمد سلیم با شما خیلی کمکی زیاد کرد شنوندگان گرامی یکی رو نمبر کردن اما دومین این کجاست بیاید چون نه دیگر رسول میشنیم الو
3: الو السلام علیکم
0: درود به شما هم
3: بخیر
0: سلامت باشید از شما نیست
3: تشکر زیاد
0: کی هستید از کجا زنگ میزنید
3: من هنیفه از شهر کشنزاده
0: خیلی خوب هنیفه بانو این بخش حاضر جواب است بیت کمی حاضر جواب باشد
3: بله این در عصری ها در ایراق امروزه نینویه شهر نینویه
0: در ایراق امروزه شهر نینویه
3: بله
0: متاسفانه به هر حال با شما نیز تشکر میگویم هنیفه بونو شما نیز رو افتاده نشوید اون نفرانی که ин лаҳзаҳо бо мавҷи радио Садои Душанбе пайваст ҳастанд. Ба инҷо мо аллакай ба соат менигарем, вақти он расидааст. шунавандагони гиромӣ, ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд ва баъдан боз ҳам бармегардем сари ана ҳамин суоле, ки мо ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо намудем.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.

0: بله شنوندگان گرامی دوام میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و اینک باشد میگذاریم به بخش دیگری برنامه
1: کی چی میگوید
2: ولی شنوندگان گرامی بخش نوبتی ما است بخشی که چی میگه چون همیشه که در این بخش ما یک سوال منطقی رو پیش نیاد شما میدریم هر نفری که میخواد اشتراک بکند غلبیت رو به دست دارد میتواند که اندیشه خیش رو آزادانه بیان بدارد بعدا ما در آخر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست رو به ما گفت یا اینکه ارسال نمود
0: اکنون شنوندگان گرامی ما سوال رو پیش نیاد میکنیم شما نیز با دقت باشید و منطقا فکر بکنید سوال چنین است اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند خلبان را در کجا دفن میکند
2: بله اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند خلبان را در کجا دفن میکند شنوندگان گرامی با دقت گوش بدهید بنا همین سوال منطقی ما بدن در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیام های خیش رو بفرستید هر نفری که تنها یعنی با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام اسمس پیام ارسال میکنید خوب یعنی پاسخ رو کمی شر بدید پوراتر به ما ارسال بکنید چون که ما نمیتوانیم با یک کلمه پاسخ شما رو قبول کرده باشیم شنوندگان عزیز گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سقوط کند خلبان رو در کجا دفن میکنند؟
0: بله شنوندگان گرامی چون همیشه رقم های استودیوی ما فعال هستند 2276152 و 2276172 همچنین شما میتوانید بر رقم های صفحه های اجتماعی ما تلگرام و وایبر پیامک ارسال نمایید همون هم با شرح پورا زیرا سوال منطقی است و منطقا فکر بکنید شرح رو هم پورا بدید تا ما اینجا وقتی که میخونیم اسمس پیام های شما رو به دیگر شنوندگان رسانده توانیم شرح شما رو گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند خلبان رو در کجا دفن میکنند
2: بله سوال چون که گفتیم سوالی منطقی است
0: بله.
2: هر نفری که اشتراک میکند میخواد که غالبیت رو به دست آورد اولا با دقت گوش بدید بچنانده هست میشنویم خوب متاسفانه شنانده ما گوشی را گذاشتند یا اینکه علاقه کنده شد بلکه نیست بازم دیم برای میتوانند در تماس بیشند پاسی خیش را بگیند الو
3: الو
0: میشنه شما
3: سلام علیکم شرف دیم مدینه بونور
0: سلامت باشی
2: سلامت باشی درود با شما نیز میشنه شما را
3: شما بختیر و زهر بکی
2: خیلی خوب
3: هنگام هواپیما در آسمان پرواز نمودن در میان سرحد سکوت کند یعنی که عبور کردن وقت سرحد رو همونجا اگر سکوت کند یعنی که به قول خلبان لیوچک رو در کجا دفت میکنند اگر رفت و مقصد صدمه چگونه صورت میگیرد که سکوت کردن در مقصد آتش میگیرد جسد نمیدونی با چی گناه میشد اگر که سکوت مقصد مون صدمه سبکتر باشد و خلبان جسمش مقصد آسیبی پورا پورا نشود در همون دولتی که هست مقصد زوده کدام دولتی هست در همون جا دفت میشد وگر نه مقصد در اون بلندی از زمین و سکوت کند و تش گیرد خلبان نمیدونی جسمی اون در چی حالت روخ میتید پورا پورا میشد یعنی که
0: یعنی به اندیشه شما در همون کشور خودش دفن
3: بله اصلا که مثلا جسدش به خوبی پیدا کرده شود در همون کشور خودش دفن می شود وگر نه مثلا این حالت رو نمیدونی چگونه صورت می گیرد مثلا وزنیم تر باشد تایورا و تش گیرد جسد مثلا در داخل و می سوزد در زمین وقتی نش زدن مثلا تایورا پورا پورا می شود اون جسد مقصد پیدا کنند چی مشکل میشند بند
2: یعنی اگر پیدا بکنم باید که در آن همون جایی که سکوت کرده است
3: مقصد تایوره همون شهروندی کدام دولتی باشد تایوره کدام دولتی باشد به همون جایی انتقال داده میشند
2: سلام باشد ما با اینو بعد میگیریم این پاسخ شما رو شنانده گیرومی شما از نزدی رادیوی خیش دور نروید ما حتما در آخر معاین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه بیاید شنانده دیگر از تو رو میشنیم الو
4: سلام علیکم
2: درود به شما هم
4: من نظریمت
2: خیلی خوب میشنویم شما رو.
1: این خلبان رو در قبرستان گور میکنن با فکر ما.
2: مروتی رادیو خش رو پاسار میکنین شما گرامی.
1: در قبرستان گور میکنن خلبان رو.
2: میتونید کمی شعر بدید؟
1: الو.
2: ما شما رو میشنویم. میتونید که کمی شعر بدید؟
1: در همه این قول منطقی است و یک وقتی در کجای باشد به همون زادگاه در قبرستان گور می شود.
2: من فهمیدم شما رو.
0: ما اینجا سوال چونین بود که خلبان رو در کجای دفن می کنند؟ اگر هواپیما در سرحدی بین این دو دولت سکوت کنند.
1: بله در کجای باشد در قبرستان گور می کنند.
2: در کجای که باشد؟
1: در قبرستان.
2: سلامت باشد. تشکر میگیم با شما هم شنونده گرامی شمنیز از نایدی رادیوی خیش دور نروید. هر اون افرانی که این لحظه ها خوب پاسخوی خیش را گفته ایستاده در بخشی که چی میگوید یعنی به سوال منطقی ما پاسخوی خود را شما از نایدی رادیوی خیش دور نروید چون که ما حتما در اخیر مایان خواهیم کرد از باین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درستی خیش رو با ما گفتند یا اینکه سوال نمودند. اینجا ما گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سقوط کند خلبان رو در کجا دفن میکنند؟ بیت شنونده دیگر است رو میشنویم. الو.
0: میشنویم.
2: خوب متاسفانه. باز هم شنانده ما گوشی رو گذاشتم میتوانند که دویم بارا در تماس بیشوند و سوالی پیشنیادم دای ما انیقترش و سوالی منطقی ما پاسخ خود رو بگویند. سوالی منطقی از شنندگانی گیرومی با دقت گوش بدهید وقتی که با شما یعنی که سوال خوب فهمو شد منطقان فکر کردید بعدان می توانید که در تماس بشوید و پاسخ خش رو بگوید.
0: خب اینجا سوال رو ما پیشنهاد کردیم و اینجا توری هم کرام مدینه بانو گفتند منطقان فکر بکنید. گفتیم اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سکوت کند خلبان رو در کجا دفن میکنند؟ و اینجا چون ما با وقت می نگریم وقتی که به همین بخش جلو شده است علاقه به اتمام رسیده استوده است تنها ما اینجا دو شنواده دیگر قبول کرده میتوانید با ما در تماس بشوید برقم های استودیو ما 227-6152 و 227-6172 همچنین شبکه های اجتماعی ما 811-01-22 نیز فعال هستند. انامون سوالی که ما پیشنهاد کرده منطقی میتوانید منطقاً پیام های خود را ارسال نمایید ما اینجا میبینیم و
2: اینه که پورا شعر بدید تنها ما نمیتوانیم با یک کلمه چون که اینجا شنونده ما چهار رقم آخری نشان 1445 اسمس پای میرسول نمودن با یک کلمه نمیتوانیم این گونه پاسخ شما رو قبول کردم باشیم شنونده گرامی. به هر حال ما با شما تشکر میگویم که خوب جست و جو کرده استودید با سوالی منطقی ما پاسخ درستی خیش رو ارسال بکنید یا اینکه تنو اندیشه خیش رو ابراز بدارید. اینجا ما گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سقوط بکند خلبان رو در کجا دفن میکنند شنوندگان گرامی. هرچند این لحظه ها شنوندگان ما کوشش کردند که به همین سوالی منطقی ما پاسخ درستی خیش رو بگویند یا اینکه ارسال بکنند اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو با ما بگوید. به هر حال ما تشکر زیاد میگیم به هر یک شما شنوندگان گرامی و شما میتوانید که انا همین سوالی منطقی ما رو در خاطره های خیش نگاه بدارید. ما در برنامه آینده حتما شروع خواهیم کرد در بخشی که چی میگوید از انا همین سوال.
0: خب شنوندگان گرامی طول این دن با شما بودیم. ما محررانی برنامه مدینه یوسفوا و کریم شرف‌الدین همچنین کارگردان
2: جمعه خونی مراد خیر تو برنامه های دیگر.

ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.

0: صداقت می آید.
1: مژده های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده های استقلال.
2: سلام شنوندگان عزتمند، موضوع برنامه امروزه مژده های استقلال است: راه به سوی وحدت.

0: وحدت آره آن با صد دشواری و مشکلات و پیچیدگی و سرگومی های زیاد به دست آمد. وحدت انا همین واژه چون مفهوم غلبه و ظفر در گوشمان زنگوله زد. زنگوله شادی، زنگوله هستی نو و احیای ملت تاجیک. سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ ملت تاجیک همچون روز وحدت ملی با حرفای زرین ثبت یافته است. این روز که برای خلق و ملت ما عزیز و مقدس گردیده است و آسانی به دست نامده است. وحدت ملی دستاورد بزرگ است که ریشه های تاریخی دارد. در هر دور و زمان فرزندان بزرگ ملت آن را پایدار نگاه داشته قیمت و بزرگی آن را افزون گردانیدند. در زمان کیانیان جمشید، در زمان سامانیان اسماعیل سامانی از جمله اشخاص بودند که وحدت ملی را پایدار و برقرار نگه داشتند. در زمان ما چون این بخت بزرگ نصیب فرزند بزرگ ملت محترم امام علی رحمان گردید. قابل تذکر است که خلق خوشبخت تاجیک به پیشوای واقعی ملت محترم امام علی رحمان صاحب گردیدند و این انسان خیردمند شخصیت واقعا بزرگ در عرصه واقعه های سیاسی تلاش نموده در دوره مشکل همه مسئولیت را به زیمه خود گرفته بودند. مردم تاجیک طبیعتا صلح دوست و صلح پرور بوده در لحظه های به حساس و تقدیرساز سیاست پیش گرفته راهبریت دولت را دستگیری نموده زندگی آسایشته و مهنت حلال را از جنگ و خصومت بالاتر می دانند. قدر و منزلت وحدت ملی را هر یک فرد ملت باید درک نماید و بهر پایداری آن همه روزه عمل کند. جشن وحدت ملی در برابر جشن استقلال برای ملت ما مرتبه و منزلت بلند دارد. وحدت ملی توانست که هم استقلال و هم ملت ما را از پراکندگی امین نگاه دارد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و در همه جا برای تقویت و رشد آن سهمگذار باشیم. امروز روز وحدت ملی را جشن میگیریم. زیاده است 12 ساله در مسیر زندگی مردم ما یک دوره معین تاریخی است که خلق تاجیک در این مدت امتحان سنگین را پس سر نمود. دستاورد و کامیابی خلق تاجیک آن است که توانست صلح و وحدت را حفظ نماید و مهمتر از همه آن را برای 10 ساله ها استوار سازد. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین می باشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمان های خلقمان که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. همدیاران عزیز، در ارتباط با نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی، ما با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم هم صحبت شدیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلمه عزیز، سرول روز به همایی ملت، روز وحدت ملی رو برای شما مبارک باد میگوییم. سرول میگفتید که به نظر شما چون یک شهروند تاجیکستان وحدت ملی چیست و آن کی ماهیت خود را کسب کرد و در تشکل پدیده رسیدن به این سنه فرح بخش сулҳи деринтизор ва ваҳдати миллии тоҷикон кадом омилҳо ҷойгоҳи калидӣ доранд? Марҳамат.
2: Ташаккури зиёд. Агар мо имрӯз ба вожаи ваҳдат, ба муҳтавои ин вожаи муқаддаси ваҳдат, ёки то кадом андоза дар зиндагиву дар пешрафту, дар таҳодулу, дар таҳаввулу, дар созандагиву дар шукуфоии ваҳдат нақши меҳварӣ дорад, агар фикрҳои худро иброз намоем, як чизро бояд қайд намоям, ки пеш аз ҳама ҳар як инсони худшинос ва худогоҳ бояд мафҳуми ваҳдатро дарк кунад, ки ваҳдат чист ва то кадом андоза ваҳдат аз сапедадами таърих то кунун барои халқи мо, барои шакл гирифтани миллати тоҷик, барои бақо ва ҳастии ин халқ, ин миллат то кадом дараҷа нақш гузошт, эътимоднок буд ва то кадом андоза тавонист ки рисолати худро иҷро кард. ва инҷо як чизро бояд қайд намоям, ки ваҳдат ин ҳамзоди башарият аст, ваҳдат низ ҳамзоди инсоният аст. агар аз лиҳози иҷтимоӣ ва аз лиҳози инсонӣ мафҳуми ваҳдат ё фалсафаи ваҳдатро мо тафсир кунем, ваҳдат ин омили ивазнашаванда ва безаволии ҳар як халқу давлат аст. инсоният дар мурури замонҳо ва дар тӯли таърих ва дар тамоми марҳилаҳои муайянкунандаи қисмати худ фақат тавонист ки тавассути ваҳдат ҳадафҳои поку маҳсумонаи худро дар амал татбиқ намояд. ва аз ин рӯ ман фикр мекунам, ки аз ваҳдат баландтарин пояе нест ки дар ҷаҳон, маъзан ҳамин ваҳдат аст, ки инсоният метавонад ки зиндагӣ шоиста дошта бошад ва ҳадафҳои поки худ берасад. дар як давлату дар як кишваре, ки амну осоиштагӣ ва ваҳдат комил аст, танҳо метавонад инсон саодатманд бошад. ваҳдати миллӣ ва ваҳдат ҳамеша мардум хостори ваҳдат буд. дар тафаккур ва дар ташаккул ва дар тиинати халқи тоҷик ҳамин мафҳуми ваҳдат дар ҳама ҳолатҳо ҳамеша аз худ дарак медод, чун як олитарин шакли эҷози иҷтимоӣ дар тафаккури мардум ҳамеша ваҳдат аз худ дарак медод. вале бо баъзе сабабҳо, бо баъзе омилҳо, чунки зиндагӣ падидае ҳаст, ки ҳазорон ҳаводисҳоро дар худ дорад, ҳаводисҳои амҳузнангез ҳастанд, амшодиҳовар ва ҳам тақдирсоз ҳастанд ва ҳам тақдиршикан. хулоса инҷода бисёр омилҳои ам зеҳнӣ ҳастанд, ам ақлӣ ҳастанд, ам сиёсӣ ҳастанд, ам иҷтимоӣ ҳастанд. вале мо як чизро гуфта метавонем, ки ҳамин ҷанги таҳмили худ як сабақ шуд, як сабақи таърихӣ, ки дар ҳофизаи таърихии мо абадият аз худ дарак медад. ва дар ин рӯзҳо ба халқи тоҷик муҳтоҷ як роҳнамое буданд, як пешвое буданд, як раҳкушое буданд, як марде буданд, як ғамгусоре буданд, ки вай то ки вай битавонад, ки аз ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ, аз ҳамин тамоми хисорот, аз ҳамон даҳшат и халқро наҷот бахшад. ва хушбахтона дар иҷлосаи 16-уми олии шӯрои тақдирсоз муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба унвони раиси ҳамин шӯро интихоб гардид ва баъдан дар тоҷикистони азизи мо марҳилаҳои сулҳ аз худ дарак додам, яке аз падида ва яке аз волотарин ҳуҷҷати тақдирсози ҳамон давра ин ба имзо расидани созишномаи сулҳ ва истиқрори зиёти миллӣ дар тоҷикистон буд, ки 27 июни соли 1990 ба имзо расид. ва хушбахтона мардуми тоҷикистон азизи мо ти сарвари пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваҳдати комил доранд ва барои дузам густариш тақвият бахшидан ин ваҳдат тамом талашҳои бедараги хишро сарф мекунад.
1: ташаккури зиёд муаллимаи азиз. аз гуфтаҳои шумо бармеояд, ки ваҳдати миллӣ ба рушд ва раванди давлатдории навини тоҷикон таъсири зиёд гузошта. ин гуна не муаллимаи азиз?
2: бале бале, дар ҳақиқат иншуда мо бояд як чизро қайд намоем, ки мавреде ки дар силки дигар давлатҳо тоҷикистон азизи мо ба ҳунвони як кишвари соҳиб истиқлол аз худ дарак дод ва баъд аз оне ки ин ҷанги шум ва ҷанги таҳмилӣ сар зад, бузурги ва хидмати мондагору нақши муассиру меъварии ваҳдат пеш аз ҳама аз он иборат буд, ки маҳз ваҳдат тавонист ки пояҳои аввалини истиқлолро маҳкам нигоҳ дорад. маҳз ваҳдат як меҳвар шуд, маҳз ваҳдат як меҳрӯ шуд, маҳз ваҳдат як васила шуд, як вобастае шуд, ки дар гирди ваҳдати миллӣ тамоми ҳаракатҳо, тамоми шахсият онҳо вобаста аз аҳдофи сиёсӣ, мавқеи иҷтимоӣ, мавқеи миллӣ ва мазҳабӣ ва динӣ дар гирди ана ҳамин меҳвари ваҳдати миллӣ ба гирди ҳам омаданд ва барои ҳимоят намудани арзишҳо ва суннатҳо ва урфу одатҳои миллии худ оғоз намуданд. ва албатта ин ваҳдат танҳо аст ки ба ваҳдат танҳо буд ки тоҷикистон азизи мо дар ақсои ҷаҳон ба ҳайсият як кишвари хеле متمدین از هم لحاظ اما از اجتماعی اما از لحاظ فرهنگی ام اقتصادی توانست که موقع و منزلت خود را شرافت مندانه حمایت کند حفظ کند شورت حاصل شود شورت یافته شود این همه بزرگی و این همه نصرت ها از برکت وحدت ملی است
1: شاعری شیرین کلام و زنده یاد استاد لایق شیرعلی از نخستین قلمکشان تاجیک بود که وحدت تازه پدید خلق محبوب خیش را صمیمانه شاد باش گفت و غزل طرب بنیاد با نام صلح دیر انتظار آفرید و این اولین شعر نمیرنده بود که در وصف وحدت و آفرندگان آن سروده شد یعنی رحم پروردگار ما آمد نور حق بر دیار ما آمد این گفته های لایق را چگونه وصف میکنید؟
2: در حقیقت این یک شهکاری پرغناوت است که از طرف استاد ابر قدرت ابر نصرت و ابر زنده ما لایق شیرعلی سروده شد در حقیقت در همان روزهای صحب و سنگین و متنزا هر یک فرد تاجیک انتظار بودند به یک قدرت به یک شخصیت انتظار بودند به یک راهنمایی انتظار بودند و چنانه که در اینجا شاعر بزرگ میگوید که در حقیقت یک خداوند در سرنوشت این ملت مور وفا زد مور نجات زد و مردم را از زمین ورطه نابودی و ورطه هلاکت نجات بخشید و در تقویت این شعر بسیار بزرگ شاعران هم ادبیات معاصر ما و هم گذشتگان ما که هم غزل سرودن هم چارپاره سرودن در بابت وحدت و تا کدام اندازه بزرگی وحدت و من در یک منظومه خود که به پیشوای معظم ملت محترم امام علی اهرما بخشیده هم در تقویت این مصره هایی که شهکار پرغنابت استاد لایق هستن من هم از بزرگی و از شرافت این وحدت ملی و این قدم های نخستین پیشوای معظم چنین گشتم که چورگر بر موتر چون چوره کرد رحم بر این مردمی به چوره کرد آفتاب آمدی با پیک نور ابر غم را نور تو صد پاره کرد سو عبادت از تو شد آراسته زندگی شد خرم و پیراسته نام تو در کاخ اقبال وطن چون دعا از جان ما برخواسته داوری حق کر زیبا داوری دادت این فر و شکوهی سروری باغ عمرت تا ابد آباد باد مشک بز و مشک خز و انبر پیشوا ای سروری آزادگان از تو ملت بار دیگر یا جان این دعا عرضی دل ردابه است ای خجسته زنده و جاوید من هر یک شاعر وظیفه دار است رسالت هم بردوش دارد که از امان بزرگی از امان روزهای خوب و خاطرمان و نجات بخش باید یادآوری کند و به آیندگان یک نگاشته های را باقی ماند به همپان حافظه تاریخی که می تواند در آنده برانایت دستور خدمت
1: نقش زیایان نقش قلمکشان در به هم آیی وحدت ملی خیلی زیاد است نقش ادیبان نقش قلمکشان را در به هم آیی ملی در به هم آیی وحدت ملی چگونه به گذاری میکنید
2: درست قید نمودید که من فکر میکنم که یکی از مقدمترین یکی از مقدسترین یکی از مکرمترین و یکی از بهترین و بهترین موضوعی که در طول تاریخ هیچگاه نتوانست که موقع و منزلت خود را از صحنه آفرینشگری و خلقیت براشه براند این موضوع ترنم وطن وطن دوستی وحدتگرایی سو ثبات و سوشتگی است و خوب امروز ما اگر به یک ادبیات پرغناوت زمان معاصر اگر ما نظر اندازیم از زمان روزهایی که ما به وحدت ملی رسیدیم به سو ثبات رسیدیم اگر نقش زیاییان به ویژه نقش روشن فکران شاعران برکمال ما و مثل استاد گرخزار، محمد قناعت، استاد کمال نصرالله، استاد نظام قاسم و دیگر ها همین استادانه که محمد غایب در اینجا بسیار در باره وحدت و وطن و سرودند و دیگر شاعران بزرگی ما که هر یکان رو ما نمیتوانیم که تک به تکشان نامبر کنیم. من فکر میکنم که بسیار میواری است، بسیار موثیر است، چرا که اونا توانستن که همین دستاوردهای استقلال را با همه آبادی و سازندگی هم در نزد و هم در نزد خوب قید نمودن، خوب ترانون کردن، خوب تجسم کردن که من فکر میکنم که این ماندگار است. و امروز من با همین شاعران جوان، شاعران قلمکش جوانی که با تازگی جدید به ادبیات وارد شدن یک پیام دارن که امروز ما جوانان باید ادامه دهنده انا عملهای ساله انا همین گذشتگان با استادان خود باشیم، یعنی برای فردا آمدگان ما باید شعرهای خوبتر و وسیعتر و کاملتر و فرص مزمونتر و بیافرین و به نسل آینده از خود یک سرمایه پرغناوت ماندگار و ارزنده رو باقی گذاریم که من فکر میکنم که این رسالت است، این وظیفه است و این مسئولیت است که هم در نزد خلق و هم در نزد خداوند ما ابدیت این مسئولیت را بر ذمه داریم و باید شایسته و ارزنده و پیروسته انجام بخشیده شود.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: воқеан занон модарон ҳамеша оромӣ бо осудагӣ ва осоиштагӣ дар ҳар давру замон мебошанд. онҳо кӯшиш мекунанд ки фарзандонашонро дар рӯҳияи пиндору гуфтори рафтори нек, таҳаммулпазирӣ ва тандурсиву меҳанпарастӣ тарбия намоянд, ки ин ҳама хислатҳои асосии ташаккулёбии ваҳдати миллиро ташкил медиҳанд. саҳми занону бонубонро дар рушди ин ваҳдат, дар такмил ёфтану таҳким ёфтани ин ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: дуруст аст, модар ҳамеша мубашири сулу саодат аст. модар ҳамеша пайғомбари ваҳдат аст. дар тамоми таърих мо агар аз авасто сар карда то китобҳои муқаддаси қуръонӣ ва то дигар фалсафаҳои раднопазире ки дар бобати бузургӣ ва азамату қудрати безаволи зан агар мо шару тафсир дем, ба як хулосаи амиқ ва дақиқ омада метавонем ки дар ҳақиқат аз замони аввалин пайдоиши инсоният ва зуҳури аввалин инсонҳо зан модар ҳамеша хостори сулҳу субот буд. ва мардуми тоҷик, ҳама миллатҳо дар тӯли таърих як рисолате бардошт доранд ва ман фикр мекунам ки рисолате бардошт доштаи ана ҳамин мардуми тоҷик дар ҳама давру замонҳо ин танзимгари сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ аст. халқи тоҷик, ба вижа модарони тоҷик, се сифоте доранд ки бо ҳамин сифотҳо чун як мардуми ваҳдатофару ваҳдатпарасту ваҳдатгустар дар мавқеи худро дар ҷомеа ва дар на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз онам мустаҳкаму муҳкам нигоҳ дошта тавонистанд, ки ин пеш аз ҳама халқи мо дар имтидоди таҳрихи мавҷудияти хеш ҳамеша дар ҳумқи худ, дар тинати худ се хислатро парвариш намуд. ин якум таҳаммулгароҳӣ ва дуввум ин мушкилнописандӣ ва севум ин таъкиму тақвият додани ҳамон заковат, ҳамон хират, ҳамон фитрат, ҳамон шафқати кӯҳистонӣ, ҳамон фитрати рӯҳонӣ, ҳамон эҳсоси баланди милливу майҳанӣ ки мардуми тоҷикистон ана ҳамин сифотҳоро доранд ва маҳз ана ҳамин сифотҳо васила шуданд ки мардуми тоҷикистон, ба вижа занони тоҷик низ дар сангарҳо, дар тамоми ҳаводисҳое ки чуноне ки мо шоҳид ҳастем аз таърих, аз ҳофизаи таърихӣ ки тоҷикони мо ҳамеша дар султаи арабҳо ва муғолҳо ва дигар аҷнабиёни хориҷӣ даромаданд, бори тазиқу фишору истибдоду истисмору бар дӯши худ гирифтанд, валекин дар ҳама мавридҳо тавонистанд ки ваҳдати худро наҷот бахшанд. ваҳдате ки ваҳдати фарҳангии худ, ваҳдати ҳувиятии худ, ваҳдати миллии худ, ваҳдати хокии худ ва ваҳдате ки робитаи хунӣ, яъне авлодии худ, ки аз авлод ба авлод интиқол меёбад, онҳо тавонистанд ки муҳофизат кунанд. ва аввалин василае ки онҳо муҳофизат карданд ин ваҳдати худ, ин пеш аз ҳама ҳамон муҳаббат буд, яъне муҳаббати поки ватандӯстона, ки аз таълиму тарбия ва домони модари поки тоҷик аланга зад, ангеза зад ва сарчашма зад. пас мо метавонем ки модар бузург аст дар ҳама ҳолатҳо, зеро ки аввалин домони модар як дабистон аст ва модар худ як мубашшир аст, худ як муаллим аст, худ як сиёсатмадор аст, ки дар ҷаҳон ҳамтое надорад, чунки пеш аз ҳама модар аст, ки ба кӯдаки худ фарҳанг меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ забон меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ ҳунар меомӯзад. ҳунар, забон ва фарҳанг нахустин унсурҳои муайянкунандаи миллати тоҷик ҳастанд, ки ваҳдати миллии моро таркиму тақвият мебахшанд. ва модарон ҳамеша хостори ваҳдат ҳастанд, модарони тоҷик ҳамеша таъкимбахши ваҳдати миллӣ ҳастанд ва ман умедвор ҳастам, ки модари тоҷик ин парчами силсилаи инсониятро аз имрӯз то ба дури ои дури дури дур ба саломат мерасонад, чунки ӯро худованд маҳз برای همین بزرگی آفریده است.
1: زنده باشید معلمه عزیز. خوب در دوران اولی به دست آوردن وحدت ملی و هم استقلالیت دولتی یک حرکت تاسیس یافت با نام حرکت وحدت ملی از جانب پیشوای ملت که این نام داشت حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و امروز شما رهبری این حرکت را بر دوش دارید. نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را در تحکیم پایه‌های دولتداری یعنی استقلالیت دولتی و وحدت ملی چگونه ارزیابی می نماید و باید ذکر نمود که نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان وسیله پیوست کننده تمام مناطق جمهوری سفر سرشار از مهر و محبت وحدت و دوستی و صمیمیت می باشد.
2: درست است. امروز حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما یک نهادی است که یک محوری است و یک پایدیواری است یا که به افاده دیگر میگویم که یک شکوه و جلالت است که توانست که امین وحدت ملی و غایه های وحدت ملی ما رو تحکیم و تقویت بخشید. ما از همان روزهایی که بعد از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ضیاعت ملی در تاجیکستان اما ضروریت بود برای تاسیس چنین نهاد، زیرا که تنها این نهاد توانست که هزاران هزاران دلفیگاران، هزاران هزاران رقیبان و هزاران هزاران تشنگان وحدت ملی را در یک میز همدیگر فهمی و در یک میز عفو و گناه همدیگر و رحم و شفقت و مهر و حمایت منفعت های ملی و ارزش های ملی تناهن همه نهاد دعوت نمود در تاجیکستان در تمام منطقه ها. یکی از رسالات اولین این نهاد از آن عبارت بود که در اینجا شخصیت های با مثل مومن قنوات و سلطان میرزا شایف زمام اولین اداره این کمیته را بردست گرفتند، گرچنده که رئیس حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند و اولین شده این شخصیت ها یعنی مومن قناعت با صفت معاون اول رئیس حرکت وحدت ملی و همزمان رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی انتخاب گردیدند و با چندین هدف هایی که خواستند که تحکیم صلح و وحدت را تضمین نمونند اگر ما عمیقا و خالصانه بها گذاری کنیم موفق هم شدند. بعد از مومن قناعت این وظیفه مقدس بردوش یکی از ادبیات شناسان بسیار بقوت قربان واسه استاد ما یعنی زمام اداره همین نهاد بر دست خود گرفت و باید قید نمایم که در دورانی که استاد قربان واسه به حیثی رابر این کمیته بود بسیار و بسیار کارهای نظرسی را انجام بخشیدن در تحکیم و تقویت بخشیدن وحدت ملی، در روحیه بلند خودشناسی و خود آگاهی، در بلند برداشتن محریفت فرهنگی، در گسترش بخشیدن محریفت سیاسی و خلاصه در عمل تطبیق نمودن تمام غایه های وحدت و وطنداری که میور اساسی اون را سو و سبو تشکیل میدهد بسیار کارهای نظر است را انجام بخشیدن. اگر ما امروز تک تک امون کارا را مقصد که گبزن موشه را تفسیده هم ساعت ها ممکن است که من قبضن. بعد از قربان واسه سابق وزیر فرهنگ استاد نامزد علمای فلسفه میرزا شروخ اسراری آمدن به سر هنه روبری هنم نهاد. خب در طول روبری استاد میرزا شروخ اسراری هم بسیار کروی نظرسه انجام دادند و چون ادامه دهنده عملهای پاکی که از استادان بزرگ ما سلطان میرزا شای مقن و قربان واسه که یادگار ماندند چون دستور اونا را ادامه بخشی و به همین طریق زیاده از 34 جلد کتابای دولت وحدت پریزیدنت انتشار یافتند که در این کتاب ها تمام سیاست مداران نامدار و ورزیده اکادمیک ها تمام شخصیت هایی که از همان روزهای اولین در اطراف جانب عالی بودند و غایه های وحدت آفری را به خلق بخشیدند همه آنها ترجم شدند و تا اندازه توانستند که وحدت ملی را پایدار و مستحکم نگاه دارند.
1: خب معلمه، وحدت ملی و خودشناسی ملی این دو مفهوم رو چگونه شرح میدید؟
2: من فکر میکنم که سرمنشه، سرمایه و سرآهنگ کلمه وحدت ملی این در همه دور زمان منشأ میگیرد از خودشناسی و خود آگاهی در آن خلقیت و در آن ملتی که خودشناسی و خود آگاهی و افتخار از دولت و دولتداری اگر کاسته گردد یا در سمت خلو پست اگر قرار داشته باشد در آن کشور هیچگاه وحدت ملی نمیتواند که کامل باشد نمیتواند که هایه‌های خود را در عمل تطبیق نماید زیرا خودشناسی و خود آگاهی این پیش از همه جوهر بی‌زوال وحدت ملی است و وحدت ملی فقط در صورت تکامل رشد و تعادل می‌یابد که اگر مردمشان دارای خودشناسی بلند ملی و میهنی باشند یا که دارای سیاست بلند معرفت فرهنگی داشته باشند زیرا که به خودشناسی و خود آگاهی که سرمنشه میگیرند از عنصرهای وحدت ساز که ما در بالا قید نمودیم عنصرهای فرهنگی، عنصرهای اجدادی و عنصرهای خاکی اگر این سه عنصر وحدت ساز در جوهر خودشناسی و خود آگاهی باشد اون کشور همیشه پیشرفت است و وحدت ملی همیشه وابستگی دارد از معرفت بلند خودشناسی و خود آگاهی نسل جامعه
1: معلمه انا همین وحدت ملی پیش از همه در رشد زبان ما چی کار کرد چی خدمت کرد زبان مادری ما زبان ادبی ما در بلند گردیدن پرچم ما به سر سینه آمدن نشان دولتی ما بلند گردیدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان ما چی خدمت های پر ارزش کرد چگونه نظر میکنید
2: امروز ما با یک مقصد که با یک احساس بلند ملی و مهنی گفته میتوانیم که تاجیکستان ما با شرافت دو رویداد مظفریت بخش سیاسی تاریخ آفرین توانست که بقا و هستی ملت ابرقدرت خود را حفظ نماید این دو رویداد مظفریت بخش که استقلال می باشد و دوم وحدت ملی یعنی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی پر از محتوای خش بسیار خوب واضح و بسیار به مورد قید نمودن که بزرگی و مقام وحدت ملی همسال استقلال است اگر از شرافت استقلال مردم تاجیکستان به ملت خودسالاری رسید صاحب استقلال شد آرمان هزار ساله مردم تاجیک عملی گردید ولی وحدت ملی چون یک حجت تقدیر ساز توانست که پایه‌های آن همان استقلال را حفظ و مستحکم نگاه دارد و از همین ما خلاصه می‌آیم که دولت و هیچ یک کشور بدون استقلال و وحدت نمیتواند که دولت باشد نمیتواند که ملت باشد و ملت تنها به واسطه وحدت شکل میگیرد و کشور تنها به وسیله وحدت میتواند که چون یک کشور متمدن در عرصه جهانی معرفی شود چون شما زبان گفتید زبان این نخستین عنصر معین کننده ملت تاجیک است و ما از استقلال بود اولا صاحب استقلالی و بعدن وحدت ملی بود که این عنصر معین کننده ملت تاجیک را تکین دادن تقویت دادن وسعت دادن تشکل دادن تعادل دادن و امروز زبان ناب تاجیکی از منبرهای بلندترین جهان صدا می دهند و ما از این صاحب استقلالی بود صاحب استقلالی بود که در پرتو وحدت ملی متوانستیم که به پرچم و نشان و به دیگر مقدسات آی بزرگ ملی و میهنی خود برسیم این پیش از همه شرافت استقلال و بعدن وسیله وحدت ملی است که پایه آی استقلال را توانست نگاه دارد و این رویدادها و این رکن آ و این ارزش های در واقع هم ملی و هم دولتی و هم خلقی توانستند که مستحکم شوند و تاجیکستان ما را در صحنه جهانی به حیثیت یک کشور واحد فنا ناپذیر бизавол, мутамаддин ва дорои қудрати бузурги ҳайсияти созандагӣ ва ободонӣ маърифӣ намуд. Паёми ман ба мардами шарафманди Тоҷикистон пеш аз ҳама ин аст, ки мо бояд дар ҳама давру замонҳо сулҳ ва субот ва ваҳдату иттиҳоди худро пос дорем, нигоҳ дошта тавонем, чунки ин як неъмате ҳаст, неъмати боло ва боло, ки аз ин баландтар дар дунё неъмате вуҷуд надорад. ва امروز ما آن حرکت ها و خان نیروهای پس پردگی که میخوان که با تاجیکستان عزیز ما یعنی سنگ اندازند و من باید که باوری کامل گفتم میتوانم که مردم تاجیک خوب درک نمودن که تا کدام اندازه وعدت صلح و ثبات برای زندگی ما محسیر است و هیچ یک قوه اهریمنی نمیتواند که با سول صبات ما اندک پریشیدگی را وارد کند، زیرا که این سول صبات ما را پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با عشق گرم و آه سرد این دولت و این ملت را از نو ساخت. امروز رسالت ما این است که ما باید این را به فردا آمدگان و سلامت باقی گذاریم و چنین میگویم که پاکیزه کن زی دفتر گیتی نشان جنگ، تا هیچ کس سخن نکند با زبان جنگ، سوزد هنوز خاطره چون شعن شد لبار بر یاد نامنی که همه کشتگان جنگ. سلامت و سربلان باشه.
0: شنواندگان عزیز، شما سبت صحبت ما را در ارتباط به نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاشای سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم شنیدید. شنواندگان عزیز، روز وحدت واقعا ایده ملی است. وحدت اتحاد خلق و ملت ها در میان همه نعمت های بی نظیره که ملت تاجیک در طول تاریخ به دست آورده است، وحدت ملی جایگاهی مخصوص دارد. آن چون نگین انگوشترین دوران صاحب استقلالی توانست زندگی سرشار مهر و محبت و مهمتر از همه آزاد و صمیمی را به ملت بزرگ تاجیک تقدیم سازد. کل واقعه و رویدادهایی که در تاریخ این یا آن ملت و دولت و عمل می آیند و صحیفه صفتاً نوی را به آن وارد می سازند، از استقلال کامل دولتی، صلح و ثبات، وحدت و رضایت منشأ می گیرند و در رشد جامعه نقش مؤثر می گذارند. وحدت ملی سرچشمه اساسی بنیادکاری و سرجمعی و پیشبرد عاقلانه و عادلانه سیاست دولت بوده، در تاریخ ما تاجیکان برای به هم آمدن محافظت استقلال، طرح‌ریزی نظام حقوقی، شکلگیری اقتصاد ملی، تهیه نظام عدالت اجتماعی، حفظ و رشد فرهنگ پرغناوت، رشد علم و معارف و دیگر جنبه ها نقش بی‌نظیر دارد. وحدت و صلح و ثبات جامعه که نادرترین دستاورد مردم کشور محسوب می‌یابد، گسترش داده شده، ریشه های تاریخی و معنوی آن باز هم فراختر و استوارتر گردانیده می شود. عموماً حسی وحدت ملی ثابت نمود که راه انتخاب نموده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای رشد و پیشرفت جمهوری تاجیکستان یگانه راه درست بوده، آن را شهروندان دستگیری نموده برای تطبیق عملی آن کوشش و غیرت دارند. وحدت و یگانگی، بنیادکاری و سازندگی، پیشرفت و شکوفایی، شادی و فرح، شکرگزاری و سیاست صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شاهد روشن گفته های بالاست. باید در گفته، در نوشته، در سخنرانی خلاص
3: در همه وضع و حالت، یعنی به گفتار و رفتار و کردار، به سه ارزش عالی وطن، دولت و ملت ارج گذاریم. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان راه به سوی وحدت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
4: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبس می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: هر برخوردی که روبرو میشن باید در دایره دانش و خرد اون رو حل کنن، که وقتی که ما از دانش کار میگیریم اون خشخشه رو، اون مناقشه
1: رو راه جنگ
0: و به همین طور. اگر باز در ادامه اگر قطنامه رو شما نگاه کنید، از اول تا آخر همش برای نمون انسانیت رو در دایره نمون آزاد اندیشی، در دایره نمون آزاد فکری، در دایره نمون یک دیگر همچون یک مهرنامه اینجا. برای که اگر شما ببینید این قطنامه در حال موردی قرار میگیرد که از روندی صلح و وحدت تاجیکستان امروز زیاده از 29 سال سپری می شود.
1: بله.
0: ببینید، یعنی ما در دوام 29 سال همچون یک دولتی نو و همچون یک تاریخ بسیار قدیمه، یعنی ملتی که تاریخ بسیار بزرگ دارد، توانستیم برای جهانیان دولت سازی ها را هم در اساس همون وحدت، در اساس همون زندگی سالم و سازنده اثبات کنیم. و کشورها هم این را نه فقط ما تعریف یا توصیف میکنیم، امروز در منبر سازمان ملل همچون یک مکتب نمونوی پذیرفته شده است. شما ببینید هر حرکتی که ما میکنیم، هر تشبسی که کشوری ما امروز پیشنهاد میکنند، در دایره سازمان ملل یک خطی بسیار سبز و قرمز و به یک خطی هست که یعنی اون را همچون یک راهنما قبول کردند هر تشبسی که امروز هست. و همین طور مثل ما دیگر کشورهایی که شریک ما هستند و امروز شریکی میکنند، اونها را هم برای همین انسانیت را در دایره همین سازندگی، در دایره همین یعنی با هم یک زندگی آسایشتر را تشکیل کردن کمک میکنند. و همون عباره که ما پیشتر اشاره کردیم، من را به ما تبدیل داد.
1: بله، سپاس میگیم و فکر میکنم این همه سرچشمه میگیرد از همون تاریخ باستانی ملت تاجیک و از همون دوران کروش کبیر، وقتی اعلامیه حقوق بشر را تدوین کردند و نشر کردند. یعنی این همون از ملت باستانی آریایی ما، از تینت ملت آریایی ما برمیخیزد. یعنی تینت صلح‌خواهی داشتن، تینت اعتراف کردن انسانیت. و فکر میکنم که همین ها همه یعنی یک زینه هایی هستند که مردمی خردمند تاجیک اثر گذرانیدند و در ادبیات ما نیست، یعنی موقع انسان، جایگاه انسان دائما مقدس شماریده شده است.
0: بله بله بله. ببینید واقعا وقتی که من شخصا همین قرارداد یا این قطنامه رو موردی آموزش قرار میدارم، انمون داستان هایی که استاد مرزا ترسونزاده با صدای آسیا، با صدای سال آواز کردن، اون به خاطرم اومد، برای که اون نه فقط برای یک ملت این
1: بله بله بله با یاد ما هم، یعنی همین درست است.
0: حتی پرزیدنت محترم ما در کتابشون در کتابشون که در پیروهای انمین بزرگان روی کار آمده است، یک بار دیگر اون را اثبات کردن در تاریخ امروزی بشریت. اگر مرزا تورسونزاده همچون قهرمان و آورنده انمون واژه باشد سال، و بابا جان غفوروف اون را همچون مورخ اثبات کردن که انسانیت در دایره انمین میتواند، و خصوصا نسلی آسیای مرکزی از جمله مردم تاجیکستان این داشتند و دارند، پرزیدنت امروزی ما شما همچون قهرمانی سال آفر اون را عملا نشان داد. یعنی اون داستان بود، اما داستان واقعیت زندگی. وقتی که ترسونزاده به کشورهای آسیا سفر میکردن، افریقا، و برای کمینه که همچون یک ما بیشتر با هندوستان و بنگلادش و پاکستان مورد آموزش قرار میدیم مسئله ها رو میبینیم که یک انمین واژه سول، مکتب سول در اونجا یک خاطره خیلی خوب از تاجیکستان دارن، حتی تو
1: با اسم میرزا ترسونزاده،
0: و حتی برای آنها بسیار مایه افتخار است که این شخصیتی که آغاز سول با آغازی با کلمه صلح آغاز کرد، در اولین روز استقلال این کشور، کشور هندوستان که سال 1947 استقلالیت را به وجود با دست آورد، میرزا تورسون‌زاده شخصا بودند و همین واژه صلح را برای آنها دادند. و امروز این کشورها از جمله بنگلادش، هندوستان، پاکستان

0: ҳар вақто ки дар бораи сул истиқлол соҳбат мекунанд, анамин дафтар, анамин идора, анамин вожаи сул ва анамин қаҳрамоне ки Турсунзода дар достонҳои худ оварда буд, онро ёдоварӣ мекунанд. Ин ишора аз он медиҳад ки, ишораи ба он таваҷҷӯҳи бештар мурод талаб мекунад ки мо фақат на фақат барои худамо ин корҳоро мекунем, ино барои насли ояндаи имрӯзу фардои худ.
1: Бале, дуруст.
0: Ва кишварҳое ки мо инҷо ишора кардем ки Турсунзодонҳоро дар анамун садои Осиё зикр карданд, онҳо як намуна ҳастанд барои мо. Ва ҳамин тавр охирон созишномаи суле ки миёни Тоҷикистону Қирғизистону Ӯзбекистон сурат гирифт, ин боз барои ҷаҳон
1: паймони абадӣ, дӯстии абадӣ
0: як саҳифаи наверо барои инсоният дод. Ҳатто барои каминаам бисёр моҳияи ифтихор буд вақте ки анамин сулу созандагии худамро мавриди омӯзиш қарор медодам. Як ду нависанде аз донишгоҳи Австрия ки бисёр донишгоҳи бисёр бонуфуз аст, аз он ҷо ҳам дар бораи анамин сулҳу созандагии Тоҷикистон як рисолаи илмӣ ҳам навиштаанд, ки онҳо дар он рисола таъкид мекунанд ки ҳар кишваре ки мехоҳад воқеан созандаву сулҳпарвар бошад, аз Тоҷикистони имрӯза сабақ биомӯзад. ҳоло анамон ҳалокати инсониятро, анамон даҳшату ваҳшате ки буд ва мо тавонем онро ба як нуру, ба як роҳнамоӣ онро табдил диҳем, ки имрӯз дар Созмони Милал бисёр як саҳифаи хос дорад, мавриди омӯзиш қарор доданд. Ва ҳамин тавр ин қатнома ки на фақат барои мо мардуми Тоҷикистон моҳияи ифтихор аст, балки барои наслҳои ояндаи инсоният, барои наслҳои имрӯзу фардои мо бисёр муҳим қарор дорад. Боз ҳам боварӣ дорем ки ибтидои он оғоз шуд, хусусан дар анамун рисолати ваҳдат офаринии Тоҷикистон. Ва ҳамин тавр барои даҳ соли оянда, ки ин қатнома мавриди омӯзиши махсус қарор мегирад, чи аз тариқи шабакаҳо бошад, чи аз тариқи родио телевизион бошад, чи аз тариқи анамин донишмандон ки менависанд китобҳо, боварӣ дорам ки ин даҳ солаҳои оянда боз тавассути анамин таблиғоте ки мо шумо мекунем, анамон вожаи асосии он ки сулҳ ҳаст, боз як бор дигар барои наслҳои оянда сабақҳои наверо фароҳам хоҳад омад.
1: Бо ташаккур аз Мирсаид Раҳмон, дӯстони гиромӣ, пас он боз суҳбатро идома хоҳем дод. шунавандагони гиромӣ, дар барномаи имрӯзаи таҳлили дурнамо доир ба қабули қатномаи махсус аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид доир ба даҳсолаи байналмилалии сулҳ ба хотири наслҳои оянда, солҳои 2027-2036 суҳбат дорем ва мусоҳиби мо ҳастанд ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон Мирсаид Раҳмон. шумо зимни суҳбат аз қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода ёдовар шудед ва мехоҳам бигӯям ки замони мактабхонаҳои мо, вақте мо мехондем достони сайёҳи ҳиндро, воқеан барои мо хеле дардовар, ҳузнангез буд ки вақте як нафар кӯдак аз як мулки бегона ба хотири дарёфти як қути лоямуд ба кишвари дигар меравад ва пойафзол тоза мекунад, то ин ки ба падару модари худаш пул бифиристад. Ва вақте ки мо акнун мебинем дар ҷаҳони имрӯз, ин хеле як ҳолати дар воқеан ҳам ҳолати яъне сангин ҳаст. Ҳарчанд ки масъалаи муҳоҷират ин як гӯем ки хуб як раванди мутадил ҳаст барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ё барои дилхоҳ мутахассис. Масалан, шумо метавонед истода аз хонаи худ, аз шаҳри худ, ҳоло тавассути масалан онлайн барои чанд кишвари дигар кор бикунед. Ин албатта масъалаҳои дигар ҳаст, аммо он ки масалан як кӯдак мебиёяд аз як гӯем ки кишвари дур ба як шаҳри дигар, хеле он достонро устод Мирзо Турсунзода моҳирона тасвир доданд ва хеле зебо ки яъне ҳар вақт ки шумо мехонед ҳамон гӯем саҳна пешорӯи шумо қарор мегирад ва аз як тараф достони ҳузнангез аст, аз ҷониби дигар мояи ифтихор аст ки як нафар тоҷик یعنی همین حالت رو دیده است و برای جامعه جهانی میگوید که صلح بهار است، بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. و واقعا هم یعنی پرزیدنت محترم ما وقتی گفتن به خاطر نسل های آینده در ذهن کودکان از خردی جای دادن همین مفهوم، یعنی مفهوم صلح، خیلی میتواند نتیجه خوب ببارارد.
0: بله، واقعا اصلا شما ببینید اولین چیزی که ما به ادبیات وارد میشیم و اون رو درک میکنیم انمون این جهان رو نگر به چشم خیرد.
1: بله،
0: انمون چشم خیردی که ابو عبدالله میگی بزرگترین شخصی ما و شما اون رو با ادب آوردن مرزا تورسون‌زاده اون رو درک کرده.
1: درست،
0: ببینید در اساس انمی خیرد تورسون‌زاده تصویر این کودک رو آورد.
1: بله،
0: و اون دو معنا دارد بله. اندیشه ما وقتی که ما میخوانیم اون یعنی اونجا نشان میدهد که یعنی شما اینجا خوب اشاره کردید که نسل آینده ما اگر بلی. در این حالت باشد، اگر زندگی ما شما چنین حالت ها را به وجود میارد، حالت های جنگی، اما باید ما فکر کرده برای آینده اون یک چاره اندیشی.
1: درست،
0: مرزا ترسانداده در تصویر اون کودک چاره اندیشی رو برای انسانی پیشنهاد کردن.
1: بله،
0: یعنی این زندگی بلی. ما برای ما شما هر روز یک درسی رو میدهد با دیدن این تصویر، و خصوصا وقتی که اون دو بله اون دو وقتی که از توسط یعنی خیرت نگاه میکنید کودک بود، اما ببینید با آینده اون کشور چی پیشنهاد ها کردن.
1: بله،
0: یعنی شاعری ما و اون کشور رو قبول کرد و چاره ها اندیشیدن که امروز یکی از کشورهای هست که هندوستان با نمون داروسازی با نمون جایگاه خود را دارد، همچون یک کشور افسانه دید. همیشه از اون خاطره ها و از اون چوره اندشوی که تورسون‌زاده در تصویری همون صورت و همین طب تصویری زیبایی اونجا کردن کشمیر و دیگر جای ها، اون نشان میدهد که توانستن با اندیشه سالم نسل های آینده را برای اون کشور نشان دیند که باید چی طب کنند. و همین طب امروز وقتی که ما اون تصویر را دوباره زیر خاطر میاریم الان هوشیار بودن، زیرک بودن یادی ما میاد. امروز ما اگر در جهان امروز ما اینجا اشاره کردیم جهان چند قطبی است و باز هر حتی بعضن وقتا بعضی حادثه ها رو ما میبینیم که باور نمیکنیم انسان این کار رو میکند، اما وقتی که ما در زیر انمون خیرد و سول اون رو میاندیشیم حتما پیشگیری خواهیم کرد. و پرزیدنت ما هم در انمین پیشنهادی که اینجا کردن باید ما چاره اندیشیم. با عباره دیگر اگر گیریم عقلها را عقلها یاری دید، مشورت ادراک و شیاری دید. اینجا نشان میدید که باید کشورها با هم مشورت که خوب داشته باشند.
1: مداره
0: بله، همین چیزها است. و همین طور وقتی که ما همین قطنامه را مورد آموزش قرار داده استادیم و تا امروز را می آموزیم و این آینده هم دوام میکند، این بلی. یک دفتری نو است برای انسانیت. حتی یک خودی تاجیکستان هم یک کشوری نمونوی هست که با انمین دهشت و وحشت های زندگی مبتلا بود، ولیکن در انمون خیرده که استفاده کرد و اون یک معجزه دیگر که خدا برای این ملت آن را داد، راهبری امروزی تاجیکستان توانستان را عملا نشان دید. حتی شما اگر در باره انمون با تنظیم در آوردن اداره دولت داری اگر نگاه کنید، کشور ما همچون یک کشور نمونده شد امروز. خودی پرزیدنت ما توانست در انمون به اداره کنی امور دولت بعضی از حادثه های دهشتناک‌ترین رو در زندگی خود گذراند و این هم نشان میدهد که انسان ها می توانند توسط انمون کاربرد های درستی انمون اندیشه های سالم انمون دهشت ها را سپری کنند، که نمونه بهترین اون تاجیکستان است امروز.
1: بله،
0: این اگر ما به تاریخی چند ساله خود نگاه کنیم ببینیم بله. این اشاره انمون چی است؟ انمون هوشیار بودن، زیرک بودن هست.
1: بله،
0: که پرزیدنت ما
1: دائما تاکید میکنه مخصوصا برای جوانان که زیرکی سیاسی رو از دست ندهند.
0: بله بله، یعنی این چیز هست و همین قطنامه یعنی این قبول شدن این از اول تا آخر همان قطعه اساسی است نقطه. و این باوری دارم که این آغازی کار هست.
1: درست،
0: با آغازی با نمون چه خیلی که خود پرزیدنت ما هم در اولین انمون برخودشان با مردم خودم در اون سالهای استقلال گفتن که من به شما همیشه صلح را پیشنهاد میکنم، واقعا امروز این را اثبات کردن و ساختن و مکتب امروز بنیاد یافت. امروز در دایره یعنی مکتب است که امروز شما ما شما با یک صدای بسیار فارم، با یک صدای بسیار حسن آفر، صلح آفر، با صدایی که تمامی حتی جهانیان وقتی که از تاجیکستان دیدن میکنن میگن ما از اینجا فقط پیغام صلح، مهر، محبت رو دیدیم.
1: درست میگه، تشکر. و در شهر دوشنبه ما زیاد میبینیم که یعنی سیاهان گردش میکنن، رفت و آ دارند و وقتی که هم صحبت میشویم و یا مهمانانی که در این یا اون چوره بینی میآیند و هم صحبت میشویم و سوال میکنیم که یعنی مهمترین نکته ای که مورد توجه شما بود کدام بود، پاسخ همین است که مهمان دوستی. مهمان دوستی، مهمان نوازی و انسان دوستی. همین چند روز پیشتر هم که فستیوالی در مهمانی دوشنبه بود، از کشورهای آسیایی حضور داشتند، وقتی ما همین سوال رو کردیم مصاحبان ما گفتند که یعنی مهمان دوستی، یعنی اینقدر انسان رو قیمت دانستن که این در فرهنگ ما تاجیکان هست خوشبختانه، اما نه در همه کشورهای روی دنیا. و اکنون با پیشنهادی همین 10 ساله تحکیم صلح، یعنی با همین پیشنهادی پرزیدنت محترممون، اکنون باز مردم ما رو میباید که یعنی ما شهروندان رو یعنی جدیتر همین خصلت ها رو در نهاد خود، در نهاد فرزندان خود، در نهاد نسل نورس خود، آموزگاران در نهاد شاگردان، استادان در دانشگاه، یعنی بیشتر اکنون تشکل بدهیم تا اینکه باز هم قوی تر بشود و همچون پیروان اصیل پیشوای ملت، آنهایی که برای جهانیان منادی صلح هستند، بازگو نماییم.
0: آخرین وقتی که اینجا شما با از پایتخت عزیزم صحبت کردید، پایتخت تاجیکستان امروز شهر دوشنبه که باز انمون در تصویری استاد تورسون‌زاده هم خیلی یک شهری بسیار زیبا و شهری که بازمون واژه صلح اقامت کرده است، امروز توانستان را به جهانیان اثبات کند، امروز یک مرکز بسیار توجه مخصوص جهانیان قرار گرفته است و مایه افتخار است که این از یکی از دهگانه های شهر امن دنیا است که این هم انمون اساسیت صلح و سازندگی را اثبات میکند و ما را که ساکن این شهر هستیم و این شهر توانست آن میزان اساسی یعنی میزبانی را در خود داشته باشد، ما را بیشتر مسئولیت می سازد که باید ما بیشتر آگاه باشیم، زیرا که هر کاری که ما از اندامین پایتخت آغاز میکنیم این نه فقط برای این ساکنان اینجا است، بلکه برای همان نسل آینده امروز و فردا انسانیت است و هر کسی که از اینجا دیدن میکند همان واژه صلح و همان حتی خاطره هایی که اینجا شما اشاره کردید، مهمان نوازی که مردم ما دارن در سیمای این جا میبینند و فکر میکنم برای ما هم یک مایه افتخار بود که در دایره یعنی مکتب صلح آفرینی یک مدل را پیشنهاد کنیم.
1: بله، بله.
0: و این مدل را که همچون خود این وحدت آفری تاجیکستان یک مدل خاص،
1: مدل صلح تاجیکان،
0: در دایره یعنی یک مدل را با انتخاب کردیم. این من همیشه در مقاله های خودم تاکیدن میارم و این مدل فکر میکنم باقی خواهد بود و همچون یک مدل این مدل در اساسی دفتری در اساسی انمین مکتب صلح آفرینی به وجود آمد. فقط اینجا وقتی که ما این را آموزش مورد آموزش قرار می دادیم بیشتر ما انمین واژه صلح با زبان های دیگر مورد آموزش قرار دادیم، خصوصا با زبان روسی، با زبان انگلیسی و با دیگر زبان ها. وقتی که ما این را مورد آموزش قرار می دادیم بیشتر من این را با زبان انگلیسی که امروز در جهان بیشتر رشد یافته است و حتی در تاجیکستان هم که پرزیدنت می گوید که باید ما و شما یکی از دو زبان های خارجی از جمله انگلیسی را باید بیشتر بدانیم.
1: هیچ نه دو زبان.
0: بله، انمین واژه را ما بیشتر با انمون واژه زبان با انمون کلمه زبان انگلیسی گرفتم که در سازمان ملل آنها با همون خطی بسیار زیبا با مکتب تاجیکستان با همین کلمه هایی که به عباره خودی اساسیتی زبانگی پیس هست آغاز می شود و انمین واژه بسیار که ما امروز در بارش در دایره انمون قطنامه صحبت میکنیم که اساسی آن را انمین سول تشکیل می دید انمین را من در دایره مکتب امروزی تاجیکستان مورد آموزش قرار دارم که در دایره انمین واژه ما باید چکار کنیم
1: بله
0: انمون را من
1: بفرمایید
0: و الانمون اینجا من شاید بیشتر واژه ها را با زبان انگلیسی گویم اما برای شنونده صدای دوشنبه و دیگر رادیو تاجیکستان هم باید معلوم باشد که امروز ما واژه های بین المللی برای ما باید آسان فهم باشد
1: بله درست
0: ما سول و واژه سول رو باید به هر زبان بیاد بدانیم برای که این یک چیز اساسی برای انسان و این پیسی که ما اینجا اشاره کردیم در دایره انمین اینو به پنج نقطه کلیدی من اون را تقسیم کنم انمین عبارای حرفایی که شما اینجا اولین عبارایی که اولین حرفی که آغاز می شود با پی یعنی در زیر انمون واژه پی یکون پی که اونجا هست در از نگاه ما باید در دایره مکتب این روزه سلوفارینوی ما و شما یکون کار زیرین باید اینجا گرد ترغیب و تشویقی صلح و صلاح انسانیت یکم این ما به زبان انگلیسی گفتیم promotion of people prosperity
1: خب
0: یعنی تبلیغ promotion
1: بله.
0: یعنی تبلیغ promotion. تشویق promotion people مردم
1: بله.
0: prosperity زندگی سازنده
1: بله
0: ببینید در اساس این الان پیه که در اونجا بله. هست این به الان اساس یعنی تاجیکستان این رو آغاز کرده گیست ما هر کاری که میکنیم برای آبادی انسان هاست ببینید این قطنامه هم برای همین است دویم حرفی که در زیر انمین واژه زیباترین سول باره انگلیسی پیس است کلمه دیگری هست که ما یکمشون
1: بله.
0: تشویق و تربیق انسانی دویم اقتصاد کنانی جامعه
1: بله
0: در اونجا کلمه هست بله. اکانومیزیشن
1: بله
0: یعنی اکانومیزیشن یعنی الان کلمه پیسه که ما دویم عبارش رو میگیریم حرف ای اقتصاد کنانی جامعه که تاجیکستان هم همیشه این حالا من در خبرها هم میشونم که تاجیکستان در ردیفی بهترین کشورهای رشد به اقتصاد قرار گرفته است حتی موردی تحلیل کرده
1: بله.
0: یعنی اقتصاد کنانی جامعه یعنی واقعا وقتی که ما به اهل بشر نگاه میکنیم باید بیشتر موردی همون اقتصادیات کشور دارد برای اونو بیشتر باید بدانند
1: با
0: هر یک چیزی که اونجا هست و همون اکانومیزیشنه که در همون واژه پیس وارد شده است تاجیکستان اونو همیشه موردی اساس قرار خود قرار گرفت و دیگر کشور هم همین
1: درست
0: و دیگر حرفی که در همون زیر واژه پیس وارد شده است که من به زبان انگلیسی گرفتم بخاطر این نه فقط برای ما است برای جهانیان
1: است
0: خطنامه 10 سالی آینده نسل بشر و اونجا هست اکتیویشن یعنی عملی سازی آن چیزی که انسانیت دارد انسانیت مثلا ما تو جکسون اگر میگیریم اون این قدر وسایلی که ما داریم اینجا مثلا ما از آن موادهای زیر زمینی که ما داریم اینجا داریم چیزهایی که بایگریه که ما داریم از آبهایی که ما داریم باید خوبتر است و همین طب دیگر کشور ها هم و این دو ما میگیم اکتیویشن یعنی عملی سازی آن چیزی و یک حرف دیگری که در زیر نمی واژه پیس هست که با خطی سرخ نوشته شده است در همه کشور ها خصوصا تاجیکستان میبره اساسیان اون کوپریشن یعنی همکاری سودمند کوپریشن
1: بله
0: که ما مثال اون رو در مثال تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان دیدیم ما در دست و دایسه یعنی همکاری توانستیم انو ما سود رو بسازیم و دیگر کشورهای همسایه ما ازبکستان ترکمنستان قزاقستان رو همیشه با جان و جگر قبول کرد
1: درست
0: و همینطور هندوستان و دیگر کشورها پاکستان که برای ما همیشه از مکتب سلافرینی ما کار میگیرد و اون مشکلاتی که گوگو روبرو میشود از علمو سازندگی تاجیکستان درس میگیرد که ما باید از این سبق بگیریم و آخرون حرفی که در انمی واژه بسیار مهمی که در قطنامه اون تکرار به تکرار آمده است سول که سول بهار است آمده است الامون خطرها رو سری وقت از بین بردن که با زبان خودی اصلی زبان انگلیسی الیمینیشن، الیمیناتسیا کردن. سری وقت باید ما خطر رو احساس کردیم که کشور ما امروز همیشه این رو احساس میکند و هر خطری که رو روبرو میشه بالای نسل جوان، بالای این ملت و بالای هر یک انسانی که در سازمان میکنه، اون رو پیشنهاد میکند که سری وقت باید ما یک جایه همون کلمه من به ما باید تبدیل شد. انمین واژه مدل پیس که امروز از مکتبی صلح آفرینی تاجیکستان که در ذهن ما پیدا شده، این را ما در حالا هم بالاش کار میکنیم و همچون باوری داریم که دیر یا زور یک کتاب هم نوشته شود، الان به عباره دیگه میر به زبان روسی و به زبان انگلیسی مدل صلح که با نمو پیسی که در منبری سازمان ملل هم همیشه با خط سرخ شناخته شده است که از مکتبی سرخ بله. آفرینی تاجیکستان گرفته است. این مدل را همچون یک مدل نمونه در دایره این وحدت آفرینی مکتب امروزی تاجیکستان ما همچون مدل آینده این کشورها میدونیم که اشاره شما گفتیم ترغیب، اقتصاد کنانی جامعه، فعال بودن در آن، همکاری و خطرها را سری وقت از بین بردن.
1: سپاس، تشکر. شنونده های گرامی، میرسید رحمان واقعا هم این واژه ها را خیلی شرح زیبا و شرح منطقی خوب دادند و فکر میکنم که حتما مورد عمل قرار میگیرد و تنها در دایره همین گونه یعنی مدارا براه موندن مکالمه ها میتوان به صلح واقعی رسید و باید گفت تجربه صلح تاجیکان واقعا هم آموزنده هست و این دستاورد یعنی قبول قطنامه از جانب سازمان ملل متحد از روی پیشنهاد پرزیدنت محترم ما بار دیگر از دیپلماتیای سازنده، از دیپلماتیای کامیاب، از دیپلماتیای موفق صلح آفری تاجیکان درک میدهد. مایه افتخار و سرفرازی و شکرگزاری هم هست. همون مدل هست که یعنی خواجه حافظ در غزل خود گفته است که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بله، یعنی همون با مدارا، یعنی با راه همکاری، گفتشونید، مکالمه. بله که پرزیدنت محترم ما زمینی تبریکات خود تاکید داشته بودن، یعنی با راه مکالمه حل نمودن نزاها.
0: بله،
1: سپاس میگم معلم گرامی، خوش آمدند. ما خوشحال هستیم بگذار صحبت های ما دائما همین گونه از دستاورد ها باشد، از دستاورد های سطح بین المللی و صلح و پایداری صلح در روی جهان و دستاورد بیشتری نسل جوان. سپاس از شما.
0: سلامت باشید. تشکر.
1: شنونده های گرامی، یادوار می شویم در برنامه امروزه تحلیلی دورنما شما صحبت ما را پیرامون قبول قطنامه سازمان ملل متحد دایر به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027-2036 را شنیدید و مصاحب ما بودند میرسید رحمان، خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و آفریقایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان علاقچی فرهنگ جمهوری. معلم خوش آمدند. صحبت ها را من دلبر اسمت و کارگردان جمعخانی مراد. دوستان گرامی، برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند، ما را همراه باشید. Thank you.

0: صدای دوشنبه موج مهر و محبت.
1: از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است، بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است، تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: مهارت
1: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
0: مهارت برای شما برنامه ما
1: مهارت برای شما برنامه ما

0: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд.
1: بله شنوندگان گرامی، چون همیشگی در همین وقت و ساعت است برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
0: و البته شما نیز بی‌طرف نباشید، میتوانید که در رابطه برنامه با رقم‌های استودیو ما 2261152 و 2266172 در تماس بشوید.
1: همچنین بر رقم‌های صفحه‌های اجتماعی ما تلگرام و وایبر تحت رقم 811-01-22 میتوانید آنامون صحیحی که ما پیشنهاد می‌کنیم شنوندگان گرامی پاسخ‌های درست خیش رو ارسال نمایید.
0: و هر نفری که میخواهد غالبیت رو به دست آورد شنوندگانی گرامی اگر به سه سوال ما پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبیان همین بخش اعلان میگردد. پس با دقت باشید به هر یک سوالی که پیشنهادی شما میگردد شنوندگانی گرامی و بعدن میتوانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو بفرستید. چون سوال ها از فن های گوناگون است، یعنی که تقدیم شما میگردد و این لحظه باشد ما چون همیشگی میگذاریم با بخش اولی برنامه
1: پگیریم و باشید شنوندگان گرامی.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
0: البته بخش اول برنامه ما است بخش پرسش و پاسخ. چون همیشگی چون اینه که گفتیم در این بخش ما سوال ها را از فن های گوناگون تقدیم شما می داریم. پس با دقت باشید با سوال اولین.
1: سوال اول چنین است شنوندگان گرامی، پایتخت استرالیا کدام شهر است؟
0: بله، پایتخت استرالیا کدام شهر است شنوندگان گرامی؟ و چون اینکه گفتیم تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین یعنی صفحه های اجتماعی نیز فعال است که شما می توانید پاسخ های درستی خیش را بفرستید. بدین لحظه ها تا اندام که شنوندگان ما در پی جستجوی خوب این سوالی پیشنهاد نموده ما می شوند، ما برای فراغت شما یک ترانه دلنشین را تقدیم می داریم. شما این سوال را فراموش نسازید، یعنی در آغاز برنامه چون اینکه گفتیم پایتخت استرالیا کدام شهر است؟ اینک بیت سرود رو یک جا با همیشنویم.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه دهیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و ما رو قرار داریم در بخش پرسش و پاسخ و سوال نیز پیشنهاد کردیم، گفتیم پایتخت استرالیا، کشور استرالیا کدام شهر است
3: و در برابر این نیز یک ترانه دلنشین رو با هم شنیدیم. اینک خوب میتوانیم که یعنی پاسخ های شما رو قبول بکنیم شنوندگان گرامی، چون که گفتیم هم با صفحه اجتماعی وایبر و تلگرام و هم اکنون تلفن های ما نیز در استودیو آماده است.
2: خب اینجا سوال رو بار دیگر تکرار میکنیم، شاید باشن نفرانی که نه با ماجی رادیو 102.4 پیوستند. گفتیم پایتخت استرالیا کدام شهر است؟
3: بله.
4: الو.
3: بله.
4: من اسم سلام.
3: درود به شما هم.
4: سوال را تکرار کردید؟ پایتخت.
2: خب سوال چنین بود اکای اسمان. پایتخت استرالیا کدام شهر است گفتیم؟
4: این کنبیر را بود، نمیدانم همه ایوه شده باشد اگر نامش دولت شهر کنبیر را
3: بندیشه شما شهر کنبیر را.
4: بله.
3: اگر گویم که نه، این سیدنی است.
4: سیدنی شهر دارد، سیدنی استرالیا، این پایتخت کنبیر را.
3: بسیاری ها سیدنی را نیز گمان میکنند که یعنی پایتخت کامبرا است، یعنی پایتخت استرالیا است.
4: بله، پایتخت شرقی این دویم سو می شود سیدنی.
3: اما
4: پایتخت یا کمین دولت شهر کامبرا.
3: سلام
2: علیکم.
3: بله، عثمان شنونده همیشگی ما هستن، چون همیشگی کوشش میکنن که غالبیت رو به دست آورن. پس ما دست به دیگر سوال بگذاریم.
4: بله.
2: سوال نوبتی چنین است اسمانکو، کدام حیوان پلکی چشم ندارد؟
3: کدام حیوان پلکی چشم ندارد؟
4: این حیوان عظیم جسته باشد
2: شاید.
4: حیوان گفتید حیوان خوشگیگر، این فیل شده میتواند
2: باست چی؟
4: بعد خیرس هم تیمسو هم،
3: یعنی که اینها به اندیشه شما پلکی چشم ندارند. تیمسوخ بوسچی.
4: تیمسوخ بوسچی بود. فیل با مایمون هم ندارد.
3: مایمون هم پلکی چشم ندارد. آخرین پاسخ شما اسما.
4: من حاضر یک وریانت پیشنهاد کنم، اگر درست باشد قبول کنید. التماس.
3: مرحمت.
4: آب آمدن، آبی پالیدی، همه خورسند، رقص کلی استرالیا. من هر حال این چه میکنم چرا خیرس رو انتخاب کنم؟
3: خیرس رو انتخاب میکنید.
2: باشد.
3: خوب سلامت باشید. به هر حال ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی. اما این شنونده ما در نزدشون نمیدونم فرزندشون بودن یا این نفری که خود پاسخ رو گفتن، یعنی دو نفر اما گوشی رو گذاشتن. به هر حال تشکر میگیم با شما. به شنونده دیگر است رو میشنم.
5: الو بله. مدینه شرافدین، من مظفر.
3: درود با شما هم.
5: این حیوانی که فیلد ندارد این مار میگوشد.
3: به اندیشه شما حیوانی که پلک ندارد این مار می باشد.
5: بله بله.
3: اما نه، متاسفانه به شما نیز ما تشکر می گویم شنانده گانی گیرومی. بیاید اینجا یک کمک می کنیم به شما.

0: خوب ما گفتیم 34 25 ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار هستیم چون که شما اولین شده پاسخ درستی خیش رو به ما ارسال نمودید اما قلمچه در دست خوب نوشتند که نمیتوانم یعنی که در تماس بشوم با شما خوب باشد ما به هر حال بینوبت میگیریم این پاسخ شما روشندگی رو میدرقت این پاسخ درست است که ماهی است یعنی پلک چشم ندارد و دویمین سال رو پیش نیاد میدارم 34-25 با دقت گوش بدید اگر اسمس پیام شما یعنی با ما دیر آماده برسد ما نمیتوانیم که با شما صحبت رو ادامه بدیم چون که با چی خاطر ما میگویم با شما با ما در تماس بشوید یعنی حضور جوابی خیش رو از دست ندید پس سوالی نوبتی چونین است
1: سوال چونین است شنوندگان گرامی با دقت باشید و خوب گوش بدید اولین کتابخانه جهان در کدام تمدن پیدا شده است یعنی اولین کتابخانه جهانی در کدام تمدن ها پیدا شده است
0: بله شنوندگان گرامی و خصوص 34-25 بیشتر با شما تعلق دارد چون که شما علاقه یک پاسخ درست دارید و یک سوال ما پاسخ درست خیش را گفتید اولین کتابخانه های جهان در کدام تمدن ها پیدا شدند شنوندگان گرامی مرمت 2261-52 و 2261-72 و همچنین رقم وایبر و تلگرامی ما نیز آماده است 34-25 من قلمچه نیز ندیده ایستادم علاقه ما دیگر نمیتوانیم با شما صحبت رو ادامه بدیم و این لحظه ها بیچنانده دیگر از تو رو میشنویم الو
2: سلام علیکم
0: درود به شما هم
2: درود به شما محمد سلیم به شما
0: خیلی خوب میشنویم شما
2: این جای ما تخمین است
0: خوب باشد
2: اولین کتابخانه جان در تمدن آشور بین نهرین
0: آشور و
2: بین نهرین
0: یا این که ما آشور رو قبول کردیم شنانده گیرونی اما
2: آشورگان پال
0: آشور و یکی رو قبول کردیم
2: درست دیگر هم بگیم
0: ولی اینجا دو تمدن است
1: یعنی معلوم می شود که اولین کتابخانه های جهان در همین دو تمدن یکی آشور و دیگری پیدا شدند
2: اولین کتابخانه جهان در تمدن آشور به نام ساخته شد این مجموعه به نام کتابخانه آشور بانی پال شناخته می شود و شهر باستانی نینوا در عراق امروزی قرار دارد
0: بله شنونده گرامی اینجا ما گفتیم دو تمدن است شما خیلی هم نزدیک آوردید اما باز در برابر آشور کجا است مروتی رادیو خش رو پس در بکند محمد سلیم الو محمد سلیم شما رو میشنوید شما با دیگر شنوندگان خیلی کمکی زیاد کردید آشور و کجا محمد سلیم پاسخ است خب متاسفانه علاقه کنده شد یا اینکه شنونده ای ما گوشی رو گذاشتن به چی خاطر بود من دیگر نتوانستم یعنی ما انترش با این شنونده صحبت رو ادامه بدیم با هم شنوندگانی ما میتوانن که در تماس بشوند و البته که به هر یک سالی که پیشنهاد میگردد پاسخ های خیش رو بگن محمد سلیم با شما خیلی کمکی زیاد کرد شنوندگانی گرامی یکی رو نمبر کردن اما دومین این کجاست بیا چنانده دیگر رسول میشنیم الو
3: الو السلام علیکم
0: درود با شما هم
3: درود بخیر
0: سلامت باشید از شما نیست
3: تشکر زیاد
0: کی هستید از کجا زنگ میزنید
3: من حنیفه از شهر کشنزاده
0: خیلی خوب حنیفه بونو این بخش حضیر جواب است بیت کمی حضیر جواب باشه

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.

0: بله شنوندگان گرامی دعا میدیم برنامه اینتלקچوالی مهارت رو و اینک باشد میگذاریم به بخش دیگری برنامه.
1: کی چی میگوید؟
2: ولی شنوندگان گرامی بخش نوبتی ما است، بخشی که چی میگه، چون همیشه که در این بخش ما یک سوال منطقی رو پیش نیاد شما میدریم. هر نفری که میخواد اشتراک بکند غالبیت رو به دست دارد، میتواند که اندیشه خیش رو آزادانه بیان بدارد. بعدا ما در آخر معین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست رو به ما گفت یا اینکه ارسال نمود.
0: اکنون شنوندگان گرامی ما سوال رو پیش نیاد میکنیم، شما نیز با دقت باشید و منطقا فکر بکنید. سوال چنین است: اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند، خلبان را در کجا دفن میکند؟
2: بله، اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند، خلبان را در کجا دفن میکند؟ شنوندگان گرامی با دقت گوش بدهید، با همین سوال منطقی ما بدن در تماس بشوید یو اینکه اسمس پیام های خیش رو بفرستید. هر نفری که تنها یعنی با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام اسمس پیام ارسال میکنید، خوب یعنی پاسخ رو کمی شر بدید، پوراتر به ما ارسال بکنید، چون که ما نمیتوانیم با یک کلمه پاسخ شما رو قبول کرده باشیم. شنوندگان عزیز، گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سقوط کند، خلبان رو در کجا دفن میکنند؟
0: بله شنوندگان گرامی، چون همیشه رقم های استودیوی ما فعال هستند 2276152 و 2276172. همچنین شما می توانید به رقم های صفحه های اجتماعی ما تلگرام و وایبر پیامک ارسال نمایید، همون هم با شرح پورا، زیرا سوال منطقی است و منطقا فکر بکنید، شرح رو هم پورا بدید تا ما اینجا وقتی که میخونیم اسمس پیام های شما رو به دیگر شنوندگان رسونده توانیم شرح شما رو. گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سکوت کند، خلبان رو در کجا دفن میکنند؟
2: بله سوال چونه که گفتیم سوالی منطقی است.
0: بله.
2: هر نفری که اشتراک میکند میخواد که غالبیت رو به دست آورد، اولا با دقت گوش بدید. بچنانده هست بشنویم. خوب متاسفانه شنانده ما گوشی را گذاشتند یا اینکه علاقه کنده شد بوکه نیست، بازم دیم برا میتونن در تماس بیشن پاسخش را بگن. الو
3: الو
0: میشنه شما.
3: سلام علیکم شرف دیم مدینه بونور.
0: سلامت باشه.
2: سلامت باشه، درود با شما نیز میشنه شما را.
3: ما بختیرم از اوهن
2: بکی. خیلی خوب.
3: هنگوم هاوپایمو در آسمان پرواز نمودن در میانی سرحد سکوت کند، یعنی که عبور کردن وقتی سرحد رو همونجا اگر سکوت کند، یعنی که به قول خلبان لیوچک رو در کجا دفت میکنند. اگر رفت و مقصد صدمه چگونه صورت میگیرد که سکوت کردن در مقصد آتش میگیرد، جسد نمیدونیم با چگونه میشد. اگر که سکوت مقصد مون صدمه سبکتر باشد و خلبان جسمش مقصد آسیبی پورا پورا نشود، در همون دولتی که هست مقصد زوده کدام دولتی هست در همونجا دفن میشد، وگرنه مقصد در اون بلندی از زمین و سکوت کند و تش گیرد، خلبان نمیدونی جسمی اون در چی حالت رخ میتید، پورا پورا میشد.
0: یعنی بندشش ما در همون کشور خودش
3: بله، اصلا که مقصد جسدش به خوبی پیدا کرده شود در همون کشور خودش دفن می شود، وگرنه مقصد این خلاطو نمیدونی چگونه صورت می گیرد، مقصد وزنیم تر باشد، تیورا و تش گیرد، جسد مقصد در داخلی وی می سوزد و در زمین وقتی نش زدن مقصد تیورا پورا پورا می شود، جسد مقصد پیدا کردنش مشکل می شود. بله،
2: یعنی اگر پیدا بکنم باید که در آنها همون جایی که سکوت کرده است
3: مقصد تایوره، همون شهروندی کدام دولتی باشد، تایوره کدام دولتی باشد به همون جایی انتقال داده می شود.
2: سلام آمد باشد، ما با اینو بعد می گیریم این پاسخ شما رو شنانده گیرومی شما از نزدی رادیوی خیش دور نروید. ما حتما در آخر معاین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه. بیا شنانده دیگر از تو رو می شنیم.
4: الو سلام علیکم،
2: درود به شما. هم
4: من نظریمت
2: خیلی خوب میشنویم شما رو.
1: این خلبان رو در قبرستان گور میکنن با فکر ما.
2: مروات رادیو خش رو پاسار بکنید شنونده گرامی.
1: در قبرستان گور میکنن خلبان رو.
2: میتونید کمی شهر بدید؟
1: الو.
2: مشمو رو میشنویم. میتونید که کمی شهر بدید؟
1: در این قول منطقی است و یک وقتی در کجای باشد به همون زادگاه در قبرستان گور می شود.
2: من فهمیدم شما رو.
0: ما اینجا سوال چونیم بود که خلبان رو در کجا دفن می کنند؟ اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سکوت کنند.
1: بله در کجای باشد در قبرستان گور می کنند.
2: در کجای که باشد؟
1: در قبرستان.
2: سلامت باشد. تشکر میگیم با شما هم شنونده گرامی شمینیز از نایدی رادیوی خیش دور نروید. هر اون افرانی که این لحظه ها خوب پاسخوی خیش را گفته استاده در بخش که چی میگوید یعنی به سوال منطقی ما پاسخ خود رو شما از نایدی رادیوی خیش دور نروید چون که ما حتما در اخیر مایان خواهیم کرد از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست خیش رو با ما گفتند یا اینکه سوال نمودند. اینجا ما گفتیم اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سقوط کند خلبان رو در کجا دفن میکنند؟ بیت شنونده دیگر است رو میشنویم. الو.
0: میشنوی شما رو.
2: خب متاسفانه. بازم شنانده ما گوشی رو گذاشتم میتوانند که دویم بارا در تماس پیشوند و سوالی پیشنیادم دای ما انیقترش و سوالی منطقی ما پاسخ خود رو بگویند. سوالی منطقی از شنندگانی گیرومی با دقت گوش بدهید وقتی که با شما یعنی که سوال خوب فهم شد منطقان فکر کردید بعدان می توانید که در تماس بشوید و پاسخ خش رو بگوید.
0: خب اینجا سوال رو ما پیشنهاد کردیم و اینجا طوری هم کرام مدینه بانو گفتند منطقاً فکر بکنید. گفتیم اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سکوت کند خلبان رو در کجا دفن میکنند؟ و اینجا چون ما با وقت می نگریم وقتی که به همین بخش جلو شده است علاقه به اتمام رسیده استوده است تنها ما اینجا دو شنواده دیگر قبول کرده میتونید با ما در تماس بشوید برخم های استودیه ما 227-6152 و 227-6172 همچنین شبکه های اجتماعی ما 811-01-22 نیست فعال هستند. انامون سوالی که ما پیشنهاد کرده منطقی میتونید منطقاً پیام های خود را ارسال نموید ما اینجا میبینیم و
2: اینه که پورا شهر بیدیه تنها ما نمیتوانیم با یک کلمه چون که اینجا شنوانده ما چه رقمی آخری نشان 1445 سمس پایی میرسول نمودن با یک کلمه نمیتوانیم این گونه پاسخ شما رو قبول کردم باشیم شنونده گرامی. به هر حال ما با شما تشکر میگویم که خوب جست و جو کرده استودید با سوالی منطقی ما پاسخ درستی خیش رو ارسال بکنید یا اینکه تنها اندیشه خیش رو ابراز بدارید. اینجا ما گفتیم اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سقوط بکند خلبان رو در کجا دفن میکنند شنوندگان گرامی. هرچند این لحظه ها شنوندگان ما کوشش کردند که به همین سوالی منطقی ما پاسخ درستی خیش رو بگویند یا اینکه ارسال بکنند اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو به ما بگوید. به هر حال ما تشکر زیاد میگیم به هر یک شما شنوندگان گرامی و شما میتوانید که انا همین سوال منطقی ما رو در خاطره های خیش نگاه بدارید. ما در برنامه آینده حتما شروع خواهیم کرد در بخشی که چی میگوید از انا همین سوال.
0: خب شنوندگان گرامی طول این دن با شما بودیم ما محرران برنامه مدینه یوسفوا و کریم شرافالدین همچنین کارگردان
2: جمعه خونی مراد خیر تو برنامه های دیگر.

0: تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه
2: درود شنونده های عزتمند هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه در برنامه امروزه ملاحظه دایر به اینوواسیا و رقمی کنونی همچون زمینه رشد استوار اقتصادی ملی صحبت می نماییم در زمان معاصر اینوواسیا و رقمی کنونی یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می‌یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تامین نمایند. پیشرفت اقتصادی همیشه با رشد علم، تکنیکا و نوآوری رابطه زیش داشته. از زمان پیدایش اولین کامپیوترها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی تا امروز جهان به مرحله نوی رشد یعنی جامعه رقمی وارد گردید. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های خیردین عثمانزاده، دیرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: در محیط اجتماعی و اقتصادی که ما و شما زندگی میکنیم، اینوواسیا و رقمی کنونی با یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد ملیمون تبدیل یافته است و این روند تصادفی هم نیست بلکه یک روندی است که از تمایل رشد حیات جمعیتی ما که طرح ریز شده است در دایره استراتژی و برنامه های رشد کشور ما از آنها برمی آید و یکی از همین گونه سنت های رشد ملی ما برای 15 سال آخر که از سال 2016 این جانب تطبیق می گردد این استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 است یعنی که یک قانونمندی در مورد و یک عنصر مهم حیات جمعیتی تبدیل یافتن یعنی پدیده یعنی که رقمی کنونی و اینوواسیا کنونی مشاهده می شود این در بنیاد یعنی مناسبت های جمعیتی ما نقش خیلی مهم دارد زیرا ما وقتی که میگیم که به یکی از عنصر های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی تبدیل می یابد این روند یعنی که مناسبت های ما هم مناسبت های جمعیتی هم در همین زمینه هم تشکل می‌یابند هم تغییر می‌یابند زیرا اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است بنابراین ما جامعه شناسان همه وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم پیش از همه می‌گیم که این مناسبت‌های اقتصادی اند یعنی که استحصال خب مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعی یکی است و بنابر همین هم در همین استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای تا سال 2030 همین پرینسیپ های سیگانه هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناری های سیگانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم همین ضروریت رقمی کنونی و دستگیری رشد اینوواسیونی کشورمان جایگاهی اصلا مهم را اشغال میکند و در مورد تطبیق دو برنامه میان مهلت همین که از استراتژی برمی آیند در این سمت کارهای معین انجام داده شدند که این را ما از پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 و مجلس عالی خیلی خوب میبینیم که هم دستاوردها را در این سمت معاین نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینوواسیونی و رقمی کنونی ساحه اجتماعی و اقتصادی کشورمان سخن راندند یعنی که هم دستاوردها هست و هم بعضی از مرکبی ها مشکلی ها وابسته به هم تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای رشدیابنده خیلی زیاد تاثیر گذار است و بنابر همینم در برنامه میان مهلت سال 2026-2030 در مقدمه این برنامه همین کمبودی ها ذکر شدند در برابر بعضی از مسئله ها иншин масъалаи хеле муҳим ки аз норасоиҳо дар самти татбиқи ҳадафҳое ки дар барномаи пешина буд, яъне ки 2021-2025 дар мавриди инноватсия ва рақамикунонии иқтисодамон, ин масъалаҳо дар ин барнома низ зикр шуданд ва барои бартараф кардани онҳо ва вазифаҳои муҳим барои рушди дарозмуддати ҷумҳурии тоҷикистон нишон дода шуданд. ва яке аз масъалаҳое ки ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ба маҷлиси миллӣ дар ин маврид муайян карда шуд, дар баробари ворид кардани фановариҳои нав ба истеҳсолоти ҷамъиятӣ, инчунин дар мавриди тақвияти рушди сифати инсон низ андешаҳое ва дастурҳои хеле муҳим баён шудаанд. зеро дар мавриди татбиқи ан ҳамин ҳадафҳо сифати инсон низ на ин ки тағйир меёбад, балки инчунин таъсир гузор аст ва бинобар ҳаминам дар назди як қатор вазорату идораҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам дар барномаи миёна муҳлати рушди кишварамон аст барои соли 2026-2030 вазифаҳои мушаххас гузошта шудаанд.
2: ма аз рақамикунонӣ имконият фароҳам овард ки иқтисодиёт бо суръати баланд рушд намояд ва шаффофият бо назардошти самаранокии амалиёти молиявӣ таъмин гардад. дар асри 21 технологияҳои рақамӣ ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти инсон табдил ёфта, имрӯз дар бисёр кишварҳо хизматрасониҳои давлатӣ, низоми бонкӣ, соҳаи маориф ва тандурустӣ ба таври электронӣ амалӣ мегарданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки рақамикунонӣ ва истифодаи технологияҳои инноватсионӣ танҳо вақт ва хароҷотро кам мекунанд, балки ба сатҳи сифати хизматрасониҳо таъсири мусбат мерасонанд. масалан, истифодаи низомҳои электронии пардохт, тиҷорати онлайн ва ҳукумати электронӣ ба рушди иқтисоди миллӣ такони ҷиддӣ мебахшанд. сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Шариф Раҳимзода, сармутахассиси раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
1: иқтисодиёт асос ва гарави аслии ҷомеа аст. бе иқтисодиёт ҷомеа вуҷуд дошта наметавонад. барои он ки иқтисодиёт ин фаъолият аст, фаъолияти хоҷагиё ва ғайра оид ба истеҳсоли молу маҳсулоте ки барои ҳастии мо заруранд. иқтисодиёт ин ҷамъи муносибатҳо оид ба ан ҳамин истеҳсолу қонеъ гардондани талаботи мост. барои пешбурди сиёсати иқтисодӣ, ки ин ҷамъи қарорҳо аст, ҷамъи чорабиниҳои ҳукумат оид ба сохтани низоми зарурӣ барои пешрафти иқтисодиёт аст. барои қабули қарорҳо бояд фактор рақамҳо бошад. фактор рақамҳо бармеоянд аз ҳисобдорӣ. яъне агар тамоми хоҷагое ки мо дар тоҷикистон дорем дуруст ҳисобдориро баромонанд, пас мо дуруст муайян карда медонем ки иқтидори иқтисодиимон чӣ қадар аст, иқтидори молиявиамон чӣ қадар аст, хоҷагиҳомон чӣ қадар дар асл истеҳсол мекунанд, кадом мушкилиҳост ва ғайра. барои ҳамин дар тамоми ҷаҳон ба ҳисобдорӣ дар самти иқтисодӣ аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. бинед, агар хайр онҳое ки дар давраи шӯравӣ зиндагӣ карданд, ҳар як тин ба ҳисоб гирифта мешуд. бегоҳи банк, ҳар як шӯъбаи банк, то агар ҳар як тина ёфта ҷобаҷо карда тавозунро тасдиқ намекарданд, ягон кас аз банк намерафт. низом ҳамин буд ва ҳамин ҳисобдорӣ дар ҳама ҷо бояд бошад. ин дар масалан мамлакатҳои пешрафта аст. барои чӣ дар аврупо коррупсия мушкил аст? барои он ки онҳо маблағҳоро аз ҳисобашон бароварда наметавонанд. агар шумо 3000 доллар аз ҳисобатон гиред, баъди чанд вақт омада мепурсанд ки куҷо карди ин пула. яъне назорати шадид аст аз болои дуруст истифода кардани маблағҳо, чӣ дар сатҳи корхонаи ташкилотҳо, чӣ дар сатҳи поёнӣ. барои ҳамин бибинед, пешвои муаззами миллат дар паём қайд карданд ки бояд пешрафти босуръати технологияи рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар иқтисодиёт татбиқ карда шавад. мо бояд аз ин истифода барем ва барои ин зеҳни сунъӣ наметавонад бе маҳзани иттилоот кор кунад. маҳзани иттилоот бошад, асосаш ҳисобдорӣ аст. бубинед, сиёсати иқтисодӣ вазифаҳои зиёд дорад ва яке аз вазифаҳои он ин дуруст ба роҳ мондани ҳисобдорӣ аст.
2: инноватсия дар рушди истеҳсолот ва фаъолияти соҳибкорӣ низ нақши калидӣ дорад, зеро корхонаҳое ки аз технологияҳои муосир истифода мебаранд, маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор менамоянд. дар баробари ин навоварӣ имконият медиҳад ки захираҳо самаранок истифода гардида, истеҳсолот бо хароҷоти камтар ва сифати баланд ба роҳ монда шавад. ҳамзамон, рақамикунонӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди касбҳои муосир замина мегузорад. имрӯз ба متخصصان صحه تکنولوژی های اطلاعاتی، برنامه سازان و متخصصان اداره کنی در بازار مهنت طلبات زیاد گردیده استوده است. با نظر داشتی این برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا اهمیت بزرگ دارد. در سالهای اخیر برای تطبیق تکنولوژی های معاصر، رشد اینترنت، خدمت رسانی های الکترونی و اقتصادی رقمی تدبیرهای مهم اندیشیده شده استوده است. حکومت مملکت با رشد اقتصادی رقمی توجه مخصوص ظاهر نموده، این روند را یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی معین نموده است. شنونده عزیز، حالا توجه می‌نماییم به اندیشه‌های بختاور محمدولوزاده، سردار ریاست رشد اقتصادی رقمی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان.
4: حقیقت با نظر داشتی صورت بلندی رقمی گردانی ساحای اقتصاد در جهان و امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرس تغییر داده سالوی اخیر با صورت روش میکند. در 10 سال اخیر صورت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که این نشان دهنده تا سال اخیر سال 2026 با 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی مجموع محصول داخلی جهانی لغتاً به 30% افزایش مییابد و یکی از نشان دهنده های اساسی رشد اقتصاد رقمی البته چیزی که قید گردید این استفاده برندگان اینترنت میباشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل میدهد که این نشان دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصادی رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید و همزمان من بسیار تحقیقاتم دیدم نشان می‌دهند که تکنولوژی رقمی از جمله ذهن سنی، اینترنت یا شو اینترنت اف ثینگز، بلاک چین، دارایی‌های کلان و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر گردن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولت مساعدت نماید. بنابراین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیرعلی رحمان بر رقمی‌کنونی ساحه اقتصاد ملی دائم توجه

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبه های آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: سلام و درود صمیمی شنوندگان ارجمند رادیو صدای دوشنبه. امروز باز با برنامه یاد صاحب دلان در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌ای که از صحیفه های پر افتخار فرهنگ و هنر ملت قصه میکند، از آنهای یاد می‌آورد که با استعداد، محبت و هنر والایشان

0: در برابر موافقت های ایجادی زندگی شخصی او نیز از آزمایش ها آری نبود. هنگامی تحصیل در صنف هشتم با جوان آشنا شد که بعداً همسری او گردید. پس از ختم مکتب به دانشکده صنعت حجت سپرد. سال 1998 اویله دار شد و صاحب دو دختر گردید. اما زندگی نه همیشه به آرزوهای انسان موافق می آید. در روزهای بعدی بین همسران مشکلی ها پیش آمدند و آنها از هم جدا شدند. با وجود همه رنج و آزار بنفشه در قلبش کینه نگاه نداشت. بعد سالهای زیاد باز با هم واخوردند. بنفشه بخشیدن را انتخاب کرد. این قرار یک زنی با اراده و مهربان بود. بعد از صاحب یک پسر و یک دختر دیگر شدند. فرزندان برای او معنی زندگی بودند. هر جو از آنها با افتخار یاد میکرد و خود را پیش از همه مادر میحسابید. خاطر همکارش لالا عزیز را میشنویم.
1: با همراهی بنافشه شاکیروه شادروان ما چندین سال در انسام دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم یک هنرمندی با استعداد و همیشه شوخ طبیعت بود. همیشه کی که با اون نگری چهره خندان داشت و بسیار هم زیباگی رو دوست می داشت. میخواست که همیشه زن زیبا باشد، سودهای درین را سرایت و در دلش شاید آرزوها بسیار بودن. افسوس که جوان از بین ما رفت، لیکن همیشه در دل و دیده خلیسان و همکاران همیشه زنده است. یادش بخیر باشد، خواهری مهربان و صنعتکاری ناتکرار. بسیار سرودهای بهترین را در خزینه رادیو و تلویزیون ثبت نموده با آیندگان میراث گذاشته است. خصوصا سرودی تاجیکستان عالی سامان که امروزها در انما کدام آزمون هایی که نباشد از طرفی شاگردان سرایده می شود و به دل و دیده مردم راه یافته است. سرودهای بهترین را سرایده است و افسوس که جوان رفت، لیکن سرودهای او همیشه در دل مردم زنده می باشد. بناشا شاکر و شادروان یک هنرمند خیلی با استعداد. ما چندین سال در یک جا هم در انسامل دریا یک جا کار کردیم. بسیار هم ترکی خشوه طبیعت و یک آوازی به همتا داشت. چهره زیبا و از اجرای سرودهای هم استرادی و هم انعنوی به خوبی می برامد. بسیار هم پیوسته ایجاد می کرد. سرودهای بهترین را می سرایی. کنسرت های هنری داشت با همراه انسامل دریا. عموماً در جاده صنعت یک آوازخوان ناتکرار. روحش شاد باشد بنفشه جان ما را.

24-25 بعد از این شنوانده ما هم جواب درست روان کردن، اما نشد که نشد. من به هر حال به این دو شنوانده هم ایثار سپاس میگویم، 6170 و شنوانده دیگر 3425 رقم اخیرشان. جواب که شما روان کرده درست بود، اما من میخواستم که شما خودتون با زبانی خودتون بگید و مردم هم شنوانده ما هم بدانند بفهمند که این صدای کی است، واقعا صدای شیرین گورا دلچسب این دلبر عمروا. خلو از میسر دل دورو و یک ترونه گوش میکنیم. بازم برای شما من خوشی و فراغت میخوام. بعد از چند لحظه باز برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه‌های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه های دولتی سرفراز و قدردانی می کند. دستگیری های بواسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می‌یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می‌رسانند، بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می‌بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه‌های بلند به تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوان مرد باننگ و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهن‌پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزند فرزانه کشور صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته، با اراده قوی در خدمت مرز و بوم خویش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده، از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن، مادر، برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده، نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند موردی برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنوندگان عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی، وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دومی آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن به سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی امان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش و خرج دادند و سببگاری پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموس آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیک و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمی داد سرمایه بزرگ به ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیک و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فرد وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگر محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند، زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جان ساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جان ساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض‌های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلل‌دار نماید، از جسورانه و بی‌باکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودن آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب

0: یک پسر که خردسال و پدرش سوال میدهد داداجون همین یخی اقیانوس اوروم خنکتر است یا یخی یخدان ما داداش میگه بچم راست میگه پگم ای هر دوی همونه دیده سوال خودت خنکتر بود
1: البته بعضی سیرهای هست در حیات که از کجا میبرد چی میفهمند شکی نمیدوند یک مرد معشوقه داشته است تنها به خونه خودش دیگر جو برده نمیتوند یعنی پینهونی اویلش گسل میکند وقتی به خونه معشوقه دعوت میکند وقتی که مثلا اویلش بر میگردد تمامی صحبت اینها رو یک تا یک تا میگرد چی گفتن معشوقه چی گفت چی نوشیدن این حالت حیران میشود تمام خونه میکند کامیرای پینهونی نموشد نیست دیوال موش دارن موش گوش همسایه باشد نه حیرون می شود یکی به خود می بیاد خونهش داد توتی داشته است توتی سخنگوی پپوگای و گم زده است آورد در آورد انان خیل خانمه فلان این کس این چی گفت بعد قهر جهل می کرد توبه و ندامت می کرد که من این کارو بس کردم لیکن دیگر وقتی زندگی عشق و محبت داده شده باشی دیگر توقت نمی کند با روز قسم می شکند و محبوبه را می بیارد می گه یه لحظه پشتی درده ایست می دورد و همون توتیشه می گیرد یعنی نشنود نبیند خبر نکشد گفته می برد یخ دونده می موند یک لحظه ایست می استد دلش توقت نمی کند می گه بیو همین و مونم جو یخ می کند اگه ده یعنی مرزیل نگ ده پینهان می کند توتی را نبیند گفته محبوبه را می دورن مهمان داری یکی فراموش میکنه از توتی اون خانومه میگه در گرمی روز اگر یگان شوکی خنک باشد که میگه رام هم خلده نگه بین هم خلده نگه در اخدانده هست این هم رفته در یخدانه میکشد نوشوکای اخیر میبیند که دیلش تو خدمه که میگد از امو خیلی یخ گیرم از یخدان چه بسیار خوب میشد وقتی همی در این مرازیل که میکشد که بچوری هم پپوگای هم یخ کدگی هم خیلی سودگی هم چو میگه که وای توبه تو ترسیده میگد وای توبه تو کیستی؟ توتی هم خیلی نگاه میکرد جونش بنو که بینی اومده میگه من پیش توتی بدم لیکی از ای پشتی طوری مهمانی نخونده من پینگوینگ شده گیم هر کار آغاز است و انجام امروز روزی خوشبخترین لحظه است که ما نفس میکشیم در فضای جمهوری صاحب استقلالمان مهربانی گلگل شکفانی پایتخت عزیز و پیشروی در تمام کوچه و در تمام دهات جمهوری ما رفته ایستاده است و آرزو داریم که همیشه در خاندان ملت تاجیک خنده باشد شنوندگان عزیز مخلصان گرامی با همین برنامه خنده هم دارست به انجام می رسد بار دیگر به همه شما خان آبادی
0: خاطر جمع
1: سربلندی
0: تنی صحت
1: و در لب هر یکی شما
0: خنده رو
1: تمنا داریم سلامت باشید.